فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولسم سبارا سورة الأنبياء آيات نمبر شپک ديرشم دي مناسبت داسي دي چلوان دي دي دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم متعلقو بي چه بدي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماني بمنگ ایمان ناوڑه و خود دو وجو ننرارو یو خدا دے چھ دے بشر دے او دویم نمبر دا دے چھ دے پدمانی مرگ رازی نو چھ بشر دے نو مشابہاتی منگ سر پیدا شو او دارنگی چھ پچا باندی مرگ رازی نو غم منگ پیغمبر نو شو گانا دے منگوائی داتا سکم دو صفتو نے یادوی چھ بشر بنی ہمیشہ بئی نو دا صفت خود خدای توب دو پار دی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خداور خدای توب نہ کڑی بلکہ دی خداور دی خبر کئی چیز دا اللہ پیغمبریم او دا پیغمبر سردا خبر منافی نہ چی او سڑے دا وی چیرا دی ولی بشر دی یا او سڑے دا خبرو کی چی دا ولی دی چکم دین مثال کے طور پر وفات شو دا خبر د نبوت نه منافی نه ده بهر حال دا مشرکان هم په دې خبره باندې پوهېدل چې دا مونږ که به خبره کوو نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د دغه نه منافی نه ده خو دا دی صرف د یو بنیتۍ په خاطر باندې وي د یو ضد او د عناد په خاطر باندې وي او هغه ضد او بنیتی د دوی چې کوم دی هغه صرف او صرف دا وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ټوکې او مسخرې کولې نوس اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مزید ام ددی خبر بیان گئی چدا خلق کلتاوینی نو ددی خطول غٹ غصتا ددا پرتد پڑکی چدا مشرکان دی او تد یو اللہ دی توحید اعلان کی دی یو اللہ دی یو والی خبر کی نو دا خبر ددی دی برداشت نبار دا اندی بیا کسما کسم طریقوں سر تا پورٹو کی مسخری گئی آنو اللہ نبی علیہ السلام تا مزید ام دغا مضمون بیانی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ وَإِذَا بَعَوَخْكِ رَآكَ چِكَ لَوِنِ تَالَرَا الَّذِينَ آگَسَانُ کَفَرُو چِكَا پِران دی کَاپِران چِكَ لَوِنِ پیغمبر علیہ السلام لرا آنو دی سو ویو اِن يَتَّخِذُونَكَ دِنِنِ سِتَالَرَا اِن يَتَّخِذُونَكَ دینن سیتا لرا الا حزون مگر پٹو کو سرا تا پوری ٹوکی شروع کی یقولون او دی داو وی بکی آٹو کو کی دام وی هذا الذی ایدا غسڑے دی یقولون دی وی هذا الذی ایدا غسڑے دی یذکرو چ دی غیبون بیانی آلیتکم د خدایان استاسو احاذ الذی یذکر دا غسړی دی چې دی غیبونه بیانې یذکر ای یغیبخه نبی علیہ السلام به وی ګوره دا خدایان سکول نشي ادا بخپل باندې چې کوم دینو پیدا کړی شوی دی ها وهم یخلقون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دیس شی پیدا کول زګه نشي دی بخپل باندې پیدا کړی شوی دی نو دا څه قسم خبرې چې نبی علیہ الصلات والسلام ذکر کولی نو دا با دی بانی دا سی لگی دل لکا غیبو نو زکا دیوی یذکرو ای یغیبو دا پیغمبر علیہ السلام غیبو نا بیانی آلیہتکم دو خدایان استاسو دی بای خدا غا سڑی زمون خدایانو پسی با دی را دی وی وهم دی چی دی بی ذکر الرحمانی پا ذکر در رحمان مانی هم دی کافرون کو پر کون کی دی اللہ تعالی وی دی دی اللہ در رحمانیت نا انکار کون کی دی اللہ نہ منی اللہ تم رلوی صفت رحمانیت
دغین دی انکار کوي. دا ولی دا زکه چې د انسان طبیعت او فطرت دی چې پیدا دی د عجلت نه دی، د تلوار نه دی، نو دیم تلوار کوي په غذاب باندې. چې کله یو انسان د الله توحید نه قبلی او د زمانی د پیغمبر پورې ټوکې مسخری کوي، نو دا خدا سیده لکه غذاب لچی دعوت ور کوي، غذاب لدعوت ور کوي. او الله پاک د رحمان صفت د دې لپاره بیان کو چې الله تعالی وی دی هر وخت مستحق د غذاب دی، خدا دې باندې چې غذاب ناراضي، نو دا د رحمانیت تقاضا ده. نو سودویو خلق الانسانو پیدا کړی شوی دی د انسان من عجل فطرتن، تعجیل تلوار ته وی دی، د عجلت نه پیدا دی. ښه خلق الانسانو پیدا کړی شوی دی د انسان من عجل فطرتن، د تلوار نه. سوری کوم زر د چوب خیم تاسو ته آیاتی نشانی د قدرت زما، بل زیکم راضی کنا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. الله تعالی وی زدی د خیمه د خپل قدرتونو دلایل په کائناتو کم او د دی په نفسونو کم. یا آیات دلته په معنا د غذابونو سره دی. الله وی زر د چوب خیم تاسو ته غذابونه زما، غذاب بدرمان راشی و ظالمانو حجیبه خلق یی تاسو لگین د الله تعالی ر توحید نه انکار کوی، عجیبه دا تاسو غذاب له دعوت ور کوی. سوری کوم زرد چوبه خیم تاسو ته آیاتی نشانی د قدرت زما، فلا تستعجلونا تاسو تلوار مکوی، تاسو تلوار مکوی په وختلو د غذاب. دا تاسو کوم حرکات سکنات کوی، دا تاسو غذاب را بلی، غذاب مغواړی زبا تو خیم بخپل بانی خا. ورپسی شکایت دی و یقولون دی وای متا هاذ الوعد، کله به دا وعده د قیامت. الله تعالی وای دی غ ټوکی مسخری دی حد دور سی دی، او دی غ عجلت پیدا کی دی، دی انسان چې دی عجلت نه پیدا دی حد دور سی دل چې اس خلق د سویو دی په گدا ویو. خلق الانسان پیدا سویو متا هاذ الوعد و یقولون دی وای متا هاذ الوعد، کله به دا وعده د قیامت. پیغمبر علیہ السلام بہت وی سم شی غذاب بدمان رائشی قیامت را روان دے اندی بیو بلتا بی آ قیامت بکلی ہاں. ویقولونا دی وائی متا حازل وعدو قلبو ہی دا وعدد قیامت، ان کنتوں کچری تاسو صادقین رشتونی، کتاسو بدی اخبر خبر کی رشتونی راو لکنا قیامت بکل رازی آخران غی ہاں، ما قیامت بکل رازی چې مونږ یې ریچ قیامت را روان دی، را روان دی، دا دی راغې مونږ خونړي د کله به راځي. الله تعالی و د زجر ورکی ښه. لو یعلم الذین، کچر پوشیا کسان کفرو چې کافران دي، پوشیا کسان چې کافران دي کم وخت کې، حینا په کم وخت کې، لا یکفونا چې دی به نشي بندولې، عن وجوههم د مخونو د دینا النار اور لرا، ولا عن ظهورهم نه د شاګانو د دینا. الله تعالی وی د جهنم دا اور دا چې په دی باندې راخیږي راپورته کیږي، دی له دا مخونه سوځي شاګانې ولې سوځي، نو دی ته به دغه وخت کې بیا پته ولګي ښه، دا وخت کې به ته پته ولګي پوه شویو. ولا هم ینصرون، او نه به د دی مدد وکړی شي. نو دا لو د دغه لپاره راځي، شر د پاره راځي، نو تاسو د اخر کې دغه راو باسي. لما کانو بتلک الصفه، نو دی په دې صفت سره دا دی چې نن دا خبرې کوي او د غذاب د پاره داوی کوي، کله به رانغه او سپتمبر راځي، دا خبرې خدای څخه کوي کنه چې دی د الله نه یریږي نه، د اخرت غم وسه نشته دی، د اخرت فکر وسه نشته دی. که شر له غونته کې د دې خبرو احساس سره وي، لما کانو بتلک الصفه، اس اللہ تعالیٰ وی دی غذاب بلی، بل تأتیہم بلکی رات لبو کی دی تدا قیامت، بل تأتیہم بلکی رات لبو کی دی تدا غذاب یا دا قیامت، بغتتن ناساپا. اللہ تعالیٰ وی دیکھو رڈیر ناگہان برازی، ناساپا برازی، فتبہتوہم بس حیران بکی دی لرا، داسی ناساپا برازی کنا چی دی با حیران ای، فتحیرون دی با حیران ای، او هو دا څنګه غذاب دی. حدیث مبارک کی راضی چې
یو سړی بلی گئی خوز بلی وی او یو سړی بلی گئی دکاندار پتل کی بس سودا چی یو سړی بلی گئی کپڑی دکاندار کپڑا بے خورکڑی او گزون مانی بے وی لارا گونڈکڑی بے نی یو سړی بلی گئی اغا با ڈوڑای خوری نونای بے جوڑکڑی لاخلی تکڑی بے نی دیکھ با وقوع دا قیامت وشی قیامت با واقعی شی خوا پوشویو فلا استطیعونا بیا بدی طاقت نلری رد دہا دا واپس کولو دی اللہ ویدا سی براشی کنا چی بیا بدی واپس کی گی نا ولا هم ينظرون او نودیتا مهلت ورکول شی بیا بدیتا مهلتم نشی ورکول دا سی غذاب با پی راشی چی دیو بیا چگی ہوئی خوا او سور پسی اللہ تعالی دغا بیانی خوا تسلی بیانی پیغمبر علیہ السلام دا لازم خبر دا چی کل یو انسان پی یو مشن کی دی گیا وی او پی یو خنیت باندی دی گیا وی او خواری و محنت گئی خلق اللہ ترا ولی د خلق و خیر خواہی گئی او مقابلہ کی دا گئی سوچ و فکر دائی چھ نقصان ور گئی انسان خپشی پدی خپل خبر باندی ہاں او چھ خپشی نخام خا انسان مانی او بوجھ وا کی گی دل تسلی پکاری دک شانتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بے غوی حق بے وطا بیانو دین بے وطا بیانو اللہ تیرا بلل نو پکار خدا وچ دی دا نبی علیہ السلام خبر من لے داغی پذیبان بدی ٹھوکے کولے مسخری بے کولے دا نبی علیہ السلام والسلام سر بے ڈرامہ بازی کولا نو نبی علیہ السلام بغم جنو چھ غم جن دن اللہ تعالیٰ اس تو نبی علیہ السلام دا غم دا کمول دا پارا آغی دا پارا و دا سکیو دا تسلی والے ورکی خوا ولقد بداکی سرا استوزیا ٹھوکے کڑشی وی بے رسولن دا دیر و پیغمبرانو سرام علامہ تب تزانی دی کی چھے پر رسولن کی دا تنوین دا پار دا تعظیم امراغلے دیں او دا پار دا تکثیر امراغلے دیں نو کہ دا پار دا تکثیر شین دا غطر جمعشوا بے رسولن دا دیر و پیغمبرانو سرا بے بیدا مانا کوئی توائی چھے بے رسولن کی دا تنوین دا پار دا تعظیم دے نو بے مانا سکو دا جلیل القدر پیغمبرانو سرا دا لوی عظیم و عظیم و پیغمبرانو پورٹو کے کڑے شیوی ولقد بتاك سرا استو زی آٹھ ہو کے کڑے شیوی بے رسولن دا دیر و پیغمبرانو سرا یا دا عظیم و عظیم و پیغمبرانو سرا من قبل کا اڑواندستانا رسول پاکستان اڑواندی کل لوی لوی پیغمبران تیر شیو عظیم عظیم پیغمبران تیر شیو دیر پیغمبران تیر شیو دای پورٹو کے کڑے شیوی خوا فہاں قبل لذینا پس نازل شو پاکستان بانی سخیرو چھٹو کے کڑوی من ہم ددئی ناما غذاب کانو چھدی او بھی پاکستر استازی او نا ٹھوکے کو ان کی انگوری دا سی غذاب با پیراغی کنا چھتا تویل لشب خان دا سی غذاب با پیراغی چھتا تویل ناکار با اللہ تعالی دی رونی سل خان فناکار غذاب بانی بیونی سل او دا آغت استحزا او دا آغا ٹوکو پوچھا باندی دی با اللہ زلیل خوار کلل خواہ غذاب بے پی روستو دی بے زلیل کلل خوار بے کلل پوچھوئی پی اسو آنو دا تسلی شو رسولی پاک دا کچھر دا خلکم تا پور ٹوکی مسخری کئی نمونگ با پی غذاب را ولو خواہ کدا خلک لگیا دی تا پور ٹوکی کئی مسخری کئی نمونگ با پی غذاب را ولو او دا زما سنت دی زما طریقه کار دی چی کلا دی یو قوم د خپل نبی پورې ټوکی کړی دی الله په غیبان غذاب راوستې دی ښه دا د الله طریقه را روانه ده چې کله یو قوم د پیغمبر خلاف خوله وازه کړې ده ټوکی کړی دی مسخرې کړی دی الله په غیبان غذاب راوستې دی نو دې کې بګه دا خبر هم تاسو یاده کوي چې څنګه د پیغمبر مخالفینو باندې الله غذاب راولي په هر دور او زمانه کې دا پیولی راولي زکا دا پیغمبر دی گیا دی خلق اللہ ترا بلی خلقو تا دا اللہ دین بیانی نو چکل خلق دا غی خلاب کین دا سی شو لگا دا اللہ دی دین مخالفت شو کو نو اللہ تعالی دا خپل دین مخالفت نبرداش کئی بیا پی غذاب را ولی نو دا غذابیتا و قانون ننو موجود دے چه او سلے دا دیندار و خلقو مخالفت کئی دا علماو دا تبلیغیانو دا صالحانو د بزرگانو د پیرانو صحیح د دې مخالفت گئی
الله تعالی په دې باندې غضب راوړي ښا د یاد لري وره ولی د پیغمبر د پاره علت سری چې پیغمبر الله را لېګلې دی د خپل دین د نشر شاعت د پاره د خپل دین د خدمت د پاره او یو سړی د پیغمبر د میشن نه خلاف گئی او هغه پیغمبر د درد او ټیس رسی نه الله په غضب راوړي دک شاندی الله جل جلاله چې څنګه انبیاء را لېګل نو داسې د خپل دین د اشاعت د پاره علما و انتخاب کړی دی د صلحا و انتخاب کړی دی د دایانو انتخاب کړی دی او څوک لګي د دې مخالفت گئی دی سره زد گئی الله تعالی په غضب راوړي ښا نو دی وجنا او حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائل اللہ فرمائی حدیث قدسی دی من عاد لی ولیا آذنته بالحرب کم سڑے چې زما د نیکانو خلکو سره زما د دوستانو سره طالبانو سره علما سره دشمنی کئی نزو سر د جنگ اعلان کو مخا دو ځای کې الله د جنگ اعلان کړی دی یو په قرآن کریم کې الله اعلان د جنگ چې کړی سودخور سره کړی دی چې کم سړی سود کوي الله سره د جنگ اعلان کړی دی او دویم نمبر کم انسان چې د نیکانو بزرگانو علماو مخالفت کوي هغه سره الله د جنگ اعلان کړی دی نو دیو جنا د دې وجنا کوشش ته دې خبرې پکار دی چې بنده چې کوم دنو څه کوي سورت نه کیږي اندور د نیکو خلکو سره خیر خواهی کوي د هغوی سره مینه محبت سادي د هغه خلکو په شا باندې ودرېږي او علما باره کې خو نبی علیه السلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا علما چې کوم دي نو دا د انبیاء کرامو وارثان دي د هغوی ملګري دي نو د چې کوره تعالی یو سړی وارث تنګي دا به خفه کیږي او کنه پوه شوي نو د دې د وجې نه د نیکانو خلکو سره مینه کول محبت کول هغې د الله د دین سره نسبت دی په دغه نسبت باندې د درانه قتل دا زمونږه تاسو ته تعلیم دی د قرآن اوس ورپسې الله تعالی تخویب دنیوي ورکوي ښه تخویب دنیوي ورته ورکوي چې دا تاسو لګیا یې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خفه کوي اندا تاسو الله خفه کوي نو دا تاسو ساتلی چایې د غذابون نه څوک بچ کوي د مصیبتون نه څوک بچ کوي تاسو لی الله خفه کوي قل اوایه پیغمبر علیه السلام من یکلوکم من یحفظکم من یکلوکم معنی څه ده من یحفظکم څوک دې چې حفاظت کوي ستاسو باللیلی په شپه کې والنهاری او په ورځ کې من الرحمانی من الرحمن ها څوک دې ستاسو حفاظت کوي پشپا کی ہم حفاظت گئی پرس کی ہم حفاظت گئی من الرحمانی من عذاب الرحمن غذاب درحمان بل ہم بل کی دی عن ذکر ربهم دی یاد در رب دینا معرضونا اعراض کون کی دی اللہ تعالیٰ وید اللہ دغ نعمتون دی پری خودل دی تنگو ری جگور دی شپی میم اللہ حفاظت گئی در رزی میم انسان تقو اللہ فتون مصیبتون مخیط دی ماران دی لڑمانان دی پیریان دی شیطانان دی پہ انسانانو کی سور دشمنان دی دے ٹول انقلابات نستا حفاظت سوک گئی اللہ دے ٹول حالات دے بچ گئی سوک اللہ نچ اللہ دے ساتھی اللہ دے حفاظت گئی سٹکور تو لے لگی دا اللہ دے توحید نے انکار کے اولے عراض کے دا گورے ظلم دکھا من یکلوکم من یحفظکم سوک دی چی حفاظت کی ساسو باللیلی والنہار پرز و بشفک من الرحمانی من عذاب الرحمن بل ہم بلکی دی چی دی عن ذکر ربهم دی یاد دی رب دینا معرضونا اعراض کون کی دی ام لهم زجر دی وربسیخا ام لهم ایشتی دی دبار آلیتن معبودانو خدایان تمنعهم چی منکی دی لرا من دوننا من عذابنا دو معنی وکو من دوننا من عذابنا سوک دی چی دا اللہ دا غذاب نا زمان دا غذاب نا دی بچ کی یا من دوننا سیوا زمان زمان دا علاوه بل سوکشتی دی لی پازتو کی نا لا يستطيعونا دی طاقت نلری نصر انفسهم نمدد دخپل زانونو ولا هم او ندی دی مننا زمان نا یصحبونا چمل گرتے گولشی اللہ تعالی وی دی دا زان مدد گولشی او نه بل څوک داسې شته دی له مدد وکي دی ولې لګیا دي شرک کوي د الله د غضب په مقابله کې
دین د خپل ځان عبادت بخپل باندې ګول شي او نه چې کوم دینه بل څوک دی عبادت کوي ښه هیڅوک نشي بچ کولی چې الله وغواړي چې غذا پرې راولم هیڅوک نشي بچ کولی اوس الله تعالی وجه او علت بیانې دی آیت کې دا دی ولي چې کوم دین دومره په بغاوت سره را پاسېدلی دي چې د الله تعالی د دین خلاف کوي د رسول پاک د سنتو خلاف کوي دا دی ولي دومره باغیان دي دا غي وجه بل متانا بلکې موږ نه پور کړی دا هاولای دی خلقو دا وا اباهم او پلارانو د دی دا حتا در دی پوری طوال علیهم چوک دی شوی دی په دی بانی العمر عمرنا الله تعالی وی دی لما اوږد عمر ور کړی دی دا عمر په وجه بانی دی لګیا دی ان سګیو مخالفت کی ها افلا يرون ايدي نغوري اننا نات الارض چې بشک من قصد او اراده کو دی اسمکی دا اننا نات الارض دا چې من قصد او اراده کو دی اسمکی د شرک دا د ارض نه مراد زمګه د شرک دا ننقصها من را تنگو دی لرا کمو دی لرا من اطرافها د جوانب د دینه نغوري الله تعالی وی دی دی تم نغوري چې وخت په وخت باندې اسلام د الله غلبه ورګي مسلمان د الله غلبه ورګي فتوحات را روان دي مسلمانان زیاتیږي کافران کمیږي نو دی دی ته ګوري نه دی ته ګوري نه چې اسلام غالب کېدو والے دي اسلام غلبه برازي ها نو دی له پکارداري چې دی ته وګوري دین عبرت والی نو دی صرف د جون په خرمستو کې راغلي دي ما ول جون ورګړه دی اغه ژوند دی د پاره وړي وړي دغه ګرځیدل دي د ګمراهي سبب ها او هغه بس دغه دی روان دي نه تاسو دغه د مونږ غوري الله تعالی وي لوګون دغه سوچ او فکر دی د وګوري دی ته وګيو چې وګوره د وخت په وخت باندې ازمګه په تاسو را دنګيږي مشکلات در باندې را روان دي مصايب در باندې را روان دي دی ته وګوري ها افهم الغالبون ايدي بغالبي ها وخت په وخت باندې مونږ د ازمګه را دنګو کابرانو له شکستونه ورګو زمګه تاسو ګورئ نبی علیہ السلام په زمانه کې سوره فتوحات را روانو فتح د مګی او شوا فتح د حنین او شوا او دارنګ چې کوم دینو خیبر فتح شو بالله علاک جات فتح شو الله وی دا فتوحات د مسلمانانو دلیل د دې چې الله تعالی قادر مطلق دی او دې سرسشته دی نه ښا دوی معنا به چا کړی دا سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او وی ان نات الارض دا چې من قصد او اراده کو دې اسمکه دا نن کو سوها من کمو دې لر برکاتن برکات دې اسمکه کمو من اطرافها د طرفونو د دینه د جوانب د دینه به موت العلماء په مرګ د عالمانو سره چې عالم وفات شي نو د اسمکه تناون را لړن شي د عالم په وفات باندې په اسمکه ګډی ربي برکتی راځي خدای یاد لري برکات وسره الله تعالی او چتای د عالم مرګ دا د زمکی دو برکتونو د ختمې دو یو ذریعہ ده ځکه علما چې سوره وفات کیږي جاهلان بډیریږي چې علما زی لکه دا سوره دی کې د کمره کې بل مړګه تیار و خپل ټومېټک راشي بل بل مړګه نور تیار بس چې دریم بل د مړګن مکمل تور دم بشي د کشان د دې علماو مثال د دې بلپونو دی دا چې سوره وفات کیږي دور به تیارې سی واکیږي جاهلان برازي جوهلا برازي تصور دې او د جاهلان او راتل زیاتې دل د قیامت سبب دی ښه ځکه حدیث کې راځي لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله در هغه وخت پورې به قیامت نه قائمیږي چې سو پورې په ځمکه باندې الله الله ویون کیشته او چې کله الله الله ویون کی موجود وي انو قیامت بن راځي قیامت بن راځي الله تعالی دی زمونږ اساس جو به ذاکر وګرځي ښه پوهیږي او ذکر والے وی چې علم وی علم د احکام وی علم د فضائل وی مذاکران به پیدا کیږي او چې نه ترغیب نوی او فضیلت بیانول نی ذکر به کم زین وشي نو دی وجینا د عالم مرگ د عالم وفات دا چې کوم دین سبب د زمکه د برکت د ختمې دوه دخه الله تعالی دې مونږه تاسو ټول برکت راکی الله دې مونږ ټول له برکت راکی الله دې زمونږ د استادانو د علما او صلحاو دی په جوندونو کې برکتونه واچي ورپسې دلیل وحی بیانې خاص اوس دلیل وحی بیانې قل وای پیغمبر علیه السلام انما انذرکم
یقینا زیرون تاسو لرا بالوحی په سبب د وحی باندې ما د الله تعالی وحی کړی دا دغه په سبب سرز تاسو یرو مخه ولا يسمع الصم او نوري كون الدعاء بل نلرا اذا ما با وقي ينظرون چکل دی يرول شي ها الله تعالی وی ما د وحی رازی دا وحی په بنیاد باندې تاسو یرو مد گناهن د شرنا د دینم بچکم ورپسی ولئن مستهم كشر ما سجد لرا دي كافرون لرا لغون تغليب براشي نفحه لغون تغرمايش استاذ محترم بوي نفحه لغون تغي غرمايش يعني لغون تغليب او غضب من عذاب ربك قد عذاب دربستانا ليقولن خام خاديبوي يا ويلنا اي هلاكت زمنغا انا كنا يكينا امنغا ظالمين ظالمان الله تعالی وی چې دا خیرت غلقون د غذاب تکلیف مصیبت دا خو دنیا کې خلق چې کوم نن مستو گیری د دنیا په هغه رنگ روغن گیری خوشحالو گیری آخرت او الله دی نه یری چې د قیامت غلقون ته کې تکلیف او غذاب وی نه کنه دی به چیږي کیخه چیږي به جوړی کی جو هو دا سری اندې به دا وخت کې به چیږي وی لیقولن خام خادی بو وی سبو وی یا ویلنا ای هلاکت زمونگا انا کننا یکینن چو منگا ظالمین ظالمان دی با بخپل بان اقرار دی خبرو گی چی اللہ منگ زیاده کرده دی ظلم مو کرده دی زمونگ نقصان شوی دی بیا با دی بخپل بان اقرار گی دی اللہ تعالی وی دی دا شرکو لی کئی دی اولی ما خبه کئی اولی دا خپل زمانی دا پیغمبر نه انکار کئی او خبر نه منی خوا زبست دا دیر دی ترجمه دا بیا گوری وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ چِكَلَوِّنِ تَعْلَرَا قَسَانْ كَفَرُوشِ كَاپِرَانْ دِي اِنْ يَدَّخِزُونَ كَادِينَنِ سِدَالَرَ إِلَّا حُزْوَنْ مَگر بَٹُوكُ سَرَا يَقُولُونَ دِيوَي اَحَازَ الَّذِي آئِدَا غَسَرَي دِي يَسْكُرُو چِغِبُونَ بَيَانِي آلِيَتَكُمْ دُخْدَایَانُ اُسْتَاسُو وَهُمْ دَي جِدِي بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ پیادولو در رحمان مانی هم دی کافرون انکار کون کی دی خلق الانسانو پیدا کرشوی دی دا انسانو من عجل دا عجلتنا فطرتن سوری کم زرد جو بخیم داستا آیاتی اغنشانی زمایا غزابون زما فلا تستان جلونا دا ستلوار مکوی ویقولونا دیوائی متا حاز الوعدو کلو ویدا وعدد قیامت ان کنتم صادقینا کچری تاسلشتونی لو یعلم اللذینا کچری پوشیا کسان کا پروچ کا پیران دی حینا بکم وقت کی لا یکفونا چدینشی بندولے دخ ان اجوهم دخپل مخنا ان نار اور لرا ولا عن ظهورهم او ند شاگان ددینا ولا هم ینصرون او ند ددی مدد اکڑیشی بل تأتیهم بل گرات لبو گدی ترا غصاب بغدتن ناسافا فتبهتهم نحیران بگدی لرا فلا يستطيعون دی بتاکد نلری ردها دوا بس کول ددی ولا هم نبی دی ینصرون چدی تمولت ورکڑیشی ولقد استوزیا بتاکیک سرٹوکی کڑیشی وی برسولین دری رو پیغمبران سرا من قبل کاروان دستانا فحاق باللزینا بن نازل شپا کسانو مانی سخیرو چٹوکی کڑیوی من هم ددینا ما آغذاب کانو چدیو بی پاغسر استازی اونا ٹوکی کونگی قلو آئے پیغمبر علیہ السلام مَن یکلو کم سوک دی جی پازد بوگی ستاسو باللیلی بشپکی والنہاری و برسکی من الرحمنی دغذاب در رحمان زادنا بل هم بلگی دی جی دی عن ذکر ربهم دی یاد در عبد دینا موریزونا اعراس کونگی دی ام لهم ایشت دی دی پار آلیتون معبودانو تمنعهم هم جمن کی دی لرا من دوننا دغذاب زمانگنا لا يستطيعون دي طاقت نلري نصر انفسهم دا مدد دا زانو نخبلو ولا هم او نجري من نازمون نايو صحبون جدي مل گرتيا اقلشي بل مدانا بل گمنا بور کرده دا هاولاي دي خلقو دا وآباهم او پلارانو دي دا حتى دردي پوري طوال عليهم جوگ دشوی دي پدي باني العمرو عمرونا افلا يرون اي دي نگوري اننا نات الارض چه يكينا من قصد و اراده کو دي زمگي دا نن قصها من کمودی لرا من اطرابی ها ده جوانی بود دینا افا هم الغالبون ایدی بغالبوی قلوه پیغمبر علیه السلام انما انذرکم یکینن زیرون تاسل را بالوحی بسبب دوحی ولا يسمع السم او نوری کانو الدعا بلین لرا اذا ما با وقی ینزرون چکل دی بللشی ولئن مستهم چکل مسگی دی لرا نبحتون لقون دا گرمائشو
من عذاب ربك دا عذاب در ربستانا ليقولن خامخادي ويا ويلنا اي هلاكت زمنگا انا كنا يقينا اومنگا ظالمين زياده قون کے بزان ماندی. صدق الله العظيم. دعاو کہ اللہ زمنگ رضا شی, اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی, اللہ منگ ٹول استقامت را کی, اللہ منگ دا شروننا دا فتوننا دا مصیبتوننا دا ہر قسم حوادثنا بچ کی, اللہ زمنگ دا ٹول بجولو کی پا مال کی پا رزق کی خیر و برکت واچھی, اللہ منگ لے استقامت پا دین مانے را کی, اللہ دا ناکار خلق دا شرن مغسا دی, اللہ دا شریان دا شرن, اللہ دا فتنہ کرد فتنینا, اللہ زمنگ رضا شی, اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی, اللہ منگ ٹول استقامت را کی, اللہ منگ شرون نہ دا فتون نہ دا مصیبتون نہ دا ہر قسم حوادث نہ بچ کی, اللہ زمنگ ٹول بجولو کی پمال کی پرزق کی خیر و برکت واچھی, اللہ منگ

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله هم منځلي کیږي خپه عقیدت او احترام سره. لسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپه باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي به حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چار صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا، او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا به خصوصی خطاب کئ. د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری سے. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: بنی اسرائیل کی حب جاہ اور حب مال د دې په وجه باندې دوی غرور او تکبر وکاو. الله دا غي علاج وکاو چې حب جاه او حب مال بدر نه پدې اوزي چې ته مونږ شروع کې او صبر شروع کې. وی واستعینوا بالصبر والصلاه، امداد وغواړه د الله پاک نه په صبر سره و صلاح او په مانځه سره. و انها لکبیره او بشک دا مونږ ډیر ګران دی. الا علی الخاشعین، مگر اگر خلق کو بانگران نہ دے سوچے خاشعین خشوع کو ان کی بھی عاجزی کو ان کی بھی دا اللہ نہ یری گی دا فکر وچ دا اللہ پمخ کے بدرے گی حساب کتاب بکی گی. دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نہ مخ کے فرعون یو خوب الی دو جدا بنی اسرائیل دا دے کورن دا طرف نہ اور راگے دا فرعون پا محل باندھے دا دے خوب تعبیر دا ماہرین نہ اوغستے شو نجومیان دا دے تعبیر داو کو چی دے بنی اسرائیل کی او الگ پیدا کی دن کی دے وغد اللہ سبستہ حکومت خراب شی. بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادو او پا مصر کے دا یوسف علیہ السلام دا راتلو نہ پس یعقوب علیہ السلام مصر تراغلے دے سرد اخپل بچو او اگے وقت کے دا یعقوب علیہ السلام بچی 72 کسان دو اویا کسان مصر تراغلیو او دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی بیاد دین شپگ لکا دیر زر جو شی تقریباً دوم رضیت شیو. نا اول دا پا مصر کی شاہانو تا یعقوب علیہ السلام بچی مصر کی شاہانو بیا رست فرعون غلامان کل خدمتون بے پکول. نا دا دے غلامانو نا دا تخاطر محسوس شلا خوب اولی دا نجمیانو وطوی دا دے بنی اسرائیلو نا چی داستا غلامان دی دے کی با یو الگ پیدا شی اوستا حکومت با گڑبڑ شی. نو مشورے اکرلا نو وے الکان الال وے چی کم الکان پیدا کی گی بس اگر الال کے ختم کے اڑو خطرہ بوینا او جنکے چی دیدہ با جندے پرے دے نو جنکے چی لوئی شی نو اغبا در لخدمت کی او الکان با ختمی گی. نو سمدے پورے الال اول شروع شو بیاوتا خپل قوم فرعونیانو فرعون تاویل ویتا چی دوی الکان الالینو دوی با نسل ختم شی زمان خدمتو نبسو نوی سوکا ویدا سکارو کچی یو کال الکان الالوا او یو کال ما الالوا نو چی دا کم کال بانی نا الالین دا چی لویشی دوی بمرا لخدمتو نکی و نسل بیموی زمان بین زی غلامان بختمی پا دے طریقہ باننے بیا الالو شورو شو. نو پا کم کال باننے چی الالو نو پا اغی کال حارون علیہ السلام پیدا شو نہ موسیٰ علیہ السلام نہ مشر دے روڑے دے دے پیدا شو. او بیا چھ پا کم کال باندے الالول شروع شو نہ پا اغی کال باندے موسیٰ علیہ السلام پیدا دا دے موسیٰ لفظ پل مانا چاڑا دا چاڑا نو دلے دا نم زکے خو چھ پا در وقت چاڑا چلے دلا الکان با الالے دے اوز دا دے تکلیف نہ اللہ پاک تاسو لنجات درکا ستاسو مشرانو لنجات ورکا دادا سے دل کے چتا سلے نجات در کر. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم دا دے بلا لفظ در معنی دی دے ذالکا وفی ذالکم پدے ذالکم کے ایک اشارہ دے ذبح توشی لے علالولتا نبیا مانا دا شلا کہ وفی ذالکم بلاؤن پدے علالولد بچو کے بلاؤن دیر لوی مصیبتو بلاؤن عظیم دیر لوی مصیبتو چی دا مور پلار پا مخ کے معشوم بچے علالی گی بلاؤن عظیم مصیبتو پکے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اغر زبح توشی لے علالولو تا نبیا مانا دا شلا کہ وفی ذالکم بلاؤن پدے علالولد بچو کے بلاؤن دیر لوی مصیبتو بلاؤن عظیم دیر لوی مصیبتو چی دا مور پلار پا مخ کے معشوم بچے

او لوی مصیبت دا عظیم اریو سره لګوا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون ظلمنا كول قسم قسم ظلمنا ببني اسرائيل كول. نو الله پاک موسى عليه السلام ته حکم وکړ ویسره د قوم د مصر نه د شپې شپې اوزا. نو موسى عليه السلام سره د مرګ قوت بیا د شپې پدې فرعونانو کې هر کور کې مړ کو شو هغوی په خپل غم شو او بني اسرائیل پورې وتل. سهار کې چې بني اسرائیل یې کتل د خدمت لپاره یوم نو جوړ فرعون ورپسې لښکر خوشې کړ. چې لښکر یې ورپسې کړ نو موسی علیه السلام سره د ملګرو د دریاب غاړې ته ورسېده بحر قلزم. او شاته چې وکتل نو فرعون سره د لښکر ورپسې راغی. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ګوري وي موسی علیه السلام گیر شو مخک دریاب دی اور اس کا فرعون راغی دخل اسی لار نشته اس بس کو. موسی علیہ السلام خو تسلی سره جواب کئ و انما ای ربی سیهدین ما سر رب مر گری دی لار برا تخی. اللہ پاک حکم کو و امسا باندې دریاب وها چې په دریاب گزار و وکو نو پورے دا پورے دریاب کې بلو یا لار دولس گزارے ورکل پا دریاب کے دولس لارے کلو کلو جوڑے شو کوچ کلاس لارا جوڑا شو. موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو تقریباً شپگ لاکا سرد پاسا دا مرگری پا دغی دولس لارو باندے ور روان شو دا دریاب منز تا ارسیل دق وقت فرعون سرد مرگرو دا دریاب غاری تر ارسیل. نو فرعون او مرگری پا دریاب ورگڑ شو او موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو پوری وتا دا دریاب منز تا چې فرعون او فرعونیان ورسېدل نو دغه وخت الله ابو ته حکم وکوي روان شي او روان شي. فرعون سره د مرګرو پکې ډاډو کیوال او ټول پکې ډوب شي یو قسم پکې بچ نه شو ټول ډوب شو. د فرعون په اخره کې چغې کړې چې ما د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پر رب باندې د بنی اسرائیلو پر رب باندې ما ایمان راوړی دی. خو دغه وخت کې دا نیمګړی ایمان چې دی نو دا قبول او منظور نه شو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. الله فرمایي موږ بنی اسرائیل په دریاب پورې وستل او فرعون سره د لښکر په شرارت او په ظلم دوی پسې شو. حتی اذا ادرکه الغرق چې تر دې پورې چې د دریاب د ډوبېدو دی راګیر کړ لقال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. وما ایمان روڑے یقین میں کرے رہے کہ نشتا دے لائق دا عبادت مگر اغذات کہ بنو اسرائیل پہ ایمان روڑے رہے و انا من المسلمین عزد مسلمانانو نے دڑو بیدو وقت کے اس مسلمان نے وی جبرائیل علیہ السلام والا خلے کے خط اور تپلا ہوتے آل آنا وقد عصیت قبلو اس ایمان روڑے آل آنا اس وقد عصیت قبلو او دین مخی خود نافرمانی کولا وکنت من المفسدین تدا فسادیانو نوی اس پوری خود فساد تو اس میں ایمان دا ایمان نے منظر نری نو بس دریاب کی ڈوب کو مردار شو. بیا دا دریاب نپوری غالا بنی اسرائیل دا وی یقین نرات چی فرعون مر شو ڈوب شو. سلور سو کالے کی پسر خوگی چتا نورا غلی نو دبوی زو خدای یما پا خلق و بیماری را دی پا ما نرازی زو خدای یم کنا نو دا بنی اسرائیل بزدل قوم دی دا دوی یقین نراتا نو دا دوی دا یقین دا پارا اللہ پاک دریاب تا حکمو کو وی دا فرعون و تبارولا نو با دا دریاب چپو بہر رو

0: په یو ډبې ورته وغورځوه چې د دغه د هغه شي ګوره یقین وکړئ چې دغه دې مردار دی. نو فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. الله فرمایي نن ورځ موږ ستا د بدن له نجات ورکو لتکون لمن خلفک آیا دې لپاره چې راتلونکي خلکو لپاره یو نشانی جوړ شي. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فرعون وفرعونيان چه غرق شو نو بني إسرائيل تا حكومت ملو شو ظالم بادشاه هلاك شو اوز دا موسى عليه السلام و داغه دا مرگر خپل حكومت جوړ شو. نو دي بني إسرائيل و موسى عليه السلام تاوين خپل حكومت من خپل آئين پکار دي خپل دستور العمل پکار دي. نو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سوال کو وے قوم آئین غواڑی دستر غواڑی نمال سے راکا اللہ پاک وتا حکم کو وے کوہ طور تراشا او یوم یاش روجی انیس سو اعتکاف اوکا نو طالب از کتاب درکم دیرش روزے اعتکاف اوکا روجی انیسا بیاراش کتاب درکو. نو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تلاڑ قوم تے ویتا سو انتظار کرے او زب لگ اعتکاف کو ما روجی بنی سما بیا بد اللہ نے کتاب غواڑم دیرش پیر وزی پورا شلی روجی اونی ولی او بیا پا کوہ طور باندے اللہ پاک سر ہم کلام کی گی خبر اترے کئی درخواست کی چی خدای روجی بھی پورا کر لے مال اس کتاب راکا دیرش کی ویلی دی پورا مکڑی خپا دے دیرشم رز باندے چی دا اللہ پاک راز لکر نو مسواک استعمال کر وی دا روجہ دار دا خلینا چی کم بوئی راخی جی دغا بوئی اللہ پاک تا دا مشک دا عنبرون زیاد محبوب دے. نوی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک پی جتا پا مسواک اغا بوئی زائل کر نو تا یو لس روجی نوری مو پسیولی سا نو چی لس نوری شوی نو سلویخ شوی سلویخ شپیر وزی اعتکاف کردی دی او سلویخ روجی علی ولی دی نراغی نپس چی بیا ورگی نو کتابی ورکا فرعون هلاک شو خو موسیٰ علیہ السلام سره د مرګرو چې د مصر نه وته نو دې فرعونیانو ته دې مرګرو بانه کړې وو بني اسرائیلو ښکاره وتل ګران. نو موسیٰ علیہ السلام دې مرګرو فرعونیانو ته ویل وې منګ کې خادی ده خادی له جمله کالی راکړه. نو دا فرعونانو نیکانو بني اسرائیلو غلامانو نو نیکانو کالی ورکړل هر فرعونینا خپل بنی اسرائیلی غلام کالی اغست اوی ورکا سحر چه خلق را پاسی ده نو فرعونیان اکتل چه بنی اسرائیل یوم پکور کی نشته ده تون خادی علیتی ویدی دا تون خادی علیتی ویدی خادی نوی دا قرآن حجرت کلو تختی ده نور پسیشو نو بنی اسرائیل خو پوری وطل او فرعونیان خود غرق کلن نو ده بنی اسرائیلو سر دا کالی دا فرعونیانو پاتشو. اس موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ راز للا او سلویش پی اعتکاف کئی دغی وقت کی سامیری یو سریو چی دا موسیٰ علیہ السلام تا دے لخکر کی شاملو اگر دے خلکو تری چی دا کالی خو پردی دی دا خو دا فرعونیانو دی رازے چی ویس وزو راغون کے نو ټول خلکو کالی راغون کړل. هارون علیہ السلام هم په دې قوم کې وو وی هغه اعلان وکړ چې راغونډې کې چې دا اوس وځو دا د مردارو خلکو کالی دي چې ویسولو. نو هارون علیہ السلام خلکو ته اعلان وکړ او خلکو کالی را جمع کړل یو ځای کې وځو وی دا سامری چې دی نو د هارون علیہ السلام ته ویل چې ما سره چې سدیل دا به زه غورځوم خو ما ته یو دعا وکړه دا لاس یې موټې بند کړی وو وی زما لاس کی کالی دا به زه غورځوم خو ما ته اول یو دعا وکړ وی څه وی دا سوی چې یا الله سامری چې سوی نو هغه اوکې وی دا دعا هغه ته دعا وکړه وی ورته یو غورځوه کړې موټه ته شو اسم پکې نوتې چې ما سره خو دعا خو د هارون علیه السلام وشوله او قبوله شوه چې سامری سوی نو هغه اوکې وی سامری وی چې خدای دا څومره کالی را جمع شو نو د دې نه د سرو زرو یو سخې جوړ کړې وی هغې نه د سرو زرو سخې جوړ شو. دا یو روایت دی. یو روایت کې دی وی چې د سامری په دې ځمکه کې ډډ قالب د سخي جوړ کړو یو ډډ قالب د سخي نو دا سره در به ویلې کېدل او غډډ ته به ورکوېدل نو دا اغې نه د سرو زرو سخي جوړ شو. وی دا سامری دا ولد زنا حرام سامیری حرامی او دی مور غرزولی پا یو غار کی غرزولی نو پا دغی غار کی اللہ پا جبرائیل علیہ السلام مقرر که وید سامیری پرورش کوا نو سامیری لما جبرائیل علیہ السلام روزانه خوراک ورکو کچ بے ورکول پیروی بے ورکول شات بے ورکول پا گوتا با دا سطل دا جبرائیل پا گوتا بے سطل کول پا غی غر شو دا سمرلوی بزرگی هسته پلاز غر شو خو خرابو حرامی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا کافر پا کور کی غر شو پیغمبر شو او سامیری دا جبرائیل پا پرورش کی غر شو کافر شو انو دے سامیری جبرائیل علیہ السلام پی جندلو شیطان وطے دقا دا جبرائیل پا اسور دے دا جبرائیل دا اس دا قدم لاندے چکم خورا دا روالا نا اغا خورا روالشتلا رومال کی تڑا دے وسا روال وی دا سروز رسخی چی یا پا دعا جوڑ شو یا دا پا قالب کے جوڑ شو وی شیطان راج وطے وی چی دا جبرائیل دا اس دا قدم لاندے چکم خورا دا اغا خورا روالو دے رسخیلا پر اخلے کے وروا چوا چی خلے کے وطا وروا چولا ناغسکی بان بان شورو کرن چگی والی وی دق وقت کے سامیری ہوئی وی حضا الہ موسیٰ راش اداد موسیٰ علیہ السلام خدای ری فنسیا اغن ایر شوی ری راش اصال وطا لگا نو خلق وطا سجدی شورو کرنی نبیش میرا قوم دے از دس روز رسکی تا عبادت شورو کر نو موسیٰ علیہ السلام پا اللہ پاک خبر ورکر وی تو قدل تا پا اعتکاب کی او قوم دے ال تسامیری گمراہ کرے دے نو موسیٰ علیہ السلام خبر شو دغ وقت کے سامیری دے قوم تا چگ کرلا وی حالا الہکم و الہ موسیٰ راشد دا ستاسم خودے دے و دا موسیٰ علیہ السلام ہم خودے دے دا موسیٰ علیہ السلام نوی دا ارشوی دل تا پاتی رو دے ولکوہی تور تا تلی رازے دا اسخی عبادت شروع کے نو خلق دا اسخی عبادت شروع قوم ادرے ڈلے شو یو ڈل دا سے چاہیے بالکل دسخی عبادت اونک ویدا خدای نہ دے او قوم دسخی دے عبادت نہ منے کو منے شدا کار مکہ دا خدای نہ دے پخپل دسخی عبادت نہ کو او نور خلقے دسخی دے عبادت کا ولنا منے کول دا نے کار خلقو پت او یو ڈل وا چاہیے دسخی عبادت فوراً شروع کو ویدا خدای دے من بے عبادت کو او یو ڈل داو چاہی پخپل خود اسخی عبادت نکو خو نور نمنے کول غیر جانبدار پاتی شو پخپل اسخی عبادت نکو خو نور خلقی دسخی دی عبادت نمنے کول نو موسیٰ علیہ السلام چی دا کوہ تور نو واپس راغے او دا قوم اولی دو چی گمراہان شو ٹول مرتد شو نو قوم لے زور نور کلو کوئے کلو دا کار ولی اوکو نو دا موسیٰ علیہ السلام دا خبرو اثر پدے قوم وو بس رالوی توبہ ما سنیو پیشن ما فی گوارو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تسوالو کہ چی قوم وی چی بس منگ نا غلطیو شلا آجزیو بندیو بس ما فی گوارو نو اللہ پاک حکمو کو وی دا دوی توبہ بدا سیوی چی دوی با زانو نا قتلائی نو علی بے توبہ قبلی گی نو کم خلقو چی دسخی عبادت کرو اغم مقتول قتل شو او چاچ خپل دسخی عبادت نو کرے او نور نمنے کول اغویل دا سزا ورکو شو چی داستا سو خپل قوم دے پا خپل لا سے قتل کے دا اغوی تو بدا شولا چی تا خود دسخی عبادت نلے کرے نے کافر شوے مرتد شوے نے قطع بیولے نمنے کول نو دا دے سزا دا چی تتو روالو دی قتل کا نو خپل خپلوان رشتہ دار او خپل قوم وجل دا گران کار دے اغویلے دا سزا ہوتا او چاچ خپل دسخی عبادت نو کرے او نور منے کول نو اغویل توبے ضرورت نو نو دے قتل او دے توبے نغی مستثنا او نو دا دو ڈلے سوک قاتل شو سوک مقتول اس دے دے کہ سوال دارے چی گناہ اکڑلا نو دا قتل پا کس ضرورت پیش شو او بس پخلے بے ویلی چی یا اللہ بندے ما جزے مو نیم پیش ہو ما معاف کا توبہ و باسمہ نہ دا قتل پہ کسی ضرورت ہو نہ زمن پہ شریعت کے ہم دا سے مسئلے شتا چستا توبہ با علی قبلی گی چی قتل شی نہ دا خلق مرتد شوی نوی توبہ با مباسی مرتد شوی نہ توبہ با مباسا و ظالم قتل کنو علی با دی توبہ پورشی فقتلو انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اغا وقیات کا کہ اویل موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ خپل قوم تا یا قوم اے زما قوم انکم ظلمتم انفسکم بیشک تاسو ظلم کړی دی پخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا پنیول استاسو سخیلرا په خدای باندې سخیلم خدای جوړ کړی دی خدای ورته ویلی دی په دې وجه په ځانم ظلم کړی دی انکم ظلمتم انفسکم بیشک تاسو پخپل ځانونو باندې ظلم کړی دی باتخاذکم العجلا پنیول استاسو سخیلرا په خدای باندې فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسه تاسو خپل خالق تا الی بارئکم الی خالقکم خپل خالق تا توبه وباسه
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بني إسرائيل ميدان التوه کے اللہ قید کریو تقریبا سلویخ کالا پدر میدان کے ہر قسم مراعات اللہ پاک دیلور کریو دا خوراک سکاک دا پارا من و سلوا بہترین طعامو دروازی دا نور دا شعاگان نا بچ کے دو دا پارا سپین اوریس پہ اللہ راوستا د شپې په تیاره کې وتا سپین رڼا د ځمکې او د اسمان په منځ کې یو عمود غوندې راغی لکه یو راډ غوندې ولګېد او ټوله علاقه به پرې روښانه وه. جامې نه خیرینېدې او نه زړېدې، بلکې ماشومانو چې کمې جامې اغوستې وې هغوی چې غټېدل نو جامې مو ته غټې شوې. دې دومره مراعاتو کې شکر یې ونه ویسته، شکر یې ادا نه کړله، بلکہ وی دا خلے خوندم خراب دے نو منگ لنور تو آمون پکار دی. نو اللہ پاک دیتا حکم اکا یو خار وطیات کے وی دے خار تا ورشے، خود دے خار تا چی ورزے نو دیر پا ادب بانے با ورشے، پا احترام با ورشے. دا خار بیت المقدس دے، بیت المقدس تا ورشے. دا ورطلو پا وقت کے با توبہ و باسے توبہ بوائے، نو دا توبے دا پارا والا اللہ الفاظ ورکرل وی حتت لفظ اوائے، دا حتت المانا توبہ، توبہ توبہ اوائے و داخل شے. او بل پا سجدہ ورشے نو ذکر دا سجدے مراد تناک رکو دا، پا حالت دا رکو کی ری ٹیٹ ٹیٹ ورشے، پا آجزے ورشے، آجزیو کے نو داخل شے. او کدا سجدے نا بیعینی ہی سجدہ مراد شی نو پس د سجدی په حالت کې خود تګ نه کیږي، نو بیا مطلب دا چې ورشه نو سجده وکې، ودخل الباب عاجزی وکې نو داخل شي. او که د سجدی نه بیا یعنی هی سجده مراد شي، نو پس د سجدی په حالت کې خود تګ نه کیږي، نو بیا مطلب دا چې ورشه نو سجده وکې، ودخل الباب سجدا چې داخل شي نو بیا سجده وکې، د شکر سجده. او پدغ خار کی بیا تاسو تا ہر سو ملاوی گی چی کم سیزم خوخی ابا ملاوی گی. نو دوی چی دغ خار تا ورلل نو دا توبی لفظی و نوی اغا لفظی بدل کن، او سجده همو نکللا، دا سجده پدیبانی نور نامناسب حرکات اکلل، نو اللہ پا دوی عذاب راوستا. و اید قل ندخلو هذه القریتا اغا وخیات کے چه من در تویل داخل شے تاسو هذه القریتا دے خارتا فکلو منها حیث شئتم پس خورے تاسو منها پا دے خار کے حیث شئتم کمزے چم خوخوی رغدن خفراخا و اذ قلنا دخلو هذه القریتا اغا زمانہ یاد کے چه من حکمو کتاسو تا جے داخل شے تاسو هذه القرية دی خارتا فکلو پس خورے تاسو من هادا دی خارنا حیث شے تم چے کم زے کم خوخوی پا دی خار کے چے کم زے خوخوی اس سم خوخی نا غخورے رغلن خفراخا ودخل الباب سجدن او داخل شے تاسو الباب دروازی دا دی خارتا سجدن پاج زے باندے ہو ٹٹ ٹٹ داخل شے سجدن پاج زے باندے ہو ٹٹ ٹٹ ور داخل شے حالت در رکو جوڑ کے یا ور داخل شے دے دروازے دا خار تھا سجدن پس سجدہ اے داخل دو نہ پس سجدہ ہو کے وقولو حطتن او آئے چی اللہ منگا توبہ اباسو توبه واسو او دا حمته معنا غنم غواړو نو دا کمه کلمه چې وته الله خولوا دا غیر سره د دې اړو هیڅ جوړ نه راځي او تعلق یې نشته چې الله وته ته مافي غواړه نو دې غنم غواړه او دا غنم یې نو پکار هسې مسخره یې کولې نو داسې الفاظ دا الفاظ تبدیلی که په قرآن کې وي که په حدیث کې وي بے شکا حرام ځکه چې داسې تبدیلی دا د الله او د الله د رسول په خبرو پورې خندا کولې ټوکې کولې او په دې عذاب راځي نو د ځانه د الله په کلام پورې نورې خبرې جوړول په دې به الله عذاب راولي نو داسې ډېر خلک شته چې هغه په مجلس کې خلک خندی نو د خلکو د خندولو لپاره د قرآن پاک آیاتونه وایي او داسې ګډ وډی کې او په هغې پورې خپل د پښتو الفاظ جوړ کړي او خلق پہ خاندی دا احادیث و الفاظ بھی اغدا سے گڑ وڈ کی او دا غی سر اخپل الفاظ یوزے کی او پاغے خلق خندی نا دا سے مجلسی او دا دغی مجلس خلق طول کافر یوم پکی مسلمان نہ پاتے کی کہ دا قرآن آیات ہوئی او غی سر اخپل پختو کرے جوڑی کی او دا خلق و مخ کے اوئی نو خلق پہ خاندی دا ویون کی دا مجلسی کافر او دا چو وسر گیر چا پیر خان دی دا هم کافر خود اگر طول مسلمان دا دروغ نم موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلانو کو یو سلیم انو اتا ناگانا باران شورو شو او خب شرق باران اوری دا موسیٰ علیہ السلام اللہ نسوالو کو الہ العالمین مجلس نیو سلیم ندیو تلی زوتا گورما بار بار اعلان کم یوم ندیو تلی او باران اوشو وی اللہ پاک و تو فرمائل چا غسلی پا دی مجلس کی دی او دا اوس چی باران وروم ام داغل برکت ہے دا تا وروم وی چی کل تا اعلانو که اغسلی پٹ پٹ ماسر رازی ناما شورو کللا او ما تا سوال کی چی یا اللہ دی وقت کی زما حیاء ساتا پردر آبان نوا چوا زما توبا زبا چری هم دروغو نا ام کو دازل میں ماف کا دی طول قوم تا برا سوا چو مچا غد دروغ جن دادے چی طول قوم دادن اللہ سا تبا دی ناغه ما تا توبه وستلا او زه داغه پا توبه دوم را خوشحاله شم چه داغه دا یوی توبه دا برکت ما پا طول قوم بارانو که بی خدای اغا کم سره دی ما تیو خواه چه دا دونه بزرگ شو بی اغا پا پرده که ما نسوال کرده او زه داغه حیانا لمتا تیم نخیم ناغه پرده زناخ لما چه تا تیو خم چه داغه در اوخ جنده اوست بزرگ جوڑ شو
2: بنی اسرائیل میدان تیه کیو او په میدان تیه کې دوی له خوراک د پاره الله پاک من او سلوا یو بهترین طعام ورکړو دغه ځای کې دوی ویل په دې خوراک شیکن شو بس هره ورځ به دا من او سلوا خورو د خولې خوند بدلول غواړي نو زموږ لپاره ترکاری پکار دی غلې پکار دی موسی علیه السلام ته وی په یو طعام صبرېږو نه په یو قسم طعام باندې نو بس الله نه سوال کو چې دې خار ته د دې ځمکې سبزیانې دي هغه وخورو د هغې سوال وکړه د میدان تیه سره خوا کې یو خار و آباد و الله حکم وکوي دغې خار ته ورشي هلته به ځان له کرل کوي ریبل به کوي خوری به کرل ریبل دا هم خپل کار نو میدان تیه کې داسې ولکه تیار خوراک میلاوېده او دې بل خار ته چې لاړ نو اوس به محنت او مشقت کوي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ يَادَكَ هَغَ زَمَانَا إِذْ قُلْتُمْ چِ پَكَمْ وَقِ تَاسُ وَإِلْ يَا مُوسَىٰ اے موسى علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد هرگز صبر نشو کولی على طعام واحد پا یو قسم طعام بالی روزانه یو قسم طعام دی پا دی صبر نکو فدع لنا ربك بس اغوال زمان دا پار دا خپل ربنا دعاو کا سوالو کا دا اللہ دا فدع لنا پس زمان دا پار دعا اغوالا ربك دا خپل پروردگارنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرا اوباسی زمان دا پارا یخرج لنا چه من دا پارا اوباسی مما دا اغسنا تنبت الارض چه دا از مکه زرغنی من بقلها وقثائها بقل سبزه ساغون غوارو فدع لنا ربك يخرج لنا پس اغوالا زمنگ دا پارا دا خبل رب نیو خرج لنا چرا او باشی زمنگ دا پارا مما اغس تنبت الارضو جزمک ازر غلی من بقلها دا سبزو دا دیزمکینا دا ترکارو دا دیساگون دا زمکینا وقثائها او دا ترو یا دا بادرنگو دا دینا ترا او بادرنگ قثا وفومها او دا غنمو دا دینا دزمکن غنم دیوشی و عدسها او دا مسورو دا دینا و بسولها او دا پیازو دا دینا نساق غوالی او تراو بادرنگ غوالی اوگا غوالی فوم اوگی تموی و غنم تموی او مسور غوالی او پیاز غوالی خروزانا مزیدار من و سلوان مرزان سرکلی خوالل ندغا سرکلی مرزان اغیر پزی پر خودل او ساق او مسور پیتی میتی غوالی قال اتستبدلون الذي موسى عليه السلام ورته فرمائل اتستبدلون الذي آياتا سبب لغي بدل كي غوار اغسد هو ادنا چه ادنا دي كم درجه والا دي بالذي هو خير بمقابل لا اغسد كي چه بهتر دي من و سلوى بهتر دي نداغي پذي بان لي پیاز مسور غوار قال اتستبدلون الذي موسى عليه السلام او فرمائل اتستبدلون الذي آیا عوض کے غوار تاسو حغسد هو ادنا بالذي هو خير چاگا ادنا دے بالذي هو خير پا مقابل دا اغسد کے چاگا اعلا درجی والا دے بہتر دے اہبطو مصرا کسی تاسو دے خارتا فإن لكم ما سألتم پس بے شک ستدستاسو دا پارا ما اغس سألتم چی تاسو غوارے دا کم سیزو نگوارے نو دا غی خارتا ورشی التبا ملوش وضربت عليهم الذلة والمسكنة مقرر شو پدویبانی وضربت عليهم او مقرر شو پدویبانی الذلة رسوائی ورپسی آیات وإذ اخذنا میثاقكم موسیٰ علیہ السلام تا چی اللہ پاک تورات ورک واپس تشریف روڑو قوم تے تورات اخو ناول خدا سوالو کہ چدا دا اللہ کتاب دے منگتا دے اللہ پخپل ہوئی چدا زما کتاب دے وے منے موسیٰ علیہ السلام زان سر اویا ممبران دا قوم بوتلل پا کوہ تور باندے دا اللہ سر خبر اتریوشو لے اللہ پاک وطا حکمو کو او تورات زما کتاب دے موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے ما کتاب ورکڑی دے اوے منے دے قوم وے چے لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا تر اغدر بانی یقین نکو تر سوچ دے راتا اللہ کار خولینی اسے نا دا غر پا شاسو کولالی راتا وے چے دا زما کتاب دے و زما کتاب اللہ ندے اللہ راتو خیا پا دے خبر اللہ غصشو او دوی امڑکرد دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا باندے اللہ بیا جم دیکل او چکلی تراغلل وی او اللہ را سر خبر اکللے چی دا اللہ کتاب دے وی من عمل پیو کہ خوک چتا بازی دے پاک گرانو نمشکل بس خیر دے دا تکی دا زان ہوئی اس چی قوم تورات تا اکتل نو پا تورات کے احکام سختو خود دی خلقو دا پارا دا دوی دا حالت مطابق دا احکام مناسبو ندوی دا تورات دا حکمون منلونا انکار ویدا خو دیر گران کار دے امنگ پا دیبان دے عمل نشکولی عمل پی نکی نو اللہ پاک فرشتو تا حکمو کو ویدا غر اچت کے او دا دی خلکو دا پاس ہے دا سی برز ورن اونی سے او دی تا ہوا ہے چی منے کنمنے چی دا غر در بانے در خلاص کما او چخلم کما چی غر دا سی دا پاس از ورن دی او تو تا گوری چی را خلاصی گی سونا یارا با در بانے راشی بنی اسرائیلو چی دے غر تراسو کتن چی دا برز ورن نے اور اخلاصی ہے نو فوراً پا سجدہ پرے وطوی منو خواہ سجدہ سنگا لگو لیوا من خو تندے او پوزا پزمکو لگو نو دام زمن سجدہ را نو دی دا سی دا تندے پارخ کنو پیوستر گیا دا سی برا کتل چی را پروزی خونا پیوستر گیا برا کتل او یوستر گز مکی طرف دوا نو دا دیر یاری نی بس وی منو نو آغا غر تینا خدا پاک ارخت کو چارو نا چار دی من لوگ رلا اس دے دیکھے یہ سوال لے زمان دے قرآن کی خلوی لا اکراہ فی الدین پا دین کے اکراہ و زبردستی نشتا سو پزور میں مسلمان ہوا نو دے دیکھے خودی پزور مسلمان انکل وی منی که دا غر در خلاص کم چی چخنه دیکم دا دی جواب داره چی او سره مخ که نکافر وی ناغب پزور نمسلمانه لا اکراه فی الدین پخپل زی ٹک شو خو که او سره دا مخ که نمسلمان دی او دی دا اسلام نوارد مرتد که دن دی با پزور مسلمانه که دی دا اسلامی حکومت او دا اسلام نبغاوت که نو دی چخنه که سزا ولور که نو دی دا که لا اکراه فی الدین نده چه زور مسلمان ده نه کافر کیگی نو پزوری مسلمان کو کنه مسلمانی گی نو قتل کا نو دا زاره مسلمانانو مخکی نه موسی علیہ السلام سره ایمان راوڑو او رستو وی ده خلی کتاب نه منم نو ده مرتد کیده چه مرتد کیده نو خلی پی غر ده پاس از ولن که منی که چخنه دیکم وی بس توبه منم و ال اخذنا میثاقکم اغا وخیات که چه من واغشت لستاسو نو وعده محکمه اقرارم در نو واغشته وإذ أخذنا ميثاقكم أغوخياتك من استاسنا محكمة وهذا واغشتلا ورفعنا فوقكم الطور أو بورتم كستاسنا پاسا كوهتور غرم در پاس در پاسا كدباني فالتورات عمل كويوكنا خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا واخلي تاسنا پارا دا عمل ما أغسو آتيناكم جمانگه در كوتاسو تا بقوة خفا قوة سرا مضبوطيا سرا واخلي واذكروا ما فيه ياد كه تاسو أغسو چه پده كده عمل دا پارا احكام ياد كه لعلكم تتقون شاید چه تاسو متقيان شه چه دا خده نو يرهگه متقيان جورش ثم توليتم من بعد ذلك بیا تاسو واپس شلے من بعد ذالک دا دین ورستو اولم امنا بیا رستو فلولا فضل اللہ علیکم پس کچر نوی فضل دا اللہ پاک پتاسو باننی ورحمته او رحم دا اللہ دربان نوی لکنتم من الخاسرین نو خام خواب تاسو دا تاوانیانو نوی ضرور بتبا شوی وی تبا ووی بنی اسرائیل یو داس قومو چه دا اللہ حکمونو که بے خبر را استلی دا خالی روز دا دوی دا پار دا عبادت مقرر شوی وا چه پا دی روز با عبادت کوی دا دنیا نور کار با نکوی دا حضرت داود علیہ السلام پا زمانه که دا بنی اسرائیلو یو قوم یو حسا دا دریاب پا غار اسیدل او پا دغی دریاب که دا خالی پا روز باننبا دیر زیاد کبان راتلل دی بنی اسرائیلو چه دی کبانو تا کتل نو تا پس خیدل اسی ور تا کتل و رانیوی نشو دکا چه اللہ حکم کلو چه دا خالی پا روز باننبا خکار نکوی نو دا خکار شوقیان دوی با دا جمعی پا روز یا دا خالی پا روز کب بے پا دریاب که راونی وو او دا لکین بے پتار اتلو او بیا پزمک بے سپور اتلو نو دا خالی پر از بے و تسنوی و دا اتوار پر از بان لبے تار راک کنو کب بے را بہر کن وی من خو دا خالی پر از خکار نکو دا حیل بدوی کولا یاد دی دریاب پغال تلوون جول کلیو غد غد تالابونا او دا دریاب نے و تا ورخون پریخیو نو دا خالی پرس چه دیر کبان با پدیسین که راغلل نو ورخ بے کلوک نو دا دریاب نبا کبان دے تالاب تراغلل دا خالی پرس بے تلوون دکلل او بے بے ورخ بند که نو کب غریب خو الوطے نشو چه سین تبیات لوی اب پاتشو پدی تالاب کے نو دا اتوار پرس بے راونی ول نو پا ابتدا کے دا قسم حیل با دوی کولا چل ول بے کو اوی دا خالی پر از اخکار نکو بیارستو اخکارا دا خالی پر از بان اخکار کولی هم شورو کرل دا یو چل دویو که او دا اللہ حکم پوری یو قسم خندا او مسخرا اکرلا نپا دوی اللہ عذاب روستے دی بنی اسرائیل پا دے کار کے درے ڈلی شو یو ڈل دا سوا چھ دا اللہ پاک دا حکم نے انکارو کو او ناجائز او حرام کار کے مبتلا شو دوے مڈلا آغا وچ دا ناروا کارونا دا دین خلق منکول او دا الله پاک دا حکم منل دا پارا بے وعظ و نصیت کو پخپل اخکار نکو او چا خلاف ورزی دا الله دا حکم نکولا اغوی دا دی ناروان منکول او اخر کستلی شو وی دا خلق زمن خبر نمانی دا دا خلق دا اصلاحنا نا امید شو نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دا ڈیوٹی پری خود دا دری مدل آغوا چه پخپل دا اللہ دا حکم تابدار او تر اخر وقت پوری امر بالمعروف او نهی عن المنکر ڈیوٹی کولا دی دری مدل دی اخری دل تاویل چه تاسو داس قوم تا نصیحت ولی کوئے چه اللہ تباکی پا دیب عذاب راشی تباب شی نو تاسو وطا ولی وعظا و نصیحت کوئے مکوئے وطا نو دی دری مدل وطاوی معذرتن الى ربنا من بخپل اللہ تا عذر پیش کو چه خدای من خو تر اخیر پوری وعظا و نصیحت کو خود دوی نمنا نو من با طبیعهم وعظا و نصیحت کو نو دا دری دلی شوی دا اول دلا چه دوی بخکار کو دا خالی پر از اللہ پاک پاغوی عذاب راوست او دا دو ڈلے بچ شلے دا دے یوی ڈلے اللہ تعریف کرلے مدح ولوی لدا چدا خلق دی چدا تر اخر پورے من کول کول او دا دے یوی ڈلے مزمت کرلے چدی اخکار کو دے شکل بدل شو خراب شو او دا یو ڈلا چه سو وقت پورے واز و نصیت کرلے او بیا خاموش شو پا دوی اللہ هم خاموشی کرے دا دا دوی نمیوان نغشتا خود دوی دا عذاب نبچ دی دا دوی شکل ندے بدل شوید پا دوی عذاب ندے راغ دی تر سو وقت پورے دے نیکانو عالمانو صالحانو دے اخکاریانو تا واز و نصیت اکا خو اخر کے ورسرا دا کلی بائیکاٹ کرے دے کلی ولز غم خادی ورسرا پرے خودل او کلی ورسرا تقسیم که نو دا کلی یو طرف تا اخکاریانو چه دا خالی پرز بے اخکار کو او دا کلی بل طرف تا اخکار نکولو والا خلقو دا سحر پا وقت کی دا دے اخکاریانو با یو قسم شور زوگو خبر اتر بکیلی یو شپدا سی تیر شلا چه سحر شونو دا اخکاریانو دا طرف نا خاموشی وا حیث شور زوگنو نو دے نیکانو خلقوی نا چه دخکاریانو طرف تا خونن خاموشی دا او داس خاموشی خو چرتوانا چه دا سچل دی چه خاموشی دا رازه چه ورشو وی گورو نو چه ورغلل وی قتل نو چاچه خکار کلو دا اغی خلق شکلو نبدل شویو نوجوانانو نا بزوگان جوڑ شویو او دا بوداگانو نا خنزیران جوڑ شویو پسلور بولیو او شکلو نبدلو خو عقل پس بخپل زیبان لی بس جڑلی نوری سنی شوی لی جڑا بے کولا نو دا نیکان خلق چی ورلل نو دا بدان و شکلو نبدلو اور آپاس دل دا دوی پخپو کے لغلی دل را لغلی دل لکا زبان حال بان لی پخپل حال خفکان اوخ پی منتی اخکارا کئی خوازاب پی راغلی شکل بدل اور جڑلی نو دی نیکانو بات تپوسو کچی فلانی خونی وی سر بے اخوازاو پسر بے اشاراو کچھ او فلانے یما دون پی جنگلو پا کے دیشو چھ دا فلانے دے او دا فلانے دے نو اللہ پاک دا دوین بزوگان او خنزیران جوڑ کرل دا اوسنی بزوگان او خنزیران دا دا غوی نسل لے نو دا سوال دا پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرامو کرو چھ زمن بزوگان دی او کم خنزیران دی دا اغا بنی اسرائیل چی شکل بدل شوی نو دا اغین پاتی شوی دی دا دا اغوی اولاد دی نوی پیغمبر علیہ السلام فرمیل چی نا بزوگان و خنزیران خود دین مخ کے هم موجودو او کم بنی اسرائیل چی شکل بدل شوی بزوگان و خنزیران تی جوڑ شوی دی اغا دری روزی جم دیو او دا دری روزی
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
4: We'll be back.
3: right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa baba madrasi sara deval pa deval heather muman homeopathic general hospital shamansur sawabai homus pa de number banikalu ki or the khpal bimar da para number wakhle 031-93-94-94-1 heather muman homeopathic general hospital us do pekhawar sarasara stasukhar pa sawabai ki home.

0: الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غږ آواز او نشریات خبرونه تاسو اورئ د اف ام درې نوی رادیو دلبر 400 نه بالکل نه خپني غسنګ چې تاسو معلومات چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر د اته بجو نه د نه بجو پورې رادیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دغه پروگرام کې سلمان شاہ ستاسو بچے ستاسو رور ستاسو خپل ځان ګډون کوي. او په دغه کې زمو مقصد هم دا دی چې ستاسو بیمارو مسلو ستونزو کښالو باندې خبرې ترې موشي ورشرا ورسره تاسو موږ ته کالونو کې ټلیفونونو کې موږ ستاسو خبرې ترې د ځان سره شامل کو. دغه سره سره موږ ستاسو په مسلو باندې خبرې ترې وکړو چې څومره ورونه دي څومره خويندې دي څومره زما ملګری دي او هغه د دې خبرې وضاحت کول غواړي. چیرې ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې ترې کوو نو دا غوی یو نړۍ او جهان مننه او د مردان ډیر ملګری مینوال ورونه خويند زمونږه غږ آواز اوري. کاغذ سره ډیرو دي د ګلابات دي د منګا دي د شیخو دي د سټیشن دي او دین علاوه بیا د مردان په علاقو کې د تورو معیارو دي یا د میروستي یا چې د کم کم ځای هم زمونږ خلک دي مینوال دي ملګری دي یاران دوستان دي او اغي زمونږ خبرونه پروګرام اوري. نو کور ودانې ورته ویم خا د باد راته وسی د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مینوال دي ملګری دي او غدي سره مینه لري دغه پروګرام اوري سپورټ کوي. نو کور ودانې ورته ویم خا د باد خوشاله وسی. ګرانو ملګرو کو چرې تاسو دا اراده لري او تاسو دا خوخوي او تاسو دا غواړي چې موږ دې پروګرام کې برخه والو په دې پروګرام کې د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې وکړو نو بالکل تاسو له اجازه ته زمونږه کوشش تا دی چې موږ تاسو کالونه شامل کو تاسو پیغامات شامل کو تاسو په بیمارو په مسلو باندې خبرې ترې وکړو. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو راشه موږ سره خبرې ترې وکړو ورسره ورسره موږ مختلف ویډیو د ریکارډ کو د ډاکټر صاحب نه او اغي تاسو لچې دینو تاسو د بیمارو باره کې جوابات درکې. دغه نه علاوه زماغه خويندې زماغه ورونه چې غي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب له تلل غواړو علاج کول غواړو یا ټلیفون کول غواړو یا میسج کول غواړو ورسره خبرې ترې کول غواړو ناغه ټولو خويندو ورونو ته مې دا وضاحت دی دا سپیناوې دی چې بالکل تاسو اجازه ته تاسو راتلې شي کالونه کول شي ټلیفونونه کول شي میسجونه کول شي پیغامات را لېګل شي. خو لکه دادا چې داغه یو خپل طریقې کار دی داغه یو خپل ترتیب دی او پاغه ترتیب او پاغه طریقې کار به تاسو زه په یوم چې چهارشنبه زیارت ضلع 400 والا کلینیک په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې کولوي د چهارشنبه او زیارت په ورځ د سهارې داته بجونه د 9 بجو پورې تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کولی شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو خو چې تاسو دا غواړئ چې مونږه مردان تر اشو شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کوي یلته تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره ده د دغه نه علاوه چې تاسو د اتوار پرز زه بار بار دا خبره کوم چې د اتوار پرز مکمله چټي وي د اتوار پرز مرزه البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتلې شه دلته تاسو علاجونه کولی شي او ډاکټر صاحب نتا سو علاجونه کول شي خپل بیمارو مسایل باندې خبرې تریم کچره کول غواړي نو کول شي. نو هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې بنابه ته کوي 0312-93-174-0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو سمره خويندې دي سمره ورونه دي غیدا و چې مونږ ډاکټر صاحب سره د واتس اپ دلاره خبرې کول غواړو نو 0357-36-37 باندې مونږ سره رابطه کول شي. او مهمه خبره دا کوم خپل ځان والی سره چې سلمان شاه کاسمیټکس زما وړو کې دکانګي دی غما د زمزم پلازې نه ختم کړي دی حافظ پلازې ته مخامخ شاجی پلازا وتوي دا یو لار وتلې ده د پلاستیکي د چپلو دکانونو دی په دې لار خلک بای پاس توزی دغلت سلمان شاه کاسمیټکس ته تاسو ول تر اتلې شه ز پخپل باندې روزانه موجود ما زمزم پلازې نه مخبل دکان ختم کړي تا زمزم پلازې ته ما پسې مرازه او کینډل کالج سره خوا کې شاجی پلازا تنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ سلمان شاہ کاسمیٹکس ته تاسو راتلی شئ. د ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې موږ معلومات درکول شو. د دین علاوه په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې سلمان شاہ ایف ایم 93 په دغه سوشل میډیا ویب سایټ باندې هم تاسو پالو کولی شئ موږ ته کالونه کولی شئ. ډاکټر صاحب محترم ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا شکریہ سلمان شاہ بچے, ڈیرا مننا شکریہ جی. عزت مند شلوں بے خدا دلبر ریڈیو چار صدی دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی دا سوشل میڈیا چیز مک سونا ورکرز دی شاگردان دی دی ٹول یو جہان مننا کوم چھ مونگ عزت را کرے رہے مونگ دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے دے یو جہان من نہ کوما. گران اردن کو دا صحت پروگرام دے, دا اویئرنیس پروگرام دے, دا یو فلاحی پروگرام دے. پدی پروگرام کے مونگ ہمیشہ پارا تا استا پا مختلف بیماروں مان دے معلومات در کو ادویات در تخیو پریز در تخیو پا بازی بازی میسجن کے بازی بازی کالون کے دوائی نشو خود لے لگے کہ ملاقات ضروری ہے, دا ڈاکٹر معائنہ ضروری ہے. نظر پا آگئی ماندے مریض تا اکثر داوے ما چتاسو پا خپل علاقہ کے یو پوئی ڈاکٹر تا لرشی وغنہ علاج ہوکے دے پروگرام کے مونگا بس صرف دا رازو او تاستا دا صحت حوالے سرا دا تیرو دیار لسوار لسکال و راسے مونگ دا پروگرام پیش کو. خو پا دے پروگرام کے مونگا دا خبر نہ رکھے چی مونگا خپل مشورتیا کو او خپل خو او د بل بده و دا خبرې نکو. تاسو خو خیار خلک پوی خلک او تاسو بچرینو سره پروگرام اوره کال بکوي چاتم سستو زی د بیماری حواله سره کال بکوي په 0312 93 174 0345 او 0357 3637 باندې تاسو سره سیټ حواله سره پوښتنه کوي. میسجون طرف تا بزوا میسج دے وی چھے ڈاکٹر صاحب زو درواز بلکل ٹکے ما او صحت پہ بلکل ٹکوی وجود مان میں دردون ہے نی حس قسم لتکلیف راتا نی خوچے کل شپشی نو ما تا بیادا دردون ہم زیاد شو پا ما شپڑے را سخت تیری گی. ڈاکٹر صاحب مالا سمشور را کہ درواز بلکل خیمہ خو چشپرا نیز دیکھی گی نو پما ماندے ٹینشن شروع چیروز بیا زما وجود دردو نہ کی عزبا پا تکلیف کے ما. نو کم انسان تا چی پا خوب کے یا پا شپے یا پا آرام کے تکلیف زیادی گی نو دا دیر پارا دوائی رسٹاکس تا رسٹاکس پا 30 طاقت کے راوالا دا ڈراپس تھی درے ٹائم آ پینزے پینزے کتری گٹو بو کے واچوا دروجو نہ دگا ٹھیک ہے نہ ترو نہ پرہیزوں کا اللہ رب العزت بدلا ان شاء اللہ روغ اور کامل صحت در کی. گران اردن کو تاسو رابطہ کرے 0312 93 73 174 0345 93 73 174 0357 3637 مانے بتاسو دسیات والے سارا پختہ نہ کرے. میسج راگل اچ ڈاکٹر صاحب زما پوند چودی دیدی او گرمی یخنی کن ار وقت دا چوی دا دورو نی بچ ساتم هر قسم علاجون مولوک را مختلف قسم کریمان می پولا گول خوچه لگی روزی تیرشی یا پوند می واپس چودی شو بیا وینی تی بییگی دردونه کئی گرزیده نشم دیر زیادت پا تکلیف که ما. نو دا پوندو دا چودی را پارا ما تا دوائیو خواه دا پوندو را چودی را پارا چکم دوائی را پا هومیو پیتک که آغا دو دی یو دا گریپایتس پتیس طاقت کے یو دا پیٹرولیم پتیس طاقت کے گریپائٹس پتیس طاقت کے پیٹرولیم پتیس طاقت کے پینزے پینزے قطرے درے ٹائم استعمال کا امید دا اللہ نے ساتم چ ان شاء اللہ دا برور و اللہ رحم کی دا چودی بختم شی اور دا پوندی بر بالکل نرمی شی پستی بشی دا چودی بت ختم شی اللہ بدلا روغ و کامل صحت ان شاء اللہ در کی. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 0357 3637 مانے بتا سو رسیت حوالے سارا پختہ کہ میسج نہ ڈیر راگلی میسج نہ پڑھاؤ میسج راگلے رے او یو بچے میسج کرے رے دا تیمر گرے نا ڈاکٹر صاحب مت لکوریا دا سپین بیماری میں ڈیرا زیات نور ٹک ٹاک وادنیم 18 سال عمر میرے نو یو خو بچے تا دا چورن چپسونا پاپڑے ام چورے مرچکی دا بن کا دے سر ابوم ساسو دا سپین بیماری ختم شی خود دیر پارا پا ہومیوپیتک کی یو دو دوائنی ڈیر بہترین کار کی دا دا انسان نچ ڈیرا زیات دا سپین بیماری راضی پملائے درد بھی رنگ خرابی گی او بدن کمزوری کی گی نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې یو سیپیا د وایرا پکیو طاقت کې سیپیا پکیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیمه بل د وایدا کریازوټ کریازوټ په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټیمه دا دې استعمال کې ان شاء الله میاشت و استعمال کې مرچکی مسالو نه پرهیز وکړي ان شاء الله بچي دا سونا چستا دا کما بیماری را دا به الله ختم کړي الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مطلب تاسو رابطہ کرے میسج راغلی ری او په میسج کې دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب زما سپینه وینه کمره سپینه وینه کمره آیا په هومیوپیتی کې د دې علاج نو کوم انسان ته چې د وینې ډسټربنس راځي یا ریڈ سیل شو یا وائٹ سیل شو په وینه کې د کمیدو راځي د دې لپاره په هومیوپیتک کې په دواړو حالتو کې بهترین دوایي چرن وغه بربیرس ایکوپولیم دا او چاینا را چاینا کیو طاقت کې بربیرس ایکوپولیم په کیو طاقت کې دا استعمال کا ان شاء الله ستا په بلډ کې اینی انفیکشن هر قسم کمی پیشی چې وی هغه الله پوره کی او ستا چې د بلډ سونا سم وی هغه الله برابر کو طالب الله پاک روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماده بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زمو هڅه کوشش تاره چې موږ تاسو ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما عمر 40 سال لے او تعلق میں دا بنو سر رے او ما تا ہیپیٹائٹس سی دا زما ایچ سی وی پازیٹیو دا ما اغا 72 ستنیم کری ری خو بیا هم ما تا تکلیف شتا او زما الیزا چرینو نیگیٹیو نرازی ایچ سی وی الیزا ٹیسٹ کوما ایس جی پی ٹی میں 70-80 نکمی گینا پریزم دیر زیاد کوم احتیاطم دیر زیاد کوم خو بیا ما تا مسئلہ شتا مالا مشور راکنم مشورہ خدا رچی رومبی پخپل علاقہ کی په بنو کې یو هومیوپیتک پوه ډاکټر ته لړ شه تجربه کار ډاکټر ته لړ شه علاج وکا کدا نی یو هومیوپیتک دوایی را ډیر ول الله شفا ورکړی را زم مریضان ته همیش ته پر دغه دوایی ډیر اور کوم ډیر ول الله شفا ورکړی را وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کرا واخله لس لس کتری درې ټیمه استعمال وا او درې میاشتې بعد بیا ټیسټ وکا نو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې دا هیپټایټس سی چې ستا کومه بیماری ده دا به الله پاک ختم کړي الله بدل روغ او کامل صحت درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب کزه وبو مسکم زما خلې لرازی کزه خوراک وکم زما خلې لرازی زم زما دی معده ته خوراک نه رسی او زکه واکم وکم او زما چرینو مطلب دا هغه خوراک خلې لرازی زما په اسوفیگس کې مسله را دا ما د خوراک نه لکه مسله را دا معده ته زر نزی در معده نه بیا اخراج نکيږي خېټه مې بالکل ټیکتا خودګیس مسله را خود معده نه بره را نو د معدې نه بره چې کوم انسان ته د ګیس مسله راځي او مطلب هر وخت یې خولې خوند به دغه یو خراب وي او د اډرکی وغیره ډیر زیات کوي نو د دې لپاره دوایي د کاربوویج کاربوویج په 30 طاقت کې راواله 15-15 کترې درې ټیمه ګوټو بو کې چوا د معدې نه چې کوم سونه بره ایریا را د خولې نه والی تر معدې پورې دا به کوري دی کې و مطلب اس قسم له رکاوټ نه او الله بدلا روغ و کامل صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سر پختنہ کے دمنگ با حسد آئی دمنگ با کوشش دائی چی تاوستا خمشور در کو تاوستا با کال ملاو خے او د کال ملاوی دو سرا با مونگ کالو چتو او تاستا با مونگ لایو کال مانده چرینو تاستا جواب درکو تاستا با دوائیو خیو تاستا با پریز خیو او تاستا با مونگا یو دیر خط طریقه سرا گاید کو یو دیر خط طریقه سرا با تاستا مونگا مشوره درکو دا پروگرام روزانہ دا ریڈیو دلبر سوابی ریڈیو دلبر چار سدینا روزانہ راتون والے تر نہ بجو پورے دا پروگرام مم اس کا دیکھ ڈیر معلوماتی دا صحت والے سرا خبر کی گی دا خام خا اور او ٹک ٹاک ہم چیرے نو تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر عبدالرشید سے سنگ گئی.
1: الحمد للہ اللہ دے خوشحال کے عزت من سے پختن لڑے جی
2: ڈاکٹر صاحب تپوس میں دا کو لو کنا
1: جی
2: یو کو تقریبا چی وسلی قبض وی قبض پاگا بالکل تقریبا دوائے موہی ور کے ورز دو پہ پچاس والا گیا قبض دیا دوبارہ شروع سی کنا
1: آو
2: بلا مسالہ دا چی داغا کم خیٹا کی او قسم دانی رسولی و تاوی کا سنگا اوبو والا او سخت کنا
1: آہا
2: دا اوبو والا رسولی سے لاز دوائی چی سا کنا چی کور کی سالی روالی و بس
1: نجیدابا تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا دا مریض بوزے جی دا دے مسالہ پا موبائل نا حل کی گی خوا آہو چی آو آو
2: بلا کبز دا پارا
1: دا قبض دا پارا او پی ایم دوائی را پا 200 طاقت کے راوالا دو ٹائم پینزے پینزے قطرے چوا
2: او پی ایم
1: جی
2: حضرتی شوالا
1: ربانی دیر مننا دا رسولے علاج یا دا ابو رسولے یا دا وخ رسولے دا دی علاج پا موبائل ماندی نکی گی دیکھ بطر ریپورٹ اوڑے او الٹرا ساؤنڈ بوڑے اب ڈاکٹر گوری مریض معاینہ بکی داغے نہ بعد بیا علاج کی گنو باز باز خبر چوی اگر پا موبائل ماندے دا حل کی دوئی باز باز نی محسوس ہو پیری ہوئے چھ باز باز مرضوں کے مونگا دوائی نشو خودلے اگر کے معائنہ ڈیر زیات ضروری دا مریض کیس ٹیکنگ کول لی دا مریض علامات نوٹ کول لی دا مریض ہسٹری نوٹ کول لی نو بیا راغے نہ بعد دوائی منتخب کی گئی. بہرحال مونگ پلا حق تلوس کوشش تاری دا تجربے مطابق مونگ تاستا خیر در رسول غواڑو چھ مونگا 35 سالو شو پدی فیلڈ کے امک تاستا لگیایو عمدہ مشورہ تاسلہ درکو و بہرحال بیا ہم کچاتم سم سلی تاثرہ بتکول 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مادے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کرے جی.
0: ڈیر مننه ڈاکٹر صاحب خوشحال آباد اوسه بالکل ګرانو ملګرو خبرې تیرې پروګرامونه به همدغه سې روان وي. تاسو وختن په وختن راځئ ټلیفون به کوئ مونږ ته به کالونه کوئ میسجونه پیغامات به رالیږئ ور سره به ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې تیرې کوو. که چیرې تاسو دا غواړئ په پروګرام کې مونږ سره شمولیت تاسو کول غواړئ نو بالکل تاسو ته اجازت ته تاسو راتلی شئ چې مونږ سره خبرې تیرې وکړئ په 0392-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شئ او ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شئ ور سره تاسو رابطه هم ساتلی شئ. ټیک ټاک کې ضرور پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ور سره دغه نه علاوه ګرانو ملګرو تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ټلیفونونه وکړو کالونه وکړو میسجونه پیغامات راولي ګونو د واتس اپ د لارې 0357-30-137 باندې ور سره رابطه ساتلی شئ. زما غوښندې غوړونه چې غوي چې موږ 400 والا کلینک غواړو نو بالکل تاسو اجازت ته چې تاسو 400 والا کلینک تراشه نو مهرباني ودا کوي چې صرف د چار شنبه یعنی د بوذ جمعرات په ورځ باندې به تاسو 400 لا تشریف راوړي د سهارې د 2 بجو نه تر د ماسپخین د 3 بجو پورې تاسو دلته د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. کوم بلګری چې راځي کوم رونه خويند چې راځي هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې مهرباني تاسو دا وکړي چې ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یا داغي اسسټنټ بس تاسو کال پورته کوي. نو هیلپ لائن نمبر ضرور د خپل موبایل کې سٹور کول شي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 تر دین علاوہ گران ملګرو بار بار تاسو تر دې یوې خبرې سپیناوي کول غواړم چې څومره زما خويندې دي څومره زما ورونه دي زما ملګری دي او زما یاران دوستان دي نو زاغي ته هم دا خبره کوم چې تاسو که چېرې غواړي اراده مو کړی وي تاسو خوخه وي تاسو مرزي وي الله پاک دلا د پوهې توفیق درکړې دي دغه کار به مخپلی او بار بار تاسو ته ویم چې تاسو په خپل باندې سوچو کې که چېرې تاسو اراده کړی علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو به راځئ ژوندون هومیوپیتی کلینک 400 مردان سوابه تر سوابه والی سره به خصوصا خبر اتره کوم چې په سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جوانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سینټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ول تر اتلې شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي مردان ترازے 400 ترازے ثوابے ترازے نو یو رزمخ کے برابر تکوی بلے دا تدا یو خبر کوم چې د اتوار پرز مکمل چھٹی وی مہربانی تا زو کې چې د اتوار پرز یو کلینک تم مرازے البته هل ثوابے تر ثوابے والی سر به خصوصا خبر اتر کوم چې په ثوابے کې میلا گراوند تم خامخ جو انگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. تاسو ول تر اتلی شو ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه نیو ورځ

0: 0312 93174 0345 93174 او 0357 3660 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږه هڅه کوشش داري چې موږ تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. تاسو به رابطه کوي او د هغې مطابق به موږ تاسو ته به کوشش ټاکو چې موږ تاسو ته یو ښه طریقې سره تاسو ګایډ کو یو ښه طریقې سره تاسو چرینو په تاسو ادویاتو ښیو تاسو ته پرهیز ښیو. دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د آگاهی پروګرام دی د اویرنس دی دا یو فلاحي پروګرام دی فیملی چینل دی چاته چې پوشیده امراض وي پټ مرضونه وي د زنانو د نارینو هغې پروګرام نه بعد کال کوي بل زما کال چې دی زه هر وخت موږ اوچتو خو د سهار نوالی تر نهو بجو پورې موږ کال اوچتو تاسو پوښتنه کولی شئ تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی وای جی جی
1: مطلب انگریزی
0: بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے بوزا دا ہومیوپیتھک نے والے علاج کا او ٹیم پہ ڈیر لگی کالم پہ لگی دی سی یونی میں پہ لگی دی ہومیوپیتھک علاج والوں کا ان شاء اللہ اللہ او پہ رحم کی خا سنگ چستا سخوخ مونگا پدی پروگرام کے دا خبر نہ کو چہرہ خا مخا مونگ لرا شے مہربانی مہربانی جی مہربانی اللہ دیو بخا دا زمونگا یو مشرو وی چہرہ دما دزوی پینزل لسکالو شو بچی نشتا نو دما خیال چ ہومیوپیتھک علاج نہ دے کڑے ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا پخپل علاقہ کې یو پوی ډاکټر ته غنول ریګولر علاج وکړه. الله بوله ان شاء الله دا خوګه میوه د اولاد په شکل کې نصیب کی. الله به تاسو نخه پکې او تاسو الله په خوشحالي در کې. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو هم دغه سو پروګرام جاری وي. سمر خویندې سمر ورونه سمر ملګر راتلل غواړي او غي پروګرام کې شمولیت کول غواړي نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې غیر رابطہ ساتل شي. بل دین علاوه 0357-3637 باندې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کول شي. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکوي. په دغه نمبراتو باندې تاسو میسجونه هم کولی شئ. په دې باندې تاسو کالونه هم کولی شئ. په دې باندې پیغامات هم تاسو چې دنه مطلب را لېږلی شئ او تاسو کولی شئ چې تاسو موږ ته ټلیفونو کې تاسو موږ ته کال وکړئ او چې څه قسمه تپوس پوښتنه یا رائے یا خستل غواړئ یا کول غواړئ چې مرسته مدد وکړي نو بالکل تاسو ته اجازه ده چې تاسو راشئ او په دغه حالاتو ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي. بل د دین علاوه ګرانو ملګرو اخرونه خويندې چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړو او مونږ راتلل غواړو نو د سلمان شاه دا پیغام دی چې تاسو زمانه خپويږي خپل سمون ته وګورئ چې خپل ظلم غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي نو په ذهن کې دا خبره اوساته چې 400 ترازه مردان ترازه ثوابې ترازه نو یو ورځ مخکې تاسو رابطه چې دنو هغه ساتل شي د ډاکټر صاحب نه ځان په حق کول شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې زمنګ دا پروګرام دی دا آگاهه دا اویرنس د پاره په دې باندې تاسو ځان په حق کول شي. په دې تپوس پختنم کول شي خو دغه نه علاوه ور سره د دې خبرې وضاحت کول غواړي چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب صرف چهارشنبه زیارت ناشتي تاسو مهرباني کوي کچره 400 تر اندر غواړو د ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړي په 400 کې نو صرف چهارشنبه او زیارت په ورځ برازه په نور ورځو باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 400 کلینیک کې موجود ني. البته تاسو غواړي چې مونږه د جمعې یا د خالی په ورځ مردان تراشو نو مردان کې ژوندون هومیوپیتھک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب التناسی تاسو التراتلې شو د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه چي دنو ساتل شي.
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه دی خیجی؟
0: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
1: د عمر دو شیر پونه خبرې کومه.
0: جی جی وای نو دا خود شوگر وجه را کنه جی او دا شوگر بس پلی دوائن اخرا پا ٹیم ٹیم پا ریز کوا دا با ٹیکش انشاءاللہ
1: مربانی
0: کل چه انسان تا شوگر وی نو یو خود دل واک پا کار دی ما مخکم ویلو پرون من پروگرام چه تاسو خپل لایف سٹایل چینج کې دا بلڈ پریشر دا شوگر دا بیماری نه دی دا زړه بیماری شو دا بیماری نه خپل لایف سٹایل چینج کې مطلب پیدل ګرځېدو شو غوړ بند کې خواږه بند کې واک کوي نو چې څونه تاسو ایکسرسایز کوي او ګرځې او خوراک کې خپل مطلب چینج راولې مونږه ګوره روجي نشو پرېښودی مونږه غوړې زیړې نشو پرېښودی اوس الحمدلله لس قدمه کې هوټل لې او دا پلیټری ری او دا کڑھائی دا او دا پلانکی ری او دا ڈینگری ری او بس ناسیو او گروپ بندیم جوڑا کلی را پا گروپ کی زو بس دا غوڑ زیلی خرو او دا غی دا سیکریشن دا پارا دا غی دا ازمول را پارا مونگا بیا کوشش نکو چی یا واکو کو یا لگو گرزو اکسرسائزو که چکم دا خوراک ما کلی چی دا دینا چکم چربی را کم غوروالی ری کم خوگوالی ری چې دا ته زایشی نه موږ دا بالکل نکو بس مطلب دار ګولې بخرو په ګولو باندې به شوګر کنټرول ساتو دی خو به ار یو کار کو بے پالی بم کو ګرځو بم نو ار سب کو مهرباني وکړه خپل لایف سټایل چینج کې د خپل تلی بم نسوځي شوګر بم کنټرول یو بغیر دوای بکن تقریبا هر دویم ډاکټر ته شوګر دی خپل لایف سټایل جوړ کړی دی دوای نه نخري او الله پاک ولې صحت ورکړي 0-93-73-144-0-345 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور درنه تاسو د درشل درنه تاسو د صحت سہولیات درکو کالونه مرازی سپکې مسکال شو خو بیا هم تاسو کوشش وکړئ 0-395-73-174 او 0-357-30-637 باندې تاسو رابطه کولی شئ زمونږه زما خیال چې ثوابیوال ادري که سوه جره ثوابې طرف نه رنګونه نه دي راغلی نه نه او د چار صدی د پېښور او د باړې لنډې کوتل نه رنګونه راځي ګورو چې څوک دي سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی
1: څوک د کم دینه جی وای زما د
0: ته د وینې غوړوالې خپل چک په وینې کې غوړوالې د دې ټیسټ
1: وکړه
0: او غوړوالې راله چک د وینې غوړوالې چک کړه پته به ولګي ښه مهرباني مهرباني 0-312-93-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته جواب درکو ما خبر کوله زموږ ثوابیوال وروڼه خویندې نن چیرې زما خیال دی رنګونه ډېر کم دي چې سوه جره خو ټول رنګونه زموږ د چار صدې د ریډیو ر طرف نه وشو نو که هغوی زما دا غږ اوري نو کایندلی تپوس وکړئ پوښتنه وکړئ او پروګرام لایو دی په ریډیو باندې به تاسو ته جواب درکړم نو 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به حسد آئی زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب خبر
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی وای خوری د بایسرو علاج بالکل راش پیر منگل مغ ثواب کیو او په موبایل خدا مسله حل کیږي نو علاج یو کې اپریشن د دې کامیاب نه ښه مهرباني مهرباني جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ او موږ به تاسو ته د هغې مطابق د هغه پوښتنې مطابق د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ موږ به تاسو ته مشوره درکړو کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شو بیا ملاو کے کوششو کے درے نمبر ری درے موبائل پرتی ری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے برسیت والے سر پختنہ کرے
2: سید دیر مننا بالکل گرانو ملگرو پروگرام به همدغه سره روان وي تاسو کارونه وختن په وختن را روان دي تاسو ډاکټر صاحب نه چیرې ستپوس یا پوښتنه کول غواړي نو بالکل تاسو ته اجازه ده چې تاسو راشي موږ ته کال وکړئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ هغه ورونه خويندې چې هغوی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه 400 کې علاج کول غواړي نو هغوی دپاره همدا خبره تر کوم چې په ضلعه 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او دلته تاسو علاجونه کول شي دا غي وجدار چې تاسو کو چره دا غواړي چې موږ ډاکټر صاحب نه څه قسمه تاسو یا پوښتنه کول غواړو د سمرزه والی سره څه ټاپک والی سره ور سره خبرې ترې کول غواړو نو بالکل تاسو ته اجازه ته هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې تاسو رابطه ضرور ساتل شي بل دا خبره تر کومه ګرانو ملګرو د دې خبرې مسفیناوي کومه چې اکثر د 400 رزوی تاسو مردان ته لاړ شي د مردان رزوی تاسو ثوابې ته لاړ شي د ثوابې رزوی تاسو مردان ته راشي نو ډیر زیات تکلیف ملاويږي نو موږ بار بار وایو تاسو ته دې بار بار د دې خبرې سپیناوي کوم چې سمره خويندې دي سمره زموږ ورونه دي زموږ ملګری دي نو هغه ته وایو چې تاسو راځین یو ورځ مخکې ضرور زموږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کوي تاسو ته به مسانتي اوي او د تکلیف نه بم چې نو تاسو بچین زموږ پروګرام غور سره وره ځکه چې د دې خبرې سپیناوي بار بار کو چې د مردانو خپل رضی دي د 400 خپل رضی دي د ثواب خپل رضی دي په 400 کې چهارشنبه زیارت یعنی بود جمعرات کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 بود جمعرات تاسو د ازه وزټ کول شی بل دین علاوه د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي تاسو ول تراتلې شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شی بل یو دا خبره کوم چې د اتوار پرځ زما غوړونه خويندې رابطه کول شي چې غوی دا خبره کوي چې موږ ډاکټر صاحب نو آنلاین علاج کول غواړو نو تاسو آنلاین علاج د پاره د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره هم رابطه چې دنو ساتل شي
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څوک د کوم ځای نه
1: د بنیر نه خبره کوم
0: جی جی وای
1: جی ماته دا مسله کې سر پاسه نو موږ دې وځي کسانه
0: سر ٹائم پاس ہے بچے
1: سار مانے
0: نہ سار ہو لکا مطلب دا لس بجے ساری یا تب بجے ساری تو سر ٹائم پاس
1: سار مانے
0: رہے گی موز کے بچے
1: مدرسے کے طالب
0: صحیح رہا موز سر ٹائم کی گی سا سارے سار موز پنجے بجے کی گی خا خا خا خا نن پسو بجے شو ہوا نن پسو بجے جمع شو بچے جواب در کوم مہربانی السلام علیکم جی سوک دا کم دینا نن 400 کې ری د زیارت روز ده اچھا مهرباني مهرباني دا یو بچی دغه وک چې زما درڅه کې سبق هم ټایم هډیر زیات خو نو خو ځکه چې په باندې شل منټه را پاسا دغه ټیمونه ری سلور نیمه نه بعد ځان کیږي خو بهر حال ځکه دی هغه ځکه کې 15 بجې موس کیږي خو موز بچے سحر وقتی کول لی بلکہ موبائل یوز کیا دا موبائل ختم کا دا وقت او دکے گا چرا وقت نہنی بجو کے او دکے گی پو کم نہ بجے ماسوتن موز کیے گی چې را وخت او د کېګ نو وختي به مطلب بیا خو خپل فرش باسي د دې لپاره ما وختي یو خبر وکړه چې رستاکس یو د وایره رستاکس دا بونیر والا تازه خبر کوم چې رستاکس یو د وایره د پتیس طاقت کرا والا پینځه پینځه کتره درې ټیمه ګټو بو کې چوا الله بدل صحت ان شاء الله درکې. ها السلام علیکم. السلام علیکم. صرف کلس کلس وکړو په پته نه پوهېږو چې سی حساب کتاب. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه دیم خبرې نه کول غواړي او د ریډیو آواز خو پکې راغی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: نمبر په موبایل باندې ورکړئ.
0: انہ جی پر موبائل میں نمبر نور کو تاثرا سے گھنٹے نہیں میں کو پا رہے گئے خا دونا رش نہیں جا مہربانی. صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 میں نے بتا سو دسیات حوالے سر پختنہ کوے تمونگا ہسا کوشش بداوی چمکتا ستا ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو پیر بیا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. سوابی نافیزا عمر میں 33 سال لے ڈاکٹر صاحب زچے ناسیم د چرے میں ہاں چجی میں خوگی گی چجی غلط لکھ لی رہی پہ انگلش کی چجی میں خوگی گی چیز ناستے خوراک کم بیا ہم ہوگی گی ڈیرا خیٹا میں اکثر خراب ہوئی دیر پارا بچے نکسوامی کا زان لراوالا نکسوامی کا پتیس طاقت کی پنجے پنجے قطرے درے ٹائم استعمال کا اللہ بدل انشاءاللہ صحت در کی. سلام ڈاکٹر صاحب جی پی سی اوز علاج تا ہومیوپیتھک کے بالکل ہومیوپیتھک علاج ہو کا اللہ بس حدر کی. سلام ڈاکٹر سے زما خلو پخی گی ڈیر علاج میں او کو خوٹی کے گما نہ سے علاج رہتا ہے بورکس یو دوائی را بورکس دا پتیس طاقت کرا والا اللہ بدلا انشاءاللہ صحت کامل در کی. ڈاکٹر صاحب علی دا چار سدے نے میں زما پا بریسٹ باندھے پیٹس دی او غا د دې لپاره تاسو کلکیریا فلوریو دوايدا او تاسو چرینو علي د 400 نه تاسو کلکیریا فلوریو دوايرا تیارې ټابلیټ ملایويږي داراواله الله به صحت درک ان شاء الله مسلسل یو خره یو درې سرور میاشته. ښه السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: دې څوک د کم ده نه
4: او څنګه خبر کوم چرات نه
0: جی ام جی دوايا مہربانی مہربانی خلو خوگی دل اگے تو مطلب پزغاخ ماندی انسان اونچی چی یا چرته خلی ته اډو کې لړشي او مطلب زخمی شي دي ته خوګې دل وي او چې کله خله په خین او هغه جدا دي. ا سره په حدیث ور دي دا پر پاک ارشاد ښه حدیث راغلی لري خډي روګ دي لیکل لري او پاغه باندې به ان شاء الله به زګورم او به تاسو ته جواب درکوم. سلام بھائی تاسو ته ډاکټر صاحب ته او ته تاسو ته جی دا چه سترگو لاندی حلکی وی نو دا دیر پارا بربیر سی کپولی ام دوائی را آغا استعمال کا پکیو طاقت که انشاءاللہ اللہ بشفا در که. السلام علیکم.
5: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم سلام جی. سوک دا کم دینا
5: شہزاد خبر کوم جی دا رکی میرا باد نا
0: جی وای شہزاد تا ہومیوپیتک علاج کرے رے
5: نجینا
0: آنو انگریزی کے خدا دے علاج نہیں ہے ہومیوپیتھک بورکس دوائی رو مرچکی مسالے بن کا.
5: ہاں جی
0: ہاں جی آؤ
5: بورکس
0: آؤ جی آؤ دا علاجونه می ډیر وکړه خو علاجونه تا ډیر وکړه خو صحیح ځای ته نه تللی. هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه، بورکس استعمال کا، یو دوه درې میاشتې مرچکي مسالې بازاري خوراکونه دا بند کا، اوبو استعمال زیات کا، الله به شفا انشاءالله درکړي. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه، تاسو ته د صحت سهولیات درکو. دا پروگرام روزانه تاسو د ریډیو دلبر 400 ریډیو دلبر سوابی وایټل ایف ایم مانسیرینا روزانه سحر اتو نواله تر 9 بجو پورې تاسو دا ووري دي شه. همدغه شان افغان ټیم سحر 8 بجې او مازیګر 6 بجې تاسو کته شه جی. السلام علیکم. الحمدلله جی. څوک د کم دی نه الٹرا ساؤنڈ واٹس اپ کے چیز گورم خان ڈاکٹر مسئلہ خور نہ حل کی گئی اور نظر تاط دائم چتما نے علاج کا نقصان بدل در کی تکلیف پار تلوشی تاسو چرے خیر کے پچار صدقی اور ڈاکٹر تور سے خدا ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ پچارو لے گا چیزی اگو اور مذہب آگے مطابق تاسو دوائی تجویز کو خام. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ
6: موجود
0: ہے. زیارت روز دا دا 400 بالکل یو بھائی ان شاء اللہ. ہاں کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بہرحال بیام ڈیرے مہربانی. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو رسیت حوالی سرا پختنا کرے.
7: دیر مننا جزاکم اللہ خیرن. گران ملگرو دغا و دیر زیاد محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان دغا خبر تا سواوری دی او نن چې دنو ډاکټر صاحب تکاوم چې دنو یخ شو او دا چې انسان ستړم شي ما تاسو نن داسې لګي چې ډاکټر صاحب ستړي دی، بے طبیعت دی، بل دا چې دا په زرګونو کالونه راځي په ساده نمبرو باندې، په واتس اپ باندې، په میسجونو باندې خلک سوالونه کوي او داسې دماغ ساتل چې هر سړی له هر مرض په باره کې تفصیلی جواب ورکول او هغه مطمئن کول، نو دا د هر چا د وس کار نه دی. نو دغه ډاکټر عبدالرشید خان دی، ولله دې راته ژوندی لري، خدای دې ول صحت ورکړي چې دغه سه روغ او چابک او چمتو وي. نو ستاسو مرضونو باره کې به خبرې ترې جاری ساتو. تاسو که چیرې دا غواړي چې ډاکټر صاحب نه دې مونږ علاجونو کو، نو تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوئ. هیلپ لاین نمبر آتو باندې 0312-9393-174 او 0345-9393-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. څومره زما خويندې دي، څومره زما ورونه دي، زما ملګری دي او هغه دا خبر کوي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، مونږ ته پوسو پښتنه کول غواړو، ناغي ته به مخواز داوي، داوي ته به پیغام داوي چې کوم ملګری راضي هڅه کوي، کوشش کوي، رابطه کوي، ناغي د پاروېم چې په ضلع 400 کې د چهارشنبه او د زیارت په ورځو په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ او په کولاډیر چوک 400 کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ول تراتلې شو د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي مردان په خبر نه علاوه، تاسو مردان ترازه، ثوابې ترازه، 400 ترازه، نو یو ورځ مخکې به رابطه تاسو کم سے کم ضرور ساتي چې تاسو امنګ دوانو ته سانتی اوي. بل د دې خبر سپیناوي کوم چې د اتوار پرز مکمل چټي وي. مهرباني دا وکړئ ګران ملګرو، د اتوار پرز مرزه دغه چې د اتوار پرز ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود نه وي، نو موږ دا وایو چې تاسو آنلاین علاجونه ته کول شي، آنلاین رابطه ور سره کول شي، ورته نه کول شي، خو لکه مهرباني به تاسو دا کوي چې د دې خبرې تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي چې تاسو موږ په شریکه د تکلیف نه بچیو. مهرباني دا وکړي چې یو ورځ مخکې رابطه وکړي. بل دا چې ګل او د نهه په ورځ یعنی پیر او منګل میله ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شي، ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي. مردان والا کلینک باره کې به خاص خبره کوم. چې تاسو مردان ته راځئ نو د مردان ښه طریقه دا استاد خیم چې تاسو مهرباني دا وکړئ چې تاسو مردان ته راځئ نو د مردان طریقه دا ده چې د جمعې او د خالی په ورځ مردان والا کلینک کولوي. تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کوي. په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یاد ولري. د اتوار مکمل چھٹی، پیر او منگل ثوابه، چهارشنبه زیارت 400. تاسو راتللی شئ.
8: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
9: زد منگل چاہیے گا دم نہ در نبی خان خبر کو.
8: جی جی وائے
9: زما دار کو نشال دیر و خوش جی او دی شرم دا وګو دا مز نه دینا چې سکار کوم لکار نه بیا ډیر زیات شوی.
8: تاسو ایمارای کړه را؟
9: نه جی نه.
8: ایمارای وکا او بیا غزان سر روړه یو هومیوپیتک ڈاکٹر تور شیخا. منگل شاہی طرف نو چرخ پہ میں در کی سیاٹی کار کو نسا رہا اور کو نسا علاج چرے جا سے اوائی نکے گی. بہتر خدا رچے تاسو ورسر امارائیو کہندہ بڑے رضیات بہتر چے ہمارا صفا پتہ لگی جو وجہ سرا. السلام علیکم.
10: السلام علیکم. جی
8: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینہ
10: جی احمد خبر کوم چا پدین جی.
8: جی احمد سپختن لری صحت والے سر جی.
10: جی دا تاسو کوم دی یو بند سپی او کرسپی کنه جی.
8: او
10: نو ردی دا پراته دی خلا جو سری اور ردی احتیاطی تدابیر سری او بل
8: جی
10: ردی دا ری څنګه سول وخت ظاهری کی چې انسان کې څه مسئلے وی
8: ګوره جی. 24 گھنٹو کې دنه دنه اسپیټال ته تلل دی ردی ویکسین کولی.
10: او جی او هم کړی دی
8: بچا غدی کړی خبر ختم. انسان بس صرف وہ ہمیں بیا خا
10: جی
8: مہربانی ویکسین نکلی جو بیا بھی رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی
8: الحمد للہ. جی شوق دا کم دینا
11: جی لیکن وقت میں خبر کروں.
8: جی جی وائے
11: جی دا هغه ته فوج فوج ته جی او د مچلشي زور کار کړاو زور کار.
8: اها
11: اوس مې بیا مې د ملا درد نه شوري کې کنه ډیر سخت.
8: نو دا هو با جی تاسو ام ار آی کوي او هغه رپورت به ما ته واتس اپ کوي زه به ګورم.
11: املا مې جی بیا شاتره نه خوښ مې دا پښو نه خوږي دا غوا شي پښنه ده.
8: او ډیره پاره وقتی تور انګریزي علاج کا او د هومیوپیتک د پاره بچرین اول ته ام ار آی کې ما ته به واتس اپ کې. جی ڈیر مننا شکریہ جی. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام ڈاکٹر. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
12: طاہر خبر کوم چھوٹا ناول.
8: جی جی وائے طاہر.
12: ہے سلمان چلو دوا سلام.
7: وعلیکم السلام.
8: وعلیکم السلام. جی
12: ڈاکٹر صاحب ساری پاتم مان نارن دا خو دی
8: جا او او سو نو عمر دے رے وزن دے زیاد تے کا کم دے.
12: نا نا نا نا.
8: وزن دے کم دے.
12: جی وزن
8: صحیح دا. روجے بند دے کا روجے ماں ہاں روجے بالکل مخ رہا.
12: خبر جی
8: جوائے
12: خر کو رمضان میرا بانی کا وہی ڈاکٹر سے وقت سے مزے رکھا وہی.
8: جی جی
12: وہ چٹیری گن کا وہی دغه باندې وي ریډیو باندې وي ټي وي باندې وي.
8: حاجی
12: ډاکټر په دلم ټیم خراب وي او ځان نه خراب وي.
8: مهرباني الله دې
12: مهرباني وکړي. ها
8: ډیر مننه شکریا جی. زموږ په خبرو خو پوهیږي نه سا خبرې کوم نه لیکنه نو الله دې وکړي چې عمدہ سي وشي. او بهر حال 0312-93-73-174 اخیری کال لم بیا راغې نه بعد با وایند اپ کو. جی السلام علیکم. هلو هلو
13: السلام علیکم.
8: و سلام. جی څوک د کم دینا
13: ڈاکٹر صاحب. مہربانی نمائندگی
7: دے خلکو خاد آباد سے داغی غریب خلوچ شو بار بار عمدہ خبر کئی بار حال گران ملگرو
14: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
15: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
16: طول مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہ ہم منزلی کی گی خپا عقیدت اور احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز اور دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو قاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے وا دا ملک نموڑے علماء کرام اور نعت خوانان برخ اخلی پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی بتاسٹول مسلمانان تخواست پسیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چہ دی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877
17: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

0: ورته ویلې شي موږ خپل کې ګلګل لګره موږ ورته ګلګل وی ما شومانه نو ګلګل به مرته هغه موسم دی خوله کې جناب ورزو کالر سایت ته موږ سره سږ دی ورکنه جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مخبل سلام واغست خو ورزو کالر سایت ته موږ سره سږ دی ورکنه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه جلسیت ته
0: خیر دی الله فضل استاسو دواګانی دي زمونږ زندگی دا سو خبرې کوي او د کم زینا
1: جاوید خبرې کوم د صوابانه جی
0: جاوید خبرې کوي د صوابانه تاسو خپل پروګرام کې هر کله په هلالي استریمي شي وایو
1: زما وا صحیح درځي جی
0: بالکل تاسو واز ډیر خولې سپاره جی
1: جی منګا دا انار کرل او یو پیر جی کوم نه سره بیا او ګل نیم کړل او دا دریم کال له او پانی کوي او ګرځي او ګل مول نه کوي کنه
0: پانی ګرځي
1: پاؤڈری
0: بیماری علاج والا
1: انزر جی گمدن آگا دانیو کی
0: دا جلساو مسئلہ دا جلساو دا وجی دا کئی اوبا پی کمی دا کوئی صحیح نا بالکل اور درین استنا است فائدہ تر لاس کوی سید زمون کوشش دار جتا است فائدہ تر لاس شی فائدہ تر
1: مہربانی جی اللہ رکا در گجی
0: امین امین نو چات دعا سلام لے گل غواڑے
1: ټول د دواګان سلامونه جی تاسو سپیشل دواګان سلامونه جی
0: مہربانی وعلیکم السلام په الله ګران شي مہربانی جناب ورزم بل کالر سایت ته موږ سره سوک دی او د کوم جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آواز موڈر سلو دے جی خیر در اللہ فضل استاسو دعاگانی دی زمونگا زندگی دا رور میں سو خبر کئی او دا کم زینا آواز مرازی خود در سلو دے جی ہیلو او صحیح شوائی جی سو خبر کئی او دا کم زینا وعلیکم السلام زمونگا آواز تاسو درزی کوشش کوي چې کله هم تاسو کال کوي چې دا سره سیګنل برابر وي زما چې زمون کوشش دا وي چې موږ ډیر زیات کالونه په دې پروګرام کې شامل کوو او دا غینه سوارو او یا دا غی سره پوښتنه وي دا غی جواب ورکړي جواب خو بچاله نه ورکړي دا ولې جناب تاسو مراد شي کال کولې شي 0938 288 495 پروگرام کی جلے بالکل شامل دلے شئی

0: اللهم منزل کیږي خپه عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخ اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب د چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا لدین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب چوٹا لاہور نا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی با تاسٹول مسلمانان تخواست تے چپا سیرت خاتم النبیین اجتماع کے برپور دادات کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب تاسٹول پکار دے چدی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877
1: زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگیڑی وی خو کچر تا دا دغ زوانکو پا وقت بانے غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خواهیس دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر

0: او کي زما باندې ريديو ته لار زما په خیال چې زما د غوان تاسو سره غا لايف او براه راشل افهم يعني 1 2 3 4 هالو 1 2 3 4 يعني 9 4 دغه ټایم دغه مهال زما باندې ريديو يعني افهم 9 4 باندې تاسو سره لايف او براه راشل دغه ټایم ته ريديو وغنا زولي زما باندې ريديو ته لار اوريو بل خصوص هغه بدون کې چې هغه ماسس کول غواړي هغه زما اپډیټر دي مال معلومات راکړي نو کانګلی استودیو نمبر زما بالکل مخامخ پروت دی تاسو استودیو نمبر باندې تاسو ماسس کولای شئ ما ته معلومات راکولای شئ چې زما اواز ريديو ته لای تاسو سره ډیلینګ ته یا لینک ته واټ اور زما واسه څنګه هم وي تاسو ماته د خپل اواز معلومات راکولای شئ او ته تل لا فیچر تاسو ذهن کې سوال وي تاسو اني کایند اف کوېشنز ما نه کولای شئ بالکل زمانہ کول غواړی نو بالکل تاسو زمانہ سوالات کولی شي خان اخه اباوت هیلث اباوت یعنی سکن کینی کاینڈ اینی کاینڈ اف کوشنز تاسو یا ته پلډونا کوس ماډی پاکستان طریق استعمال مې تاسو نه پوي شي نو زمانہ سوالات کولی شي بارل ریډیو تل ارزما د غوانز لائن سی څوک استودیو موبایل باندې لګې بیک ټو بیک یعنی بار بار چې کوم د ماسې دا روان دي او ماته معلومات راځي چې زما باندې ریډیو ته لاړ کلیر دي سوګرانو یعنی کتر من اوردلکو دغه ټایم تاسو دل ریډیو سوابې اوریو سوابې کې موسم څنګه ده او دغه پروګرام تاسو له معلومه دادا چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې زما سره مرسته بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل دې پروګرام کې زما سره مرسته دا هاجه مومن هومیو پادیک جنرل هسپتال حاصل لا دا ریډیو ته لاسې څومره نازولي زما باندې سبرینو تاسو له دې دا خبر وی چې نن د پیر ورځ ده او د پیر پر ورځ باندې زمنګ دا ثوابې د هسپتالو بيډي کولاوي د پیر نو واخل تر هفتې پوری زمنګ دا ثوابې د هسپتال او بيډي چې کوم ځای کولاوي تاسو تاسو دا چې هم راتلې شي او تاسو ځانتا په لنګيف کال باندې ځان لپاره نمبر هم غسلې شي چیرته تاسو دا غواړی چې مونږ د خر روان ورځو لپاره یعنی د حاضر مومن هومیو پاتیجن هسپتال ویزې چکو یا مونږ ځان ته آنلاین نمبر واخلو نو زما بلکې زمونږ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه څه داسې دی 0 3 93 94 94 په دې باندې کال وکړي او ځان لا د را روان او پی ډي لپاره نمبر واخلې په سبابې کې زما اواز لایفت او د هسپتال درک تاسو له معلوم نه دا هسپتال پته درک چې کوم دغه صداسه دي په سوابي جانګيري روډ شامنصور مندر سي سره بالکل نږدې حاضر مومن هوميو پاتیک جنرال هسپتال دی ما په پیل پروګرامات کې دا ویل چې دا حاضر مومن هومي پاتیک جنرال هسپتال د شامنصور مندر سي سره دیوال په دیوال دی دیوال په دیوال نه دی منس کې داسي یو لختې او لختینا غاړه یعنی دا لختینا دی غاړه اشته شامنصور مندر سره او تلختین هغه غاړه زمنګ یعنی تاسو حاضر مومن هومي پادي جن هسپتال دی نږدې دی بلار باندې تاسو زمنګ تاسو هغه بورډ تاسو لیدلی شئ ریډیو دلار تاسو که زما باندې سوري تاسو له حاضر مومن هومي پادي جن هسپتال پیغام درسي ریډیو دلار که تاسو زما باندې سوري تاسو له بلډونا کوسمټیک پاکستان پیغام درسي څومره دکاندارانو زما باندې سوري او لاست ټایم هم ما پروګرام کې ویلو چې سرفرانس بای میا سره ده سرفرانس بای زمنګ د ګوهاتی غریب آباد یعنی زمنګ اوریدون کې هم دی او زمنګ بلډونا کوسمټیک پاکستان لور هم دی او زمنګ د بلډونا خرسون کې هم دی د ګوهاتی غریب آباد چې سمرا اوریدون کې سم آواز اوري کایندلی تاسو له دا ویل غواړم د سرفرانس بای نه تاسو د بلډونا هرې پرالیسي کوم نه غتر لاسه کولای شي د سوابي چې سمرا نزولی زما باندې سوري نو هر یو دکاندار سره یعنی په سوابې کې هر یو دکاندار سره تاسو لا بلډونا هر یو پروډکټس ملاوي داګه میډیکل سٹور دی داګه فارمیسی سٹور دی داګه وړوکی مارټ دی مینی مارټ دی لوی مارټ دی وات ایور کچې زړه هر چا سره د بلډونا اویلیبیلیټی شو دی بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کې بلډونا 24 کې ګولډ ارسن ویټامین سی فیس واش بلډونا سیرم بلډونا بیوټی کې بلډونا کلینیک کلینیک کریم بلډونا کلینیک کلینیک فیس واش بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکریبی فیس واش هم د خیر سره دغه هفته نیمه کې د خیر سره ورسېږي بلډونا ګیس کې ورسېږي بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس پاوډر بلډونا انټی هیر فال شیمپو زخپل استعمالو ما بلډونا انټی نانر شیمپو بلډونا انټی هیر فال ثاني بلډونا هیر کې اور ها پودول سرنګونو کې بلډونا lipstick tak sulah apa sebab ini kita melalui gini baladuna sunblock baladuna moisturizing lotion cuki yakni rarawana da uspa da khair sara munga moisturizing lotion market kiri rigi utasu bai semalo ini so kerano yani ta radio ba bedun ko ta so sar belal chan bilkul live aw bara hira sari uri ji udalai zama zama bas radio udalar zama zabawa sa so sara live ya khatik so lazi okay thank you dakha mobile man message ma wulid awas clear di balal studio mobile ta studio mobile ta ligma kharalo maji guru janam chumong sar sok di over is repeat da out repeat na akhla tar hafte pur zumang da sawabai da hospital o pidi wi ta surat le sei khpal marz malum ole sei awas clear di shabnam yema shabnam samawa sabri meherbani thank you da la jan pa website awaz aur ma shabnam da char sada pa website man samawa sabri meherbani awaz o khete tanin samawa sabri thank you tanin tanin sasuda malumat rakhol ode ode manana dekhola patam de message kare da kanan hafta da dekh ba zugur me chere samasar sok sok active di aqiba update list da kar saradi salam sangai bhai nine for one awaz okhti zarani khan ema rani khan zumanga quiz box kanada zarani khan da rani khan sang janun nan bhai shuma rashad khal janu khal bhai okay safur is awaz zori hosan paras program link shobe de meherbani sta sudi ramana assalam alaikum ji wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sang awaz link shul par radio mandi uthe you chutang ne badar ta pakhir ali wa maji samde ne sam da inzer guli patam dakhla khaji khala papata kala kharashi zukul alayim dakhan shir khan alayi wala che usmim tabi das na sazar zama sina kharabi do wala mala dakhwal san pata kyunki mausam badli ki zama sina kharabi aw yakhna ki be zama sina zama sar mal gartiya na gay assalam alaikum sweet bhai sangi sweet avans de lang shuru je sabah sawabi wala zama wasuri thank you sabah sawabi wala sudo message ko lumana ji salam bhai aliye da jadon nahi mar sardar gandav ke awaz ho ki de meherbani thank you nisa zama awaz ho rikana nisa will see pa shiva ke zumanga awaz se kam de sain re nisa zama awaz nan clear de kana gulab jamun and gabin bhai sange awaz ho ke de ora so khati beautiful aksan from gadon thank you aksan to malumat rakhol manana shukriya ek ache zrak maham zamawan suri maham us salam jwan parasta wa alaikum assalam tasu kandel la rada ya tasu ke salman ta wada lipstick da parawili ukana das khad ko ska khud bazar ke bilkul maagi tawili chaagi umda we tasu program ke manadi bil ke sanga aagi wil sir jumeirat laba zumang salman yani da 410 kam zumang distributor da aagi salman ba jume ya jumeirat zi noin sala sir bal tha as kha khud ke availability usi khan غالباً محفل ما بتال پروگرام کی ویلی اب مدر داس ہوئی سلام بھائی اواز یو کی تے سنگے شوڈی مزیدار دا کلثوم دا سوابین مہربانی تھینک یو کلثوم دا میسج کول مننا جن گل بھائی اواز لنک تھے اور اواز یو کی تے خوشبو بلال یہ مہربانی اواز او کے دے دری میسج دے السلام علیکم بی جے کلیئر اواز کلیئر سیما فرام سوابین تھینک یو سیما سلام سنگے بھائی اواز یو کی تے ماریا فرام دون ماریا سلام سے بلور غبس ودا بل ہوتان زما وان سوری کنا تنی براو آواز دے سلو دے کم سے کے سلو دے تاسو موبائل کے سلو دے کنا تاسو سر سلو دے نیو رانی زما آواز ہوئی خوری کی اسن کو زما آواز ریڈیو باندې سلو دے کنا زما آواز کلیئر دے ویلکم بلال جان بھائی آواز دے اوکے بیج بھائی شکر دے اس لکار شروع کرے دے اور خسی 12 منٹ میں بھوری دوست تاسو دگا سو دگا آواز اور شور پکی رازی جو فرانس محویس اور مناحل بلال بس برداشت ہوئی انو سلام جنگن براو سنگے آواز لنک شلو جی 9-4 مانی سلز جانن تماشی لزو یارا باسن تیلش پیلزو yara basun tayavishpe okay selazu janana tamashilazu aw yara basin tayavishpe lazu uwitsi allah toba لگی چار سده هم یاد و گنا زمانگ هم با دغ سرخش چار سده او ده چار سده ابردون که پری بلال با ماسیس که ولنو ما بیل چیر چار سده سما باز آوری نواغی ماسیس نکی نو مال سپت چیر چار سده سما باز آوری گنا زمینگا چار سده سما باز آوری کنا سار من پروگرام که زمینگا یاد کری نور سواله آسما سما باز آوری اور داوی سی آسما بیجی بایی آوانسی دا سی تش تش را روان دی دا سی لگی چی خالی کمره که ناسی او گوی که ناسی دا سی چل دما بخیال آواز که ایکو دا تاہیر زمان که زمان آواز آوری لگه تاہیر آلچه ناخپل لگه مکسر لگو گوری زمان آواز ریڈیو دا لار کلیر دیگه نا آسما بیجی بایی خانی تا خانی تا او یمنا او اول رانی تا زمان سید ندی رمینا او سلامون جی اوکی والیکم السلامون کنفیوشن دی پیدا کو آسما زمان آواز دا ریڈیو دلائی لکه چیز رکی بلیلاغ دا سی سوکستان سفوره که زمان آواز دوری سفوره لگ ریکارڈنگو که ما دا سینڈ که خان سلام سنگیز سیرنوری ما دا یاروسین ما سرا مروا مروا دی سردو زمان آواز دوری براز رنز سلام خیزی والیکم السلام کاؤسر زمان آواز دوری کاؤسر سلام سی السلام علیکم سنگی بای زدنی نیم آواز دیکلی دی پرگیام اوکی
1: فرمار خفتم دزل
0: پرگیام نائنز دی زمان خالا آغی بلی خجی زمان خالا آغا بلا خالی پاورز هاسپیٹل ڈاکٹر سیب لطلی و اور میدی مسلو و اور اغی دیر زیاد خشوی دا زان لی زافران کریم اغسی دی و مخی ورلا دیر خول چلو تمام چه بلدون از زعفرانی کریم استعمال کیجی مهربانی خالات به دیویلی چه زما غیبت لکڑه وگنا سلام سویچ بای آواز زیو که تی آواز زو که حسن آم فرام توپای سوابوی والا خور ما ترا یادشی دینا پلیز اوکی آواز لگو گوری کلیر دی بیادی مرای خراب دلالیا آو کنا بای کلین دی سبا سوابی والی مجد جانی گل آواز دا سی توپ توپ رازی دلتن خو زمان سر سنگی خوالتن که مسلینو تاہیر زمان که زمان آواز آوری یا دا سی زمان بل ملگری ڈیوٹی آفیس روی نوکان لی یلتن زمان دا گواز چکم دیا گبرا بر گئی آواز اوکی سلام و علیکم السلام ویب سائٹ آواز کلیر دی ویب سائٹ باندی کلیر دلتن ریڈیو نا آگا مین کی نیا چکم دی کنسول مکسنگ ماسنگ چکم دی لکشان دی دا سی گڑ بڑیشن بوی زد دغه وانس معلومات خو ما تاسو پروگرام کې لایو کال کولی شئ 0300 799 0300 1919 بلال جان ماته ویل کېږي تاسو وانس د بلډونا کوسمټیک پاکستان اوري تاسو واز هاته ممن هومیو پاتیک او جنرال هسپتال واز اوري کوم چې په شمنصور شمنصور مندر سي سره کچز نيز دي هاته ممن هومیو پاتیک جنرال هسپتال لري لبات وی لکھے گی سولہ سو لکھے گی سو دا کالز نبا مت معلومات کی گی اوری تھی اتھر پر سوابی بلال تاسو سرا لائف او با راہ راستری پالڑونا کوسمیٹک پاکستان آواز بری دا ہاتھ مومن ہومیو پاتھی جن ہسپتال آواز بری کم سے جانگیر روڈ شام سور شام سور مندر سے نزد ہاتھ ہاتھ مومن ہومیو پاتھی جن ہسپتال لے جی زمنگ دا ہسپتال دا ہیلپ لائن نمبر کا صدا سے دے صفر 331 94 94 94 دیمانی کالو کیو زن لا دروان او پیڈیز دبارا

0: ښه مری مې ولا سم سخته خوږی ګیر ساسو لایف کال 03-1919-1999 امید دي چې ریډیو دلار زما واسه کلیر وي زما سره نیکسټ کال ګورو چې رسوګ راځي کوم سره راځي سوای سنوای بلډونا کوسمیٹک پاکستان بلډونا بیو چې کې ټین بلال جان دی لهر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اتیکه سم سره زما په خیال په لایف کال باندې موجود ده اتیکه کیسی ہو ٹھیک ٹھاک ہو اتیکا ٹیکسلا یا اٹک کا موسم کیسا ہے ٹھیک ٹھاک ہے آواز میرا ریڈیو میں کیسا ہے میرا آواز ریڈیو میں ٹھیک ٹھیک ہے کہ نہیں آواز دس سے لگ خراب خراب کٹ کٹ ہے آواز خراب خراب ہے ابھی ہمارا ڈیوٹی افسر نے ہمارا سے ٹیلی فون پہ خبر کی ہے اور اس نے ہمیں یہ وائل کرتا ہے کہ تمہارا آواز ٹھیک ٹھیک ہے اچھا تو آپ
1: کبھی ٹھیک
0: ہے اچھا کبھی ٹھیک کبھی خراب آپ کے پاس ریڈیو ہے کہ آپ موبائل پہ ریڈیو اور دل کرتا ہے موبائل پہ اور دل کرتا ہے ابھی آپ نے موبائل ابھی تو موبائل پہ ہمارے ساتھ خبر ہی کرتا ہے نو ریڈیو بے سنگ اور دل کرتا ہے کہ ہمارا آواز ٹھیک ہے اچھا ابھی پتا نہیں آتی کا سو وائل کرتا ہے کیا سدران سے آواز ہو رہی سدرا دیر مدد باد راگ لے خاص تلے مشی خا اس آواز میں ٹھیک تھے کہ نا تالا نے تالا نے مادل تدیل میں مل خا آتی کا سب وائل گواری ٹھیک تھا گاڑی والا تو مطلب درولی نہ خرسول مطلب سگٹا بمبا کی درد پاتی کی معلومات اوکے ډیر مهرباني زمنګ سره اتی کپل اف کال باندې موجود و اتی کا ساسو د کال کول ډیر ډیر مننه کوم بلډونا ماشاءالله اوس په کور په کور یعنی خستګي خدا سي ډیر زنه نه چاغي بازار ته نه زنوغي کورنو کې دنه بلډونا اغستلې سي چې څوک په سوابي کې داسې کور نه ایسته چاغي خرسي په 400 کې داسې ډیر کور نه دي چې کور دنه نه بلډونا خرسي کې زما سره نیکسټ کال دی بلډونا بیو ټیکټ ان بلال جان دی له هر کله وي وعلیکم السلام سرفراز کاکا سرفراز بھائی استلے مسے پخیر راغلے دالا ڈیر کرم دے دار تو چی پستا پخلا میں یقین دے پر ریڈیو میں داواز ٹھیک تھے کنا تقریباً جگنات نا جگنات پر سوا بھائی کی دے سلام کو نور بھائی ویبس کلیئر دی مروا بلان فروم سوا بھائی تھینک یو مروا بیچ آواز کلیئر دے آواز کلیئر سرفراز بھائی سنگ یا دے گی میں اتنا راز یار سرفراز بھائی تاسو لزو یو سیز واضح کول غواړم چې تاسو ما سره په کال باندې او تاسو د کال په وساتت باندې د ثوابي دی اوردون کولا مطلب واضح کول غواړم کله چې یو پروګرامر وي پروګرامر مطلب دا کا غا کمرشل پروګرام کوي یا تاسو لزرن پروګرام کوي ٹھیک شولا زما خبر پويږي کنه او هغه پروګرام کې د داغي پزړه کې داغي پالفنسو کې د عوامو د پاره سووي نو هغه د عوامو منځ ته ځيغه به میدان ته ځي او عوامو سره چې کوم دی ګرځي نو تاسو ستاسو په ثوابي کې ډېر داسې کمرشل آرجز یا ډېر داسې جنرل پروګرامات آرجز تیر شوي دي خو یو هم لا تر اوسه پورې د عوامو میدان ته نه دی ګوښوي زه راغلم تاسو سره پروګرام وشو تاسو سره عوامو سره ملاقاتونه هم د خیر سره وشو دا خبر مې دې لپاره وکړه چې داسې څوک هم نه دي که څوک پروګرام کوي کمرشل هغې لپاره چې مونږ سې ډوزي موزي ولو خلکو له مخونه تباه کوو پیسې مونږ که عوامو ته لاړو ټکی یم نو که چېرته څوک داسې جنرل پروګرام کوي د هغې په زړه کې نور څه خیالات میلا دي نو هغې که عوامو ته لاړو ټکی یم زما زړه هغه زما مور وي چې زړه پاکي نو اور باقي که داسې څه متل وایي که نه نو چې څه مې په زړه یي هغه مې په خولهیي عوامو کې عوامو سره زه بالکل د هغې په شانت یم او اومغه سوا چې څنګه تاسو زما سره خوا کې وي
2: الحمدللہ جی بس تاسو په ورکی دا عوامو د پاره چې دنه یو مونږ را یو محبت ته او په ورکی دا دي چې تاسو دې الحمدللہ جی تاسو ما خبر کوو نو هغه په الحمدللہ چې نن دې له خبر او تاسو دې مې اول په ورکی یو څه کار کوي او چې څنګه راغلی دې خپل دغه
0: هغه دې تلې داسې سرفراز به ریډیو خو به داسې یو دیرش کالو نه وري کنه لس کالو نه سمره کالو نه 2012 نه ریډیو ری چرته دی اوردل سیر آن زیرا کو شو دی بار خلکو سر بازار کی ګرځيږي خلکو سر ملاقات کی سړو سر ګرځيږي مطلب عوام ومنس کی غناست یا ولار دی بس اللہ تعالیٰ ڈیر قدر وہ کا اور ڈیر قدر من سے ولائی دس ریڈ ولائی خاون مکا سکما وسل اٹکی سرفراز بھائی ساسو ٹیلی فون کو ڈیرا ڈیرا منو نکوما خبر کی ددی دکان داس کے دماغ ندی لے خدا خلق وئی دی چې کله هم کال کې د دې اواز کې یعنی خبرو کې ډیسټورشن وي یعنی اواز څه کم دی هغه کټکیږي را کټکیږي نو بیا مال خبرې کول هغه داسې څه خاص مزن راکوي ولې څه زمنګا په خوله دی یقین نشته څه ولې مې نشته خانی زما اواز اوري خانی د ریډیو ډېر اکټیو اوریدونکي د څوکې ستاسو میسج ما ته راتلو خو سرفراز بھائی هغه چې په کال باندې راغلی زما د دې چیر ماغینو معلومات وکړلو چې ریډیو دلار مې واسې کې کنه ډېر خبرې مکه وا ځان لدی مړی خو کړلا او خزي دا سوګ دی ماسه تاسو کولا و ملوي ماسه دی او وی چې حاضر زمنګ زړه په کلار وی نن دا سي مود دی اف دی پتن لګي سمستیک خدي ټیک شو سبب بیا نه ښه زمبان ز هوري چې دلبر سبب نه بالکل تاسو لایف او راسه نیکسٹ کال ګور چې زمنګ سره سوګ راځي اور همون سوال کول غواړي خبرې کول غواړي زما سره کال دی بلډونا کلینیک کې کریمن بلال جان دی له هر کلی وي اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هلو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اوکے ہم رالی ساری ساسو کال سکم نے مار ڈراپ کر لو او سیدا ہر سو گو سما سر نیکسٹ کال دی نیکسٹ کال گورس ما سر سو گرازی بلڈونا گیس کیور سر بن بلال جان دیلا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگئی خی ٹھیک ٹھاک کی
3: خیر
0: دی بھائی تا سنگئی دا ثوابی دا نازول او نیازبین موسم سنگ دی دا خیر سرا
3: موسم سم دی
0: بھائی او دا زما په خیال سے ما سرا غواز سی اسی بی سرا غلی وکنا
3: جی بھائی
0: مل دا زما په خیال زما سرا غواز دی چې کما اسی بی سبون سرا غلی وا
3: او دی بھائی
0: ماریا زما واز اوری کنا ماریا سر زما خبری کیگی
3: گلور
0: یاد کرے
3: ما کپڑی جوړولې زه ماشين ته نه تو هغه مې وری زما تاسو ته میسج وکړ شامل
0: خخ خخ خخ دا نه ته وې چې څنګه ثوابې کې موسم خدي بارانونه کې ګرځي حلوا نو جانانا ریڈیو
3: ماریا
0: چاچی دا ورا بولو متر وفات شو کنا اللہ تعالی دی بخی زما میں سر تڑلی چاچی شتا دے تے کینو کہ پپا غم کے مگی سر تڑلی دا بوئی او وئی کول ما تے دا سی او دا سر تڑلی دے کنا بولے دے سچی ورتن چم کی وی دا بو ستا تر کو مل میں بڑے کدے خودے تبان کے کڑو سی دی میں تے بو ستا تر کے ایکٹنگ میکٹنگ مگا بس تماشا نو بانزے ہریو فیملی کے دا سی مکارا سر تڑلی چاچی چکم دے موجود وی ماریا ساسو دا ٹیلیفون کول ډیر مننه کوم ساسو دا ټول خبر زما د مور شہزاد گئی نوم دے
3: کنا
0: بدرنگ مور بدیشی مطلب ساسو والد سے ساسو مور تواز کی نو سوئی ورتا پلار نہ جانو آواز کی جانو چیرا وڑا
3: بدلے
0: کی ریڈو والا او کنه ورته دا ور سم نن خو دی ضرور نه بمنه نه کیوه دا سم ضرور دی زده کول علی لوری الله پمان اوکی ثانک یو ماریا زمون سره په کال باندې موجود وای چیرې نو سم ویل خدا سیدا زبوان سکم دیغه ریډیو دلار لایف ته تاسو واز د بلډونا کوسمټیک پاکستان د هاته ممن هومیوپاتیک جن اسپیتال سوابه یوان سوری د پیر نو وخت تر هفته پورې زمونږ پی ډی وی زما سره نیکس کال لی بلډونا بیوټی کیټ ان بلال جان دی لهر کله وی اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخیم تاسو خی جی خدا سے دیر سلوی خرانا پاتے شولے لکھاری چونکہ بتا موبائل میں دو نیم سو میسج راضی نو او زمان سره پہلے زل خبر کیگا نا دویم زل خبر کیگا زکر ایجابہ دا سلے گا اگدہ دا نم دس دے سلامی اسو گا رانی غنوی رانی کا نا رانی سکی جون کے سم صرفیاتی سبکوے مندر سکی کور کی مور کرے اخواقی کرا علم کی خخا علم کی نا علم کی کا علم خی مطلب تاسو صرف پروگرام ہو رہی ہے اگر ارزو خبر پروگرام ختم تو بس بات ہی ختم نو چې تاسو مال د واګانې کولې نو خبر نه و دا سې درانی په 9 اکتوبر باندې یعنی ردی میاسنا بل میاس په 9 اکتوبر باندې زما د ګورنمنت او زما د های کورټ سره تاریخ دی کنه نو مدرسې کې به د خیر سره ختم وو کې خصوصي دغه دوابو کې چې الله تعالی زما په حق کې فیصله وکړي او دغه د خیر سره بس یو دغه پاتې چې دی کوم د خیر کامیاب شوم نو بیا به زه منم چې را تمال دعا کړې دا خصوصي ختمونه اوس نه شروع کیا پاغه ورځ باندې وکا زره نه ګورم بچی را ستاسو دعا اوس تا ختم د خیر سره قبلي کنه د ټلیفون کول ډیر مننه کوم اوکے ثانک یو رانی زما سره په لایف کال باندې موجود و تاسو مې سوسې دا چې هغه د غواګانو کوټې نه په غلا باندې رین کړو خزي ما چې اول زل اولی دی چې آر زی راغلی خدای پاک ما سې دی ما سې دی کار دی دا دل ته کال راغلی 03191918 زما سره نیکسټ کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دا آواز د ثواب نه زما په خیال چې دا آواز د 400 دی مریم ماریا زما سره په لایف کال باندې موجود ده
4: جی بالکل
0: مریم څنګه خې ټیک ټاک کې صرف نور گپ دے اور زما خو علاوہ بل سوک ندی خوخ ماریا مریم مریا سدی مریم کا ماریا
4: مریم
0: جی مریم دار تو
4: جی
0: استاد مور نوم سدے
4: جمع
0: آو نن پروگرام کې مونږ ویل چې رسوګ راځي او زمونږ سره رښتیا وایي نو هغه به ما ته ځواب زما اړه ته نږدې وي نه نه لکه لکه ته خپل نوم هم غلط خی زمان سے کم دے ارتا کل غازی دے نا پس خاں
4: بس ٹائم
0: را سر ختم سو کرن ہسپتال ہیلپ لائن نمبر سدا سی 0331-94-94-94

0: سلامونه ډیر زه سلامونه جی څنګه مونږ چل دې سہالات واقعیتی ټیک ټاک یې خیر خریت یې کنن تاسو به ټیک ټاک یې خیر خریت سره بی دلبر ریډیو غږ یعنی کې دلبر ریډیو आवाज اوریدو د پاره یو جهان مننه مهرباني شکریا تشکر بی سی آر چې تاسو ټیونن کړی دې اف ام 94 یعنی کې اف ام 94 دلبر ریډیو سو بی څنګه مونږ چل دې جی سہالات واقعیتی سکوي سنکوي او سو کول ته مو زړه غواړي یګنج ګم ده نو خپل کارونه کې پردی بیګانون کې به تاسو لګیې یې زمونگ آواز سوبین دی وقت کچھ کم دن براڈکاسٹ کی گی لائف دے اینڈ لائف اینڈ ایکسکلوزیو زما آواز یعنی کہ طاہر زمان آواز او رہے جی او یو چھٹی نو بچ کم دن حاضر شیویو جی راغلیو تاس دو پارا تاس ٹھول او ریدون کو دو پارا موسم سنگ دے جی دا موسم سا حالات واقعات تی لکچ کم دن موسم خد دے دا زڑ موسم جی کم دن استاسو اوکے دے خد دے او کا خن دے کا دا زڑ موسم جی کم دن کا اوکے کھنا نو دا دے رزا بردہ سخبر دے جی پروگرام کی استاسو لائف کالز بہم پروگرام کی انٹرٹین کھو جی شامل ہوا لائف کالز انٹرٹین کھو با شامل ہوا صفر 938-280-495 او دین علاوہ 0307-27-00-666 پا دین نمبر تا سو اخپل ٹیکسٹ میسجز یعنی کہ اخپل پیغمات ماتر علی گلے شی جی صحیح دیکھا نا آواز کے شور وغیرہ خونش دی جی آواز پا حوالی سرا ساؤنڈ پا حوالی سرا جگم نن لگما تا اخپل اپینین یا اخپل رائے جگم نن را گئی جی اگر سوک ڈرائیونگ کی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی جی کوشش کوئی چی ڈرائیونگ دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون داما استعمال ہوئی او پیدل چې کم خلق رواني نو داغي خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي جی خیال ساتل پکاري ټپي پروگرام کې شامل وو ټپونه بعد واپس راځو ما ته زرته زرج کم دینو ساوند په هولي سره आवाज په هولي سره وای چې چی آواز اوکے دے یا اوکے نہ دے کا آواز اوکے نو خبر دا کا اوکے نہیں نو کوشش بکو چی دا آواز کم دن مونگ لگ برابر کو نو خپل سیڈج کم دن یو یو پیغام یو یو میسج کم دن طاہر زمان تراو لے گئی
1: کیوں بسر گوس

0: ویل جی ونس اگین یو زل بیا تاستا ہر کھلے یعنی طاہر زمان تاستا ہر کھلے ہوئے جی مننا مہربانی شکریہ تشکر بی سی آر اور ڈیر ازیات مننا آواز تر کم کم ہے لکھ جگم دن آوری دی شی لکھا کم کم زیب خورج گم دن زمان آواز ما غگ رسی او یقیناً چا په یاد کې راغلی یم چا به یاد کړی یم او چا به نیم یاد کړی کم خلکو به چې کوم دینه زه نیم لکه چې کوم دی نه به یم یاد کړی چې هغه خلکو چې کم خلکو چې کوم دینو بے وفا دی بے وفا خلکو په یاد کې بالکل اړو زه راغلی بم نه یم صحیح دی کنه او بے وفا خلکو چې کوم دین د هغې نشانی څه دی جی وی زه ولې ووایم هر چا چې کوم دینو بے وفا خلکو نشانی یا بے وفا خلکو په حوالے سره راتله معلومات دی جی خیر جناب تاس کانٹیکٹ کولے شی تاس رابطہ کولے شی 0938-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولے شی رابطہ کولے شی جی او نن نه پختنا زما یا پکم موضوع باندې کم نن مونږ په لګو یا کم موضوع باندې مونږ خبرې کوو خبرې په دې موضوع بکو چې ګوري تاسو چرته کم ده نو دیس از تا خیال کړی دی یا تاسو زین تاسو زړه ته کم ده دا سیز چرته کم نه راغلی دا چې مونږ چا سره کم نه ډیر زیات مینا کو اچانک مونږ ته مخامخ شي یا مونږ ته مخامخ کم نه ودریږي زمونږ مخامخ مطلب مخې ته راشي مونږ ته پیډیر زیات کم ده خوشحالي ملاويږي او اچانک کم دینو که څوک ستاس په هم ژوند کې کم دینو داسې څوک چې ډیر مودو مودو راستې کم دینو روکی ایک دم راشي نو تاسو به هغې ته څه به وایې صحیح دی کنه لکه پهلا خبره به تاسو هغې سره څه به کوئ قربان 0938-280-495 اچھا جی کبھی کبھی زندگی ہمیں جو ہے نا ان لوگوں سے بھی ملوا دیتی ہے جنہیں ہم نے وقت کے کسی موڑ پر کھو دیا ہوتا ہے یا پھر کھویا ہی نہیں ہوتا بس ان لوگوں سے ملاقات کا راستہ جو ہے نا کہیں دور رہ جاتا ہے جی اور پھر ایک دن جو ہے نا بالکل اچانک بھیڑ میں کسی سڑک کے کنارے کسی بازار میں کسی محفل میں یا شاید جو ہے نا کسی ایسے مقام پر جہاں بالکل بھی توقع نہیں ہوتی سامنے وہی چہرہ آ جاتا ہے جسے دل نے برسوں سے اپنی مطلب یادوں میں ایک سنبھال کر رکھا ہوتا ہے ایک طریقے سے ایک لمحے کے لیے وقت جیسے جو ہے نا رک جاتا ہے ارد گرد کی آوازیں مدم پڑ جاتی ہیں آنکھیں حیرت سے اسے مطلب دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دل کے اندر بس ایک ہی آواز جو ہے نا آتی ہے یہ واقعی تم ہو اینڈ اگین سے میں دعا سلام کرنا چاہوں گا جی اپنے دوستوں کو جتنے بھی دوست احباب میری آواز FM 94 ریڈیو دلبر صوابی سے سن رہے ہیں السلام علیکم بہت محبت بہت خلوص اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید جی آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر صوابی اور میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں آپ لوگوں کا پریزنٹر آپ لوگوں کا میزبان طاہر زمان اور آج پھر ان راستوں پر چلنے والے ہیں جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں جہاں بات صرف جو ہے نا زبان کی نہیں بلکہ دل کی جاتی ہے جہاں کسی کی آواز میں چھپی اداسی بھی مطلب یہ کہ محسوس ہوتی ہے فیل ہوتی ہے اور کسی کے خاموش رہنے میں چھپی ہوئی محبت بھی سنائی دیتی ہے یہ ریڈیو دلبر ہے جی جہاں آپ کی کہانی صرف جو ہے نا آپ کی نہیں رہتی بلکہ ہماری محفل کا حصہ بن جاتی ہے اچھا لسنرز ذرا تصور کریں آپ لوگ کہ مطلب جو ہے نا کوئی ایسا شخص جو کبھی آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب تھا جس کے ساتھ گزارا ہوا وقت آج بھی جو ہے نا آپ کی یادوں کی کتاب کا سب سے خوبصورت باب ہے جس کی باتیں کبھی آپ کے ذہن کا مطلب جو ہے نا سکون بن جاتی ہیں جس کی باتیں آپ کے دن کو جو ہے نا روشن کر دیتی ہیں آپ کے دن کو بہترین کر دیتی ہیں آپ کے دن کا سکون اور رات کی نیند ہوا کرتی تھیں مگر پھر وقت گزر گیا جی راستے بدل گئے فاصلے بڑھتے گئے رابطے ختم ہو گئے زندگی اپنی سمت چل پڑی اور برسوں بعد جو ہے نا اچانک وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا نہ کوئی تیاری نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی پیغام بس اچانک ملاقات آپ اسے دیکھیں اور وہ آپ کو دیکھے چل لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہیں اور ان تمام برسوں کی کہانی صرف جو ہے نا صرف آنکھوں کے راستے ایک دوسرے تک پہنچ جائے تو بتائیے اس لمحے آپ کیا کریں گے آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا کیا ریئیکشن ہوگا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے نا اس حوالے سے مجھے آنسرز دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں جی 0938-280-495 جی اور لائیو کال ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آ رہی ہیں انہیں بھی میں شامل کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ موسیقی بھی مطلب یہ کہ میوزک بھی چلتا رہے گا ٹھیک ہو گیا جی अच्छा, क्या सिर्फ जो है ना आप इतना कहेंगे कि कैसे हो, या फिर जो है ना दिल की सारी शिकायतें एक ही लम्हे में जबान पर आ जाएंगी? क्या आप कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन तो डेर जज कम दिन बदल शुए? या फिर मुस्कुरा कर कहेंगे मुझे यकीन था कि एक दिन तुम जरूर मतलब मिलोगे, एक दिन जरूर तुम आओगे, कि इतने बरस कहाँ थे, क्यों याद नहीं किया, क्यों कभी वापस नहीं आए? या शायद जो है ना आप कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ उसे देखते रहेंगे, क्योंकि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जहाँ अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती ना। शायद आपके दिल में ये भी आए कि मैं उसे बताऊं कि तुम्हारे बाद जो है ना बहुत लोग मिले, बहुत चेहरे जिंदगी में आए, बहुत सारी आवाजें सुनी, मगर तुम जैसा कोई नहीं मिला। तुम्हारी जगह किसी ने नहीं ली, तुम्हारी याद कभी पुरानी नहीं हुई। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, टाइम ने सब कुछ बदल दिया, मगर जो है ना दिल के किस कोने में तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां बरसों पहले छोड़ कर गए थे। सो लिसनर्स, आप हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, साथ साथ कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं जी। तासो चरे खराबी थकौल वाड़े कॉल्स कौल वाड़े नो तासो कॉल्स कौली छे जी, लाइन ओके दे खाली दे आयो घंटे दोपहरा सिर्फ जस्ट जरा गले मो तुम्हारा टाइम दोपहरा निम रा गले आओ दाखिल मौजूद गए आओ दाखिल दमीने जी कम दिन माता लग मालूम बरा खो चितास मासन मौजूद ही मौका ना ये ताहिर जमान गमदन सिर्फ असे तच देवाल सरा खबर खेई। कॉलर गुरु जी फर्स्ट कॉलर मुंग सर सुख राज दकम जैना 09238320-4495। अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी ओके द रेडियो आवाज कम के जी द पहला कॉल गमदन मुंग प्रोग्राम के एंट्रेन को शामिल को दी रेडियो आवाज ओके लेकिन गमदन दी रेडियो शात अला गोली होगा ना मेहरबानी वो कलम कॉल मिलावेगी कलम कॉल कहोए द रेडियो आवाज कमा हुई बजे। नेक्स्ट कॉलर गुरु सुकराज दिकम जैना 09238320-4495। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सलामुना।
1: हेलो,
0: सलामुना जी, सो खबर को दिकम जैना द रेडियो आवाज कम के मेहरबानी बमवी या खुदा पाक दा कम मखलूक सरा कम खलको सर कम न जमा वास्ता अगले दा पदी खबर खुश कम न ज वल्ला ए डियर जज कम न स्टडीशम से द रेडियो आवाज कम के कॉलर गुरु मुक्सर सुकराज दिकम जैना अस्सलाम वालेकुम जी। روزگار نہ کہ اخبل چرگان نہ خرچے صرف تشتور بس دکا ریڈیو اور چرگان ہم خرچے گی نو چر سچ کم
1: ریڈیو والے مشہور ریڈیو کا کارن
0: نا دا ولی وایم ارزان سو چرته ګرانو خرسن بیا د خلک جګمنن په ما به او ماته لکه جګمنن خلک خیری بکې چې دا ولې دی کاکا ته دی ول لګلې ما
1: نا ولی ورته خیری کو چرګان ارزان خرسن ټوک راشي دی ریډیو کاکا سره چرګان ارزان دی ریډیو
0: کې صحیح صحیح صحیح سبو الغوال قربان
1: نو بس ما هو ریډیو وان کو اوس ما راو کو تاسو ټاپک تر اوره موږ تر اوره
0: پیسې ټاپک دا راوړې دې چې تر مودو مودو چې کوم روک انساني ستا زړه ته نږدې انساني کې یک دم چې نن ستا مخ دا راشي ستا مخ مخ راشي ته به آیې کوم نه نو یا خدای پاکا دې طرف ته چې کوم نن لګ توجه وکړه ته لګ چې کوم نن کسٹمر ته گاکان چې کوم نن ګوره روک انسان تا تا ایک دم مخامخ راشی نو آگی تبا رمبے بج کم دینو سب ہوئے چرگان خرسوا تو جو بس نہ ہو رہے وگن خراب دے وگن علاج ہو کا برقیہ بلکہ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔
2: وعلیکم السلام
0: جی۔ دا ریڈیو آواز کم کر دی چگ سرو نچ گمنا لگ سائڈ تشا ماشمان آواز نم راضی ہوتا چرگان آواز نم راضی سو خبر کبھی کم زینا مشن
2: جی
0: سنگ ہے مشن پکم مشن جگم نے روانہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اس زما خیال بل چالش کم دن تاس موبائل ور کڑا ہاں
2: نہ جی نہ
0: یا خدای پاکا دا کم مخلوق سره چګم دین زما واسطه دا کم مخلوق سره چګم دین زلګیم دل ته چګم دین په پویلو پویلو باندې ستړی شم چې ریډیو आवाज کم کی څوک بروز راضی لګی چګم دین ریډیو आवाज تیزی با لګی چګم دین تاسو بکم جواب پویګی چې هغه جواب چګم دین تاسو مونږ بیا پویګو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. گورے چکم تعلیم یافتہ خلق کنا اغی دس کرن کی اغی پ یو بنے یو خبر بن پوئے گی او چکم خلق چکم دینو لگ اخو دی خوئے گنا اس خلی چکم دین بل سو راغلی نو اغی چکم دینو خبر او عمر او بیا چکم دین پ اغی عمل ام نکے نو انسان ام اغه انسان دے چ پ یو خبر پوئے گی دومی ته لکه چکم دین بیا اجت نه یو دومی خبر ته صحیح دی کنه دومی خبر ته نه کالر ګور مسر سوک راز کم زنه 09 38 280 495. السلام علیکم جی. ہلو دا کال هم چکم دین کټ شو جی. بل کالر ګور مسر سوک راز کم زنه 09 38 280 495. کا کالز د غرنګي کټکی ګرا کټکی نو بیا ز خپل سایډ چکم دین خبر بکوم جی. بل کالر ګور مسر سوک راز کم زنه. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: گل محمد کاکا پا خیر نا پا خیر خی ٹھیک ٹھاک برابر ہے بس دا تعلیم کمی ہے کنا دی لے کچھ کم دے نو سکول شام نہیں تیر شوی نو دی خلکو دو بچ کم دے زب سنگا پویا ہوں دا خلکو چھ کم دے دا کور خلکو آواز نہ ہو رہی دا کول مننه شکریہ ډیر مننه خ کاکا ځان مخلاص او دا سکار د کنه چې ستا مخلاصتا مخامخ کم نه انداز سي مدو مدو رک انسان کم نه اکدم پیدا شي کال کٹ کو دی خلیل کاکا تو گورا خلیل کاکا چ کم دن بل تے مسئلے کی خپل پی حملے کی بل کالر گور جی منصور سوکرا جی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو خجی شکریہ جی ڈیر منا نا بل کالر بو گورو سوکرا جی کم دینا 09 38 280 495 جی 09 38 280 495 اینڈ کالر بو گورو جی سوکرا جی. السلام علیکم جی. ہلو اوکے جی تاسو خپل لکه کوم نن تربیت خای جی چې زمونږ کور کې تربیت کوم نه هم دا سه شوی دی چې لکه کوم نه دی خلکو ته دی عوامو ته دی لکه کوم دینو او ریدن کو ته کوم نه خپل تربیت خایو نو مهرباني کوی چې پوي شي پیاو پوي شي بل کالر بغور مون سره سوکرا زی د کوم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی شکریہ جی.

0: اوکے جناب کالر مونږ سره پتن لګي څوک راغلی دی او کوم زینا السلام علیکم بخیرونه بخیر څوک کوم زینا لګي تیز خبر کو تا جوړ کوم دین منډه نه خړیل نه نو
1: ما اوسه ټای او پاړه لازم خو خبرې کوي تیز کوم
0: سر اٹھے دی خړل لکه سد پکړیو میکرونی بانے خوش کم دن سمبلا خرچہ کی گیا تو خرچہ لکھ جکم دن اکھے شملہ مرچ کم دن دا باقی خلک اچھے میکرونی بانے کم دن بلا خرچہ کی گیا نرے چکن چی نور پاکی جکم دن سسی ہو
1: نور بخاله
0: کس ناچی ولی پک مثالی ناچوی
1: نمیثالی پکتی چایی
0: تا جی دا خبر اکڑا چی نور خلق ہے پکیش گمدن سنا چی یو
1: نمیثالی خو خلق اریو سالن
0: کیسی صحیح صحیح ماویل که دا میکرونج گمدن بغیر دا مثالو پخیگی بغیر دا مثالو تافسو پخویم
1: آیسا خلق
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک سا سوچو نا کیس لکش گمدن مازغا جنگی را جنگی
1: نیم پاتی نشم نو ما غوسه نه کړی خو ما تخپل ریوري نو مو آیا کنه دغه څه نو دی ولک
0: نو ایم نو ایم نو ایم نو
1: ګوره دا څه خو درکې کار دی کنه
0: لکه کوم دن په مینا ته پوسو کنه بیا ولې و ایم ها
1: ما د ریری څه نوم دی وای
0: ستا د ریری نوم چې کوم دن نو اریبا دی ها
1: اریبا
0: او
1: ګوره اخ کنم دی بدل دی نه کنه
0: نو دا ٹھیک نہ رہے سو نہ لگ چکم دن پمینا تھا پوسو کا نمبیا والے ہوئے خا استاد اور ویرے نوم چکم دن نو اریبا دیکھا
1: اریبا
0: آو
1: اگر اخ کا نم دے بدل دینا کا کنا
0: نو دا ٹھیک نہ رہے سو
1: نہ کرنا دا زمانہ دیکھو
0: ستانه خواه کنه.

0: خطا د پر کم د نظافت مشفخه
1: سیدی
0: سیدی زه شکریا ډیر مننه دا ما سره کم د نظافت ما پروگرام کا ها مری خراب دی را فاطمه پروگرام تر اغلی او جی او بل کالر ګور مونږ سره سوک راځ د کم زنا 0938 32 84 495 السلام علیکم جی خبر ہی بند کیا ریڈیو تیز کنو دا کما خبر دا کما لکش کم دن کم انصاف دے انسانیت پوئے گی نہ برابر نہیں اخپل تربیت اخپل کام دین او کام قبیلہ اخپل ذات پات اخپل نسل جکم دین ظاہر ہے زڑے رمنا طائرہ او طائرہ دار تو ہے چی تر مدو رک رک انسان جکم دین یو دم ایک دم مخامخ راشی تا تا مخی تو ادری گی نو تب جکم دین نو یو دو لفظونو کی آگی تا بسو ایڈم بے کے سوال دوبارہ بکوم یا خدا یا پاک زچر کم دن پسیلون خونا چلم ما کی ہم کم دن لکا با دا سدے چی زم انرجی غوارم کنا انرجی چی کم دن ما دا ہم لکا بندہ دوبارہ دوبارہ سوال چکے نو انرجی ویسٹ کی گئی را خط طاہر ڈیر منانا شکریہ تو جوڑ کم دن پدی خبر پوئے نہ شوے بر کیف منانا شکریہ طاہر مونگ سر پروگرام کی شامل شوے جی بل کالر گور مونگ سر سوکر از دکم زینہ 0938 32 84 495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوک لکم زینہ
2: جی امین گل خبر کوم دھن کرینا چپل والا
0: امین گل چپل والا استا دکان چ کم دن خرچ ہو کنا
2: جی
0: تا استا دکان چ کم دن پکونڈا کنا ہو زبردست دکان دے خرچ کو مشورتیا دے اوکڑا پیسے گورا استا دکان دا درزم او آئس کریم بم خورم او دی سرج کم دے نو لکا رویرو تا استا رویرے چی کم دے ناغی تا چپلی بم علم زان تا بم چپلی علم
2: تایر لبا انشاءاللہ پارسل جول گما کور تا بیو سی او دی کراچی آئس کریم دی سادا کو نکی کار دا زما دیر منن بدر تا گوما چی تراچی او تو با زما خدمت گور چی زتا لطور قدر گوما سورا پمین دی ساتا مدر تکی
0: نو اکثر لخوش کم در مونگ هند درزو زو آرسو اول زوان نشتے آغا بیمار شوی دے آغا تلی کلی تا آغا اونو نن با چکم در مونگ چکر لگولی خو آغا اس نشتے کنا موجود ندے
2: کلم چرا دی شیبا خوردارا چی ما کار پرونی ڈراما شی چی داگا چل را کرونی جی
0: کم ڈراما
2: پرون دیو کس را دی موڑر گو سر زنانا گی دوگان مکی دود رو ما تو میر زیر نما جی یار اوبر تک یخ شما مال بوتل ورکو گلاس مال ورکو ما تو یار تو شپک سکریما چی دی سلو سلو والا پارسل کا
0: اها
2: ما صحیح سو سے بس ما پریزر ٹک نہ کڑاو کا ہے سکریم پارسل کو ما بوتل اوڑ جانا درا نو ما جو بس کی بوتل اپ لے یو سیٹ دے او گلاس ول لڑن
0: او
2: ما سکریم پارسل کو لو نہ کتر لگا باہر کو کتا نہ سو ہے موٹر والا کھولن ما جو بکارو غیر دے سو گل ما
0: تا وچ کم نہ ٹائم بڑے رغستی کنا اکثر دی دکانداران ٹائم زیات والی نو دا گاخان چ کم دین دا کسٹمر چ کم دین دی تخت کی لیکن کم دین تیخ تی کنا
2: تو غا پتہ اس کا سلو تین دترو پتہ غلو نو کدیو جام چ کلا راشی نو ماته بو دان خی او انشاءاللہ دے خولی جائے کی دکان دے خوب دعا کو چوتے رہی رہے بھائی
0: زبس اللہ دج کم دن گورا د خوش کم دن امید ساتا او اللہ ج کم دن کستا یقین پوخی کنا نو انشل کے خیر چرے بم کم دن تب نہ خرابے گے او ہر یو کار کج کم دن د اللہ یو خیو الکج

0: من بنده د پاره خیو
1: خیر
0: نور تاسو د خیر الحمدلله ټیک ټاک خیر خیریه ډیر مننه شکریا چې تاسو را لې جی
1: اوس سین موسم دې چې تاسو وکړ را لې دې بدی لاره
0: سند یرا زوفج گمدانو یو هفته او شو چې مونږ درغلی وو او زه کوشش کوم کنه د رز نیم کچ کنه درشم او که د رز نیم
1: کچ را دینو بس اکراکه سیم بیر کلی ها جنازګه ته بالکل میرا ته سامړ دو دکان دی
0: زه ٹھیک دی صحیح دین شل خیر درځو بخا
1: صحیح شه ډیر ډیر مننه الله پاک ته خصات او الله پاک ته وصیت او خصات او صحیح
0: اوکے اوکے ډیر مننه امین امین سم امین ډیر مننه جی دارور مونږ سره هن پروگرام کې شامل شیو بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا 0938-280-495 قدر من دوز تاسو راز تاس قربا تاہر زمان جی او دل بر ریڈیو صحابه غق دے بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا سی بل غواری اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم سلامونا جی وعلیکم السلام جی دا هم چې کوم دینه اغزان خون کې والج کوم دینه کالر چې ځان ډیر زیات خی کنه بل کالر بگورو پلاین مونږ سره سوک راز د کوم دینه اسلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: لگی چته تیزه خبرې کوي جی سو خبرې کوي کوم زینا
2: د کوټې نه میرولی خبرې کوم
0: میرولی کاکا د کوټې نه
2: ا واه جی
0: کاکا جانا په خیر نه په خیر خې ټیک ټاک کې
2: خیر الله فضل ته خیر
0: خیری دوا ہے کنا سو حالات واقعاتی سنگ منگ چل دے باران نشیوی دی ندی شیوی موسم سنگ دے ماشی سنگ دی مچان سنگ دی
2: یارا موسم خود ہی موسم دے کنا چی دیر غر باران نشی خوب اس اللہ پا خیر تو موسم کو لگ صفا شو
0: زو بلر چکم دے نو مرغوز تتلمو
2: ہاں جی
0: پدی سنگ چی دا ہو چکم دے نو چکم بائی پاس دے دا شاہ منصور سابی ایک سب مدرسی سر چکم بائی پاس دے کنا دا خیر بند دے پدی چکم دے نو کار روان دے دا اکسل چکم دے نو پدی لار لار شما دا لار چکم دے نو بند دو نو کنڈے نو چکم دے نو تاو شم کنا کنڈا او بیا زیدہ او بیا زیدہ نو بچ کم دے نو سوی ٹانکوئی او ٹانکوئی نو بعد مرغوزو یرا پدی پټوج گم نه دم رو بولاړې وې دم رو بولاړې وې چې دا ولې یرا
2: یار دا دا لکړه رکته ده دم رو بو درې کړه دا لکړه خو دې خره بره د گزاره کوي کنه دا لکړه دم رکته ده چې یل جدید یات ولا
0: لکه دی اوبوج گم ده نو دې نکاسه سي نظام داسې نشي برابرې دي چې دا اوبوج گم ده نو په پټو دا خو گم ده ډېر زیات نقصان ده
2: یار نقصان به قانون یې هغه وته لا نه سکه
0: صحیح صحیح زبس اللہ خیر رکھی پر گئے فر
2: دغانی داستا دا پروڈکٹ دل تچے تا کوٹا کن دے کی ملاوی تا خنش
0: یار زب پروڈکٹ والا نہیں ماؤں پروڈکٹ والا جکم دنو بلال برازی یا ڈاکٹر برازی یا جکم دن باسج برازی یا بل آرج برازی ناغی نجکم دن دی پا حوالی سر معلومات کوئی ہو ما تو خیر معلومات نشتے بر گئے چی دا پروڈکٹ دری بجی چکم دن کا پروگرام کی کنان دری بجی تاس معلومات ہو کی دری بجی چکم دن تاس تپوس ہو کی بیا شکریہ جی دا کاکا جان ما سر پروگرام کی شامل شو جی بل کالر گور منگ سر سوک راز دکم زینا 0938-280-495 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی استاسو کال ہم کٹ شو بل کالر گور سوک راز دکم زینا 0938-280-495 جی دس چلو شتاب آنے یار خیر دا کل کل جکم دن پھما بیماری رازی جی بل کالر گورو سکر جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: پخیر نو پخیر سوک لکم زینا
3: اسماعیل لکلاوٹنا
0: اسماعیل لکلاوٹنا اسماعیل پخیر پخیر نو خی ٹھیک ٹھاک کی
3: خیر دیجی چاہت ہوئی
0: خیر خری سو ایم س 34 منٹ اوس 34 منٹ نش کم دن زلگی ایم او اس تاس نا اور دل غوالم تاس وای تاس بس ویل غوالی اسماعیل سبل غوالی قربان ما ول کت کال کٹ کے ما ول کم دن خپل سایڈا لگ کم دن ز خپل بنج کم دن ست کال کٹ کم بل کالر گور من سر سوک راز دکم زینا مہربانی بکوی کال چکوی نو لگ اساری گبا لگ صبر نہ بکار علی دا سینا چی کال ملاو شی او ڈائریکٹ کم دینو کتا سو بانے خبر خون لگی او ڈائریکٹ کم دینو کال بند کی ٹوکی ٹکال کم دینو بندہ فیملی کی لیکن خاندان کی اخپلوان سرا ٹوکی ٹکال کی نو کا سوک برداشت کول لی شی نو آگی دی رازی او کا سوک نشی برداشت کول نو بلکل اجت نشتی جی تا سو کم دینو کال بلکل مکویو بلکل ارگورنگ سر سوک رازی کم زینا 0938-280-495 اسلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم. اوکے جی ڈیر مننا شکریہ اسماعیلہ ماویل کت کال کٹ کے نما خپل سړی کم نه نستا کال کټ کو دوباره ته کال ملاولی شو ستا اغي ایسو موبایل کې کم نه کش کړو. یا خدای پاکا یا خدای پاکا دا څه چل دے دا موبایل کم نه لک سائلنٹ کو جی دا سټوډیو موبایل لے. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام تعالی روحی
0: خیر دې سو کو لکم زینا
4: عبد الرحیم دی ولګاینا خیر کی تاسو
0: دا کم زے کم زے سر راضی خبر گڑے سر لاند راضی صحیح زبردست پٹی کی لگی ہے نو بیڑ گلے سر تو خوش گمدان غرو نہ دی دل تو پٹی چڑھتا دی ویمو دی بیڑ گلے سر تو خوش گمدان غرو نہ دی کنا دل تو پٹی چڑھتا دی. یا خدای پاکا یا خدای پاکا یا خدای پاکا ز تاسو سره چې کوم نن سو کوم چې دی کاکا چې کوم نن فل کالر ګورو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے بچا خی ٹھیک ٹھاک خیریت دے ٹھیک ٹھاک منع کہنا آواز نہ میں اوپین دے
5: بالکل
0: سہلات واقعات تھی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت تھے گرمیشتے کنا گرمیش گمدن زور ختم شوی دے زور نہ یادم دا گرمی زور یادم خدای تباہ مکا دا گرمی زور یادم دا گرمی زور ختم دے کنا زور ختم زور دا موبائل پزان خرچی نہ کوئی کنا آ موبائل نے دی چھتا سو دولس دولس کالج گمدن اوشو او دا خرابی گنا سا
5: موبائل
0: خیال ساتا چرتا جی گمدن زمون گرندار طرف جی گمدن چرتا چپل مپل رانشی چی زرد جوان دے دا اگر بوئی چی کی نا پا رہا ہم زرد جوان دے دا دا کار دے ہونشی یا خپل علاقہ کچھ گمدن بادشاہ کور کچھ گمدن مندخ بادشاہ نہیں ہو لکھ کور بادشاہ نہیں اسے باہر بادشاہ ہو
5: بچا
0: خیر سو چکا سوچ پیوں گا وال خورے نو وال بخورے نو کو
5: مار
0: بخور ما. وال بخور مار بخور مار بخور مار بخور نہ کور نہ چرتا گم دن وال کھوڑے لے
5: نہیں
0: کھولے لی گنا باہر ڈیر پاتے شیم نو کریمی او شل کا لگ زبردست. بادشاہ جی دزان خیال ساتھ آتا سر گپ شپ پوچھو ڈیر زیاد خوندو کو او ڈیر مننا شکریہ خان.
5: بس اللہ دے خوشحالہ ساتا یار پٹول اور ایدن کو سلام نخا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام باچا جی مونگ سر پروگرام کی شامل شیو جی او بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینہ باچا جی ہوئی او گنا کور کچھ کم دن باچا ہے ماں بل پلائن گورو سوک راز دکم زینہ 0938 2484. السلام علیکم جی. هلا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: الله كتير زيج وندي خبرك ويجي سوق لكم زينة.
6: اسماعيل لك لعبتنا.
0: اسماعيل ما ويلك تو كال كتك إنه ما داركش كم دين تابس كال كتكو أو لقيش كم دين وداس ده شيء ده موبايل كرش كروس توم ما بريدا كنا.
6: داجي ما إنسبيدا غول وان إنسبيدا شو داركو.
0: خا إنفريدا لركو ما ويلك كال كتك إتو. شيء ما خير كم دين زي كتكو. خو آیا کنن اسماعیل اس روزگار مده سکه سنکه اس ترتیب سنگه ده جند سنگه ده
6: دکان کی نه سوجی بس دکان دی جو کریانی دکان دی
0: کریانی دکان دی او دکان کی کم دن سس سوله کی کم دن ساتھ لی دی
6: بس کی سنوی جو بس پیپسیانی
0: چپ سن دی پیپسیانی دی دین الوز کم دن دماشمانو کڑیشته کنا
6: نن جانشته
0: ماشمانو کڑی ساته مڑا دی کی خوش کم دن سنبللا گٹھا دا استاد دکان جوړ کم دن چرت په بانډه مانډه کې یا بازار کې دی خو خپل دکان مو دی یا په کرایه مو نیسل دی
6: بس کرایه ورکوم دی خپل دکان دی
0: خو نن سبا کم دن کرایه څنګه لګه ډیری دی یا کم دی
6: زرو
0: روپے کرایه دی
6: نو زرو روپے کرایه دا زرو روپے
0: لکه زرو پی رزور کویو
6: نجی نیاز
0: دا سنگه دکان دی چه زرو پی کرائی دل تج کمدن شا منصور پر التراشا شل سل زرو پی چه کمدن کرائی دی
6: خجی
0: نو دا تاسو کمدن خاص پا کوتا کیه
6: دی پر ایلگه سی
0: خا خا خا خا خا خا صحیح نو اوریدون کتا با سویل غاڑی او خوراک سکی سخوری
6: دامی یا جس خوڑو دی
0: جس خوڑو یہ خدا تباہ مکا جس چکم دن لکہ دا خوراک سیز دے خوڑو سیز دے دا خوش کم دن مندس کی چپس دے خوڑو تو لکہ چکم دن ماشو میں چپس خورے چپسان خورے خواہ اسماعیل لنڈ اٹھا کو کچھ کم دن پیغام ورک آواز دے ہم چکم دن غیبی گی پیغام ورک سمیسج ورک شابا آواز باندن نپوئے گم کال کٹکو مو وعلیکم السلام ٹولو اور دن کو تاستا سلام چکم دن اور اسے دو برگ ہے مانانا شکریہ جی اسماعیل مکسر پروگرام کی شامل شیو بل کالر گرو مکسر سوک راز دکم زینہ 0938 280 495 جی لائن بانے نیکسٹ گرو سوک راز دکم زینہ قربان پیغامات ہم دی میسیجز ہم دی دابم پروگرام کی شامل ہو چھے سوک سوک مکسر چکم دن شامل شیو دی او کم کم زینہ راغلی دی 0307 27 666 دا میسج راغلے دے وی کال اچت کا کنا خجی اچت بکو سلام جی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹک ٹاک کی خیر خرید تھی جی الحمد للہ ٹک ٹاک تاس وقف الوائی تاسخی طور ماں سر پروگرام کے شامل شو پنج پیر نا جی آواز اوکے دی جی سانی ماں سر پروگرام کے شامل شو مانا شکریہ شانی شانی شانی نہ بلکہ سانی ہیلو سنگھ بابی سنگھ دا او بیبی سنگھ دا دا کلاوٹ نچ کم دے نو دا چا میسج کر دے جی نم نہیں لکھ رہے جی دی میسج کے دی نم نہیں لکھ رہے مہربانی کوئی چکلم میسج کوئی نو نم سر نامی سر راضی بھائی سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید جی الحمد للہ اے جی تاز ماز سائڈ ڈیر زیاد سلامنا ہیر خان ماتا میسج کیجی شکریہ ہیر خان اینڈ ہیر نے علاوہ سلام جی زما خیستہ بھائی جان خخوئی کنا شکر دے چھ پروگرام تراغلے سنگے خیم جی عائزہ سنگھ ادا اریبا سنگھ ادا اریبم خدا عائزم خدا ادن کم دن ماسر پروگرام کے شامل شوہ مانانا شکریہ ادن ادن نے علاوہ نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا تاسو سنگے جسارت میسج کیجی شکریہ جسارت اینڈ طاہر جان پروگرام موسم زبردست دے خیستہ دے او آواز میں ہمچ گمدن خواہ اوکے دی جی برابر رازی دا میسج رستم نراغ لے رستم مردان نا اسلام علیکم وعلیکم السلام جی ز آسما دا گدن نا ستاسو آواز کلیر دے شکریہ جی چے گدن کے زمان آواز اوکے دے نیکسٹ اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹک کی آئیشہ چھ گمدن میسج کے عائشہ وئی چی عائشہ ایم عائزہ این چھوٹی ڈول تا ڈیر زیادہ سلامنا چھوٹی ڈول اور عائزہ چکم دن دا سنگ دا لگا چکم دن خدا کنا عائزہ پکی چکم دن لگ لگ روانے کی جی او پر خبر دا پلار سر ڈیر زیادہ مینہ کی دوم رو مینہ کی کنا زره کچ کمدان د ایزا نخری پیخی ک تاسو دلته پر ریډیو ویم کنه نو تاسو به هم کمدان خندان با د خېټی بم لکچ کم نسلی ویو نو زکچ کمدان تاسو تدا خبر یا دا کسی کمدن زنه کوم او جنه هم کمدن بیا نظر کیگی او ڈاکٹران باندې کمدن نشم ګرځولې زکه چې غریب انسان یم او ډیر زیات غریب انسان یم او ما ته چاویلی دی چاویلی سو لکه کمدن ما دی حوالی سچ کمدن خپا خ رپورٹ ته پخج کمدن پته دا چې دی سوابی والو کمدن ډیر زیات نظر کمدن ډیر زیات لګي خجی دا میسج چا راغلی دی تاسو ته ډیر زیات سلامونه جی اور رخما تا سلامنا رخما کو سلام جی عائشہ خا عائشہ شکریہ چیتا سو سلام او کو رخما تا او ما ته همچ کمدان پروگرام کی سلامنا اور راہلی گلتا سو نیکسٹ از کلاوٹ نچ کم دینو حمزہ دکاندار یم السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی تاسو ڈیر ڈیر سلام جی وعلیکم السلام ڈیر منانا نور یم لالا جانی سنگھ خی ٹک ٹاک یہ نادیا خفدا نادیا پس خفدا نادیا لتا سو روٹے نہ یو ارکڑی کنا زکج کنا نادیا خفدا نادیا شابی زرت زرج کنا روٹے ور گیا او کداغی تبی یا داغی لکج کن دینو دا پسند داغی خوخج کن دینو سسالن مال نہیں پوچھے نو داغی خوخ سالن تاسو لکج کنا نه پوکه بیا وج کنا نادیا خوشاله بشی سید کنا مننه شکریہ جی دا میسج د چر اغله دی پلیز کال می بیک ایت کال نش کول جی ما سره پیګ نشته او ز زنت کم دنه شوم یم شوم نه غریب یم جی کالر ګور جی سو کراج دکم زنا 09832804495 السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو دکم زنا سنگے فضل سے خیر دے ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت مخدے اخفل آل جی کمدین وقتی راس لگیا ہم وائے مو او تاس نو بچ کمدین تاس وحال او ریدو دو پر راغ لے مو تاس وخفل آل وائے گرمی زیادہ تا دا گرمی چرتا دا مڑا گرمی نشتے موسم کو خیر اس بدل شو دا شپیش کمدین و شپخ یا خیئو چاس جوڑ کمدین گٹو سر لگی آئی بور گویو خیال کوا خیال کوا چرتا زان تا نقصان انو کی چرتا چکمدن دا ٹرمائن استا اغا بور اغا بوکا ورتا وی کسا ویو اغا چرتا انو غرزی گی ہاں صحیح ٹھیک شو زبس اللہ دے خیرو کی او خپل کار سره کم دن بندا خم خیر اللہ ج کم دن استاس پدی رزق کی برکت واچے
7: آمین
0: آمین جی سما آمین شکریہ د زان ډیر زیات خیال ساتي مننه ټولو ته زما د سایډ سلامونه او خوشاله سه سوکاله سه ژوندې سه ګرندې سه شوکت استاد تہم کم دین سلام او دین الوج کم دین نو امیر صاحب تہم ڈیر زیاد سلام نا شکریہ ڈیر مننا ڈیر مننا دارور جان ماسر پروگرام کے شامل شو جی کم زینا خا جی وہی نہ نا دی اج کم دین پروٹے خپنا نا دی اج کم دین پدی خپدا چی تاسو د نادیا ریکویسٹ پروگرام کې شامل نه کو پروگرام کې انٹرٹین نه کو لکه کوم نه نادیا غانه ریکویسٹ کړو او نادیا د کوم نه ما غانه لکه کوم نه پلی نه کړه شامل نه کړه نادیا په دې کوم نه خفدا نو خفدا خفه خدخه دا خفګان کوم ده نو خ خبر دا خفګان کوم نه خلکو وکي بل کالر ګور مونږ سره سوک راز د کوم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: قربان سوک لکم زنه خیر دے ٹھیک ٹھاک سو خبر کوئی خیر دے ٹھیک ٹھاک دا زو شکریہ ڈیر مننا شکریہ جی دا ما سر کم دینو معشوم پروگرام کی شامل شو جی او دی معشومان کم دینو دی شیطان ہم لکا پناہ غفت دا او چی کم کور کی کم دینو معشومانی نو اغا کور کی درز گوبل نہیں لکا چغی سوری نہیں دا ناممکن ہونتے خبر دا نو سیما گل میسج کے جی شکریہ سیما گل پروگرام تا دراتل دا پارا شامل دو دا پارا او نیکسٹ کالر گرو سوک راز دکم زینا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ناس کبھی ادا کبھی پما پوری خندا کبھی
9: ناس کبھی ادا کبھی او ما پوری خندا کبھی او زور تکتے ہیں نا شما مخ یہ سمارا را کبھی
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا
9: خندا کبھی زان لب جڑا کبھی بل سے کتا خندا کبھی زان لب جڑا کبھی او زور زمادر منم خو خوخ گورستا کبھی
0: وا وا وا دیر اللہ دیر زبرس یو پھر بیا دا ہوا یا
9: وی زور زمادر منم خو
0: پوری خندا کبھی بس دا ہوج گم دے نو اسے ظلم کی چی تاس پوری خندا کبھی تاس پوری بولے خندا کبھی خاجی غزل دے صحیح. سیما گول نور چاہتا دعا سلام پیغام یا سویل غوڑ قربان شکریہ جی شکریہ ڈیرا منانا سیما گل منگ سر پروگرام کی شامل شیو جی
10: ظفر استاد
0: اور ٹریک پروگرام کی شامل ہو جی کمیو ٹریک کمیو ٹریک دغه ٹریک به شامل کو پروگرام کے اینڈ نصیب گل استاد آواز دیجیے

0: او زما سحر زما ما خام ستاشو او زما رح زما اسمان نا بلکیش گم دینو دا ډیر زیات لکه څنګه نن خپل یو وزلو جی او اوس دا سنگ دی جی ها دادا سدی چی زما سحر زما ما خام ستا شو زما رح زما ارمان زما ارمان یار دا کم نن دا سنگ دا اوس ولې کم نن ما غوت ناراضی یا خدای پاک انا بس لاړی طاهر بوډا شوی کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي کوم ځای نه 09382304495 السلام علیکم جی جی سلام نه څوک خبرې کوي کوم ځای نه اوکے جی کال وکټ کو تاسو خپل سوچونه کوئ چې کله سوچونه نوزګار شي کنه نو بیا خبرې کوي جی السلام علیکم خیریت دی جی قربان څوک کوم ځای نه
1: شکریہ جی
0: شکریہ جی چیتا سو دمرا پمینا رالے او دمرا پمینا چکم دینا شامل شوی خیر چکم دینا سکا روزگار مو دے سکا ہوئی سنکا ہوئی ہو
1: بس منگا بس دوسرا پر ہے بس
0: ارمان
1: بس
0: بہر
1: سے
0: رشتے
1: جی
0: ویم ٹھولی رشتے پشاشی ٹھولی رشتے جکم دین مخواڑی او صرف یواز جکم دین د جون مرگرے لکه جکم دین پکار راضی کنا
1: بس دخ چا یو مرگر بر پکار راضی باقی هر څه بدل بالکل او شي
0: هم داس دا هم داس دا برګ اف ډیر مننه جی شکریہ چې تاسو را لې شامل شو خپل خوګل لفظونه مو سره شریک کړل تاسو شکریہ جی خبر خبر تنگی گم نا بلا خبر دادا چیزان تعریف سو کمو دی چغو سرو سراو دی سیزنو سراو دی درس درو سراو جکم دین زمانہ لگی کنا زا اکثر لجکم دین او پروگرام تاس باوری دلی بمی چی دیر لائٹلی پروگرام کوم دیر سلو موشن کے او نرم نرم لکر پاستا پاستا خبر کوم برگف شکریہ جی دیر مانا او دی درس درو سراو او دی چغو سرو سراو دا چغی سرو جکم دین اسی ہم انسان جکم دین خرابی گنا او دغه نه دا چې مونږ چې سرونه وای مستی نه کوی مستی ممکن نشته مستی هم شته هر څه شته جی خو بیا هم کوم دی نو د سلو ټیمپو یا سلو انداز کوم دی انداز ما ډیر زیات

0: او زه خو ستا هغه یادونو پسې جاړم او د مینې هغه لفظونو پسې جاړم. او چې زما د کور زړه باندې زلزله شوه زه د وفا هغه وختونو پسې جاړم او ما ستا نه علاوه د چا سوچ هم نه و کړی. وی وی وی وی وی نو استا محبتونو استا خبرو پسې جاړم زه خو ستا هغه یادونو پسې جاړم د مینې هغه لوزونو پسې جاړم. کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي کوم ځای نه؟ لاسټ کالر آخري کالر جی. السلام علیکم جی. سلامونه سلامونه څوک لکم ځای نه؟ یا خدای پاکا یا خدای پاکا اوس مون سٹیم دے او تچ کم دن سونگ غواړیا زبیا وایا بیا نہ وایا لکه کم دن اڑ وایا ما خبر شو پہلے دیدنونو پابندی لگے دا
1: ماتا دال گلا کو کنا پورا ہی رہتا ولا کو
0: کار شی نہیں
1: اور
0: مکر ڈیر جاتے ہاں چې تاسو کوم نن ځان داسې کې داسې کې چې بالکل د ظلمونو انبار کوم نن پتا سو خزو شوي دي زه صحیح دی. اوکې ٹھیک دی ډیر مننه شکریہ ښا قدرمندو د ځان خیال ساتي جی دواګانو کیا ساتي طاهر زمان په دوا کې تاسو همیش له شاملې ژوندې سي ګرندې سي خاط بادو خوشحال سو کالو سي جی د چاچا میسجونه کپاتل شنو یاد اچھا میسج نہ پاتشوی نو بیا وچر تج کم نہ پروگرام کے شامل کو دعاگان کیا ساتھ ہی طاہر زمان پدوا کے ہمیشہ ہمیشہ لب شامل یہ جوندے سے گڑندے سے خاد باد خوشحال سو کالو سے تھلی پاکستانی ان کے ہمیشہ رہے پاکستان اللہ پامان اینڈ آئی لو یو آل بائے بائے ٹاٹا.

0: السلام علیکم قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو خی ټیک ټاک کی خیر خریت یقینا تاسو به ټیک ټاک کی خیر خریت سره به دلبر ریډیو غږ دلبر ریډیو आवाज اوریدو د پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیونن کړی دی خپل کورنه خوګ ضرورت نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سووی قدرمن اوریدونکو ز تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان جی پروگرام شروع شوه دی پروگرام تاسو د پاره لایو پروگرام دی صراط مستقیم اور نن تاریخ په حوالے سره کوم خبري وکړو نو نن 7 تاریخ ته جی
1: اڑد چایات کے دا جنجال د زندګی د دا غم یو پمارا
0: 7 تاریخ ته جی او نهم میاشت ته او دینه لوج کم دینو کال هم 2026 چی 7 ستمبر سال 2026 چی لایو پروگرام تاسو ته پاره قدرمن دو دی پروگرام کې تاسو شرکت کولی شئ دی پروگرام تراتلی شئ او دی پروگرام کې شامل دو تو پارا 0938320894 پروگرام سب بارک جی دی په حوالے سره هم کوم نن لګ خبرې کوو لګ خبرې کوم نن تاسو سره کوو پروگرام تاسو مسائل په بارک دی جی لکه سمرم تاسو دینی شریف کی مسائل دی دی په بارک دا پروگرام تاسو ته مونږ پیش کوو ما سره جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب موجود دے اور مفتی صاحب تا پروگرام کے ہر کلی ہوئی ہو جی اور بیا بات کچھ کم نین استاسو ٹیلیفنانو طرف تا لائف کالز طرف تا بزو جی 0938320894 بانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگی جی تسخی ٹک ٹاک کی خیر خیریت
2: ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر دے
0: الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خیریت او مفتی صاحب سنگا موسم خوش ہو جی کنا
2: خوش جی گزارے خوکڑا
0: او ماشی خو بیا ختم نشو جی ماشی خو لا تر سو پورج
2: کنا تاسو غر کې اوسې کنا دای دور لری راغلی نو کوزیدو کې وو وخت لګي
0: هم دا سې جی پرګ په الله خیر کوي جی مفتی صاحب کستا سو خو خی ساس رزای نو لایف کالز طرف ته بزو جی او کالونو پروگرام کې شاملو مونږ سره زمونږ دوستان زمونږ اوریدونکو زمونږ گران کردان دوستان کم دن موجود دیجی او اول نے کالر بم گور من سر سوکرا ز کم زنا 0938320894 قدر مند کو سوک واٹس اپ دلار رات لغ واڑی واٹس اپ میسج نہ من تک ول واڑ نو واٹس اپ میسج نہ ہم تاس من ترا لی گلی شی 0307 27006 66 کالر گور جی من سر سوکرا ز کم زنا اس تہ پوسٹ کال واڑی السلام علیکم جی السلام علیکم بچے کال مو ملاو شو دے تپوس کو اس سے تپوس کو لغواڑی سو سوال دے آواز بند خبرو بند پوئی گنا چھ خبرو بند پوئی شنو بیاج کم دن استاد سو دا سوال جواب در کو کنا چھ چھ دو مرد
3: بچکول دا فارا دروغ قسم اکرین داغی قسم کفارستا او کنا
0: صحیح د چا د مرګ د بچکول لپاره کوم نه درو باندې قسم اخره پادی باندې کوم نه کفاره شته کنه صحیح دی ٹھیک دی صحیح دی مفتی صاحب تاسو له جواب درکې ښه اوکے شکریہ
2: بسم الله الرحمن الرحیم د چا د بچکول د پاره د درو قسم خړل د سزا کې مطلقاً د سه بغیر د واقعې د تحقیق نه څوک مسله نه وای خج تاسو د چا د ژوند د بچکول او څه کیفیت د سه مسله وا چې تر سو پورا مسله نه ویل شي کنه تر هغه پورې دا جواب نشي ورکولې دا سه خو کومه وی چې بس د دې لپاره قسم خورې شي نو بس خلق په هر ځای کې وای چې دام د ژوند مسله وا دام د ژوند مسله وا نو دا سه نه ښه تاسو خپل کیفیت په اصل ذکر کړئ چې مسله سوا باقی په دروغه قسم خورو باندې سخت وغیدونه راغلي دي یمین غموس چې په غموس وی هم د غوپی ولته چې د جهنم غوپی ته ځان تیار کړ صحیح دا دروغ قسمونو حکمونه دی ښه او دا چې دا سو مسله نه بیان کړی چې وسله سوا ترغی پورې دا سې نشي ویلې
0: صحیح دی جی ٹھیک دی بل کالر ګورو جی مونږ سر سوک راز د کم زنا قدر مند ہوتا سو رابطه کولی شي جی تاسو کانټیکټ کولی شي جی دی دی مسله کې هم کم ده نو لګ اسلام کې مفتی صاحب چې خلک وای چې قسم خو یو خو الله په نامې کوم دن قسم یې کنه د دې خو به کفاره ورکې ورکې په دروغو کتا قسم وکړو یو د داسې چې زما د قسم دا کار ما نه کړی دا کار کړی دا قسم هم چې کوم دن قسم په هغه کې راځي یا صرف الله نوم
2: قسمونه درې قسمې کنه
0: جی
2: تاسو د الفاظ یادوې د قسم
0: جی جی جی
2: الفاظ د قسم هر هغه لفظ د قسم وی چې کوم کې شدت ویل شي
0: صحیح
2: زبا مسلمان نیم کما دا کارو قدم قسم دے چکم الفاظو کے سختی او شدت وی
0: جی
2: دا اگر چدا سے قسم گناہ دے لیکن قسم بوا کے شی دا شی پما حرام دے او بیا غو خور پدبان نے اونو قسم کفارہ راضی دا بنانا چے پما حرام او بیا واخلی دی مندے قسمونو کفارہ راضی
0: صحیح
2: دا ہم دا قسم الفاظ دی بہر جب کہ خپل الفاظ پختو کے دغه الفاظ دی چے بعض وقت کی دا وی خدای گوا دے
0: صحیح
2: دا ہم پا پختو کے دا قسم الفاظ دی جی خدای گوا دے دا خلق آغا ٹیم وی چی کل خبر بالکل یقینی آدے نو خدای گوا دے اللہ گوا دے چی ما دا سی ویلی دی یا ندی ویلی نو دا ہم قسم دے
0: صحیح
2: نو دا قسمو ندی خواد ہم پختانا صرف قسم دے تا قسم وی بکا حصہ تا قسم نوی دا طول قسمو نے پا دے کفاری رازی
0: پدی کفاری رازی ہے برگے پا کوشش کوئی جی دا سی قسمو ناش کم دن رزان اسا تے یا او قسم نا چی سوک تاس بانی یقین کے نو اسی با ہم لکھت کم دن پتاس با یقین کے کسوک نا کے نو بس نا کوئی نو دید کے لکھت کم دن دا قسم سا ضرورت تے چی تاس کم دن قسم ہو چاہتا ہوئی نو مہربانی کوئی دی قسمو ناش کم دن اکثر لخل کچ کم دن مفتی صاحب تاسو خیال کری یو اگی بس کم دن یو اخپل ٹیگ لائن کے اخپل یو سگنیچر کے کم دن دا سیز راوس تی چی ہر خبر سر جی کم دن قسم قسم
2: دا قسمون ډیر خوری یمین لغو دیتا وی دانی پکار دات نی جوڑو لپکار
0: صحیح صحیح بل کالر گرو جی منگسر سوک راج دکم زینا 0938-3284-495 اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خیریت دی ریڈیو آواز کم کے جی خیریت دی جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی استاس پا غق بان استاس پا آواز بان نپوئی گو
4: تقریباً لاکھ روان میں
0: صحیح جی ٹھیک تھے تاسو له جواب درکې جی مفتی صاحب شکریہ جی
2: حجی مسئلہ دا سیدا چې دې تلوقتا وای چې کوم شی په لار ومنته شي
0: جی
2: د دې په تشهیر کول شي اعلانات په کول شي خبر بر رسول شي چې کوم ذریعہ د تشهیر وی
0: جی
2: خو هغه په جمعات په سپیکر اعلان کولی
0: جی
2: خو هغه د اجرو کې په غمونو کې او په خادو کې په غنو کې اعلان کولی چې ما سمونتی دی او علامات یو وای نو وای به خلک
0: صحیح
2: او نن سبا سوشل میډیا د نو په فیس بک او په ټیک ټاک او په یوټیوب باندې چونکه دا خلک زیات ګوري نو په فیس بک او په ټیک ټاک باندې
0: صحیح
2: مطلب دا نه چې ټیک ټاک کولاو کې ګډ وډ کتل شروع کړي بهرحال چا مشهور اکاونټ نه غي ته وای یا اکثر دا سیده کول خپل ګروپونه چای کې د ټول کلی خلک وي
0: جی
2: نو دا سوي نو هغه کې هم ور کول تشهیر چونکه 1,00,000 روپۍ ډیر دي
0: صحیح
2: نو د لپاره یو میاشت کافی نه ده کې دیشي چاته شپږ میاشتې بعد هم پته ولګي چې یار زما پیسې پلان کې سره دي نه بدر پسې راځي
0: صحیح
2: نو تاسو بده دي تشهیر کوي او دا چونکه پیسې ډیرې دي یو خو زره ته 100 روپۍ نه سړی یار میاشت کې چاته پوسو نه کوم بیا نه راځي لیکن دا ډیرې دي لہذا د دې والا مزید هم تاسو تشهیر کوي
0: صحیح
2: نو تشهیر یې وکړي خو ډیر وخت پورې چې کله ستاسو بالکل تمه ختم شي په یو میاشت کې دا تمه نه ختمیږي کې دیشي غچر ته اچانک پیسې پریوتی اکلی کې نه
0: جی
2: او بیا اکلی کې راشي نو ول خو تاسو د تشهیر ټولې لارې خپلې کوي هغه اختیار کوي بیا دغې نه بعد دا ډیر وخت پورې دا تشهیر کوي
0: صحیح
2: ما ته دا پیسې ملاو شوې دي که بیا ستاسو تمه ختم شو نو خیر دی بیا هم که پورا تمه ختم شو چې دا نه ملاویږي نو تاسو به دا پیسې چا غریب مستحق له ورکوئ
0: غریب مستحق
2: نشي ورکولی ښه جمعات ستاسو جمعات کې کار کیږي له تاسو خپلې پیسې ورکړي چې ستاسو ثواب وشي
0: صحیح
2: دا چې کله ملاویدو امکان نه وي نو دا به غریب مستحق له ورکوي چې چا له زکات ورکولی شي جمعات له زکات نشي ورکولی دام نشي ورکولی نو چې کوم خلکو له تاسو زکات ورکول شي یا د زکات مستحق وي نو هغوی له به دا پیسې ورکوي خو لیکن دې سره به دا خبره وي تشهیر به بیا هم کوي د ورکولو نه بعد هم
0: جی
2: نو که هر کله دغه مالک واپس راغی او هغه ته تاسو ووي چې یاره ما سره خو پیسې وي لیکن پیسې ما ستا طرف نه پلان کی کس له صدقه ورکړي
0: صحیح
2: خو خدا کوي چې زما طرف نه صدقه شي نو بس دا هغه به ثواب وشي که هغه وایي چې نه بهی دا زما پیسې دي ماله به راغ
0: موبائل
2: خود بند کرے نی
0: جی
2: خلق رنگو کی موبائل خود روکے دو شے نے پٹے دو شے
0: دادا دل تا اسپتال کی کم دینو ماشمانو پی نه جی پیو ډ بهش ګم در مات میلو شو یو امون ګم کا بو کو بیا تپوس پختن ما کړی و جی
2: تپوس
0: تپوس پختن کړی و بیا جی ګم دن بس کور کې پروت ته نو
2: خای
0: ادي سره بس گو
2: هغه ټیم پکارو ول ته تشیر مشیر پکارو
0: اوس ریډیو دلار ګم دن تشیر کو جی
2: اج بس کده چای نو بیا
0: راوی ته کوي
2: راوی ته کوي ډبه پروت ته خای
0: ډبه پروت ته جی
2: استاد سو د کم کلی ای نو خیر دے وضاحت کہ جی سو کیفے موری تقریبا ہر کلی کی مشران کو اوری اوری زنانا موری
0: جی
2: نو چے چانہ رکی نغا بٹول کلی زنانا ہوتا ہو پتہ ہی لگا چے زنانا لس روپے تے رکی مشینو چم گا ون زنانا خبری وی لاغین نور خبری نو ٹول کلی خزی و خبری
0: صحیح
2: اس بس صرف پتہ لگی دل پکار دینو زنانا و یو بلتا ہوئی
0: او دی پی او ڈبے سرج کم نی یو بل نشانی دی جی نشانی بخین نو لبج کم دا سینہ چے ٹول کلی چ کم دن واپس راغلی کنا یو بل نشانی جی ور سر صحیح دی جی نو تاسو بچ کم دن داسې زبا ملاو شي پر کې کالر ګورو جی موږ سره سوک راځي د کم زیرا 0938 280 495 جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: و علیکم السلام جی
5: ہلو
0: جی تپوس کوي جی
5: السلام علیکم
0: و علیکم السلام کاکا جی تپوس کوي پوکی موای
5: جی جی ما دا تپوس کولو موږ دی بازار کو موږ سره خوا کې دا کسان نه سي دی چې کوم نر معمولی څه خبر شي قسم دی قرآن می دی او الله یې کینو کنه مفتی صاحب دا وی چې پدې باندې سره را واته چې دې سب دا غره
0: دا غلطه خبره ده
2: جی
5: جی
2: ټیکسی سٹین والا کو نه دی
5: نه نه دا دا غواله چې اتر می ګوګو والی دی چرګان والی د خپل چرګان والی
0: کنه صحیح دی جی ٹھیک ته ووري تاسو ریډیو لګوي ښه شکریہ جی
2: حجی دا دتون نه جوړول پکار دین ځان منی کول پکاري او بازي وخت کې په غلط سیس باندې پلینا قسم موزي دا خبره نه ده او که په صحیح سیس موزي او بیا غا قسم مات کې دینو کفاري بول گئی ها
0: صحیح بل کالر ګورو جی موږ سرسو کراځ د کم زینا او یو خو په دروغ قسم یې کنه قسم قسم چې دروغ باندې کار اختیا باندې یا لګج کم
2: دا یو دا سی وی چې یو سړی وي زبدا کار کوم او بیا اون کی
0: صحیح
2: یعنی قسم اخریا دا کار بنو کوم بیا اوکی نو دی قسم مانے کفارہ راضی یو قسم دا سی وچ د تپت ای جدا کار دا سی نہ دے او دیو دا غی الٹا وئی یعنی د تپت ای چ زید نہ دراغلے او بیا مو زید راغلے قسم پی اخری دی توئی د دروغ قسم یعنی غموس دی توئی د دی اللہ تعالی سخت سزا دای خدا چ د دی و کفارہ مفارنی
0: صحیح
2: کله دی اوسیز گناہ سخت شی گنن اللہ تعالی تی دنیای سزا گانی ختم کی دی مطلب دای چ تب ما سر راضی تعالی و ز سزا در کوم د اللہ سزا بیا ډیر سخت ای یمین غموس چ کم د ټولو غټ قسم دے د دروغ قسم پای کی دنیا کے کفارہ نشته دی
0: صحیح
2: چ مطلب تب صلی اللہ مسکینانو باندې خوراکو کے نستا با کفارہ ادا شی او تب د گناہ نخلاص شی نہ تدی گناہ نہ نخلاصی کی سڑے نو بس بیا توبہ دا کچا دا سکڑی وینو بس اللہ تے دی اوجاڑی چ اللہ اور تہ معافیو کی گنی دی ډیر سخت سزا دے چ اللہ جل شان ہو دا سزا دنیا کی دا غی سزا ختم کړی دا وې د دې اخرت کې وسزا ملاوی
0: صحیح صحیح بس احتیاط پکار دے مومنانو بل کالر ګور مونږ سره سوک راز د کم زنه 0938 280 495 الله پاک چې کم دن مونږ ټول بخي ته چې دا وړي وړي مسلې دي جی دا هر چا په ژوند کې کم دن موجود دي او کومګ لګ لګ چې کم دن خپل ژوند کې خپل زندګۍ کې خپل لائف کې کم دن کار وکړو نو یقینو ساتي چې ډیرو مسایلو نه کم دن مونږ سیټ کې دی شو ډیرو بدو نه کم دن مونږ پامان کې دی شو جی مهرباني کوئ چې دې سیزنونو ته ډیر زیات په ظاهر باندې خوش کم دن مونږ ته ډیر وړوکی ہوتے معمولی ہوتے مسئلہ ښکاری کنه خو اس مونږ ته څه پتا چې دې څومره عذاب دی څومره ګناه دی او څومره کم دن الله ته کم دن هر څه چې مونږ کړی کنه دې لکه جواب الله ورکوو الله پاک له ورکوو نو کوشش پکار دے پدروغ قسمونه پدروغ بنج کم تو متونه او دا سیزونه چکم نن لگول خط تهمت په باره کې مفتی صاحب تاسو یو بهتان ولګي په درو غبانه نو دیو باره کې هم چکم نن یو خبر او کېږي
2: د تهمت په باره کې خو پورا د سوره نور پورا صورت د قران نازل شوی سوره نور
0: جی
2: چې په هغه کې پچا تهمت ولګي سوګ د چا په باره کې دا وای
0: جی
2: چې پلان کای دا کار کړی دی نو د هغه د پاره با یا د گواهان پېښ کې سلور
0: جی
2: او دا خو یقیناً چې ډېر ناممکن غونتی لگی چې یو کس په غلط کار کوي او پای وسلور گواهان موجود دي
0: جی
2: او چې دا نوی نو بس بیا با ځان کوړو ته تیارې
0: صحیح
2: شرعي سزا خدا دا اگر چې پاکستان کې دغه سي اسلامي حدود نه دي نافذ
0: جی
2: او چې کوم صحیح شرعي نظام دی نو عدل ته نشته دي نو د دې وجه نه ک انسان نه نو د هغې د پاره با یا د گواهان پېښ کې سلور
0: جی
2: او دا خو یقیناً چې ډېر ناممکن غونتی لگی چې یو کس په غلط کار کوي او پای وسلور گواهان موجود دي
0: جی
2: او چې دا نوی نو بس بیا با ځان کوړو ته تیارې
0: صحیح
2: شرعي سزا خدا دا اگر چې پاکستان کې دغه سي اسلامي حدود نه دي نافذ
0: جی
2: او چې کوم صحیح

0: صحیح دی سیزنونه هم کم درو مونږ ډیر په اسانه باندې کم دنو قدرمندو په بل مومن بنده باندې بل مومن انسان باندې یا یو زنانه باندې کم دن تومت لګوي چې دا خراب زنانه دا خدا سي دا او دا خدا سي دا او پلان کیته ګوره او ګیره ساتلې دا او دا داسې کې یو دا کار کړی دی مفتی صاحب کم دن خبره ختم کړی چې مهرباني کوي دی سیزنونه دی تاویل ماویل نه کم دن لګوزه او حقيقي ژوند تراشه جي او ژوند کې کار پکار دي کالر ګور مونږ سره سوک راز کم زنه 09832804095 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال وکٹ کو جی بل کالر گورو سوکر از دکم زینا 09832804095 جی 09832804095 السلام علیکم جی شکریہ جی کالر راغلے خو دی ریڈیو آواز کم نن تیز ہو مہربانی کوئی ریڈیو آواز کم ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تپوس کوئی جی
1: سوال لذیذ
0: صحیح ٹھیک تھی جی ڈیر مانا دا گم دنو ہر چاہتا معلومات دیپا حوالے سر دی چیز گوہائی ورکوم خبر کے مفتی صاحب گم دنو خا تفصیل سرا تفصیلی گم دن تاثلہ جواب در کی جی بل کالر گور مونگ سر سوکھ راج دکم زینا 09832804095 السلام علیکم جی مہربانی کوئی قدر مندو مہربانی کوئی بیا بیا کم دن دلغ زونا دغ لکچ کم دنو دغ الفاظ کم دن خون نکی دغ لفظ خون نکی دغ خبر خون نکی چې تاسو ریڈیو بند کی تاسو ریڈیو بند کی مہربانی کوئی چې د چا کال دا سراغلی چې ریڈیو نه آف کړی نو داغي کال بچ کم دن مونږ بندو بیا افغان کتا سو کوی که هر سکه وایو خپل کار مو لکه کم دن استاس بای جی بل کالر به ګورو سوکر از دکم زنه السلام علیکم هلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوی جی
2: یو تپوس نه کوم کو خفاتی کې معنا تاسو بری خفاتی او خفاتی کې
0: معنا جی تپوس کوی صحیح دی جی ٹھیک دی آخر کی تاسو ته وایو جی نو مانے پا بارے کی جگم دی تا پوست کردی مفتی سے بل کالر گور مونگ سر سوکر از دکم زینا 09832804095 اسلام علیکم جی
2: اسلام علیکم
0: وعلیکم اسلام تا پوست کردی جی چرگانو بانے سر آگری دی
2: چرگانی نوازی دی زکاة پی گبیان نم زکاة دی چرگان نم زکاة پی
0: لگ رو رو لگ سپیڈ کام کا رو جانا لگ رو رو آیا سر شکریہ جی ڈیر مانا اللہ ایک بار دغه پوی شو مفتی صاحب نور چې کندن
3: فارم مارم وی چرګانو ساتلی وی یا کور کې ساتلی وی د خرص د پاره
0: جی
3: نو په هغه کې بتا سوداګي په قیمت کې زکات ورکوي ها جی دونی می روپے پسلو کې
0: صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سر سوک راز دکم زنه سچ چې سوک هم کوم نه رابطه کوي کنه سوري معذرت بخنه جی چې څوک هم رابطه کوي څوک هم کال کوي لږ سپیډ به کموي لږ سوال بچ کم دن واضح الفاظ کو بوائے چې ستاسو سوال باندې مونږ پوی ګو نو الج کم دن تاسو له مونږ مفتی صاحب تاسو له جواب درکې چې السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
4: جی دا اذان په وخت کې دا سیوري برا اسمان له ګوري
0: څنګه څه شي دوبارہ دا سوال اکی ہو
4: دا ازان پا وقت کی دا سیو دے بار آسمان لگوری چوی اوباسی
0: خاص ہے ٹھیک تھے ڈیر مانا ناس پی پا بارہ کی کم دن تا پوست کرے دے جی
3: خود اس پی اخکامات تی خپل اگر دے چگی وہ یہ کار سو ویستا اور سارس کار نیش دے خود خپل بانگ تا وقت کی دا
0: صحیح معشوم ہو جی آو مرکف معشومان خوش کم دن زان نا سوال جوڑی نو بل کالر گرو جی مفتی صاحب کالو گورو کتا سو
3: شہادت دا بارہ کے ماچوں کے حوالہ رو خپل دا اشہد اللہ الہ الا چرو رسینو گت اوچت کی او الا اللہ سر وقت کی
0: جی
3: گت وسنگ کئی نو ابو داؤد شریف کی روایت تے کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قائدی طبقی ناس نے یو وقت پبے او دکڑا بول بے نی او درولا او لاسون وے پخپلو پانڈو باندھ کی خودل او بیا چکر ودی زے تر او رسید شاد اللہ الہ تا نو دو گو لاس نو وے د 53 عدد والا جوڑ ک 53 عدد دا پ گوتو باندھ بچ کما عدد ویلی شو او بھاگی کے بعد منزنہ گوتہ چوی نو دادی غٹی گوتے سر یو زائی کی خدا نور دور سر ادا سے جختی کی او دا نو د 53 عدد دینہ جوڑ شی 5 4 3 والا
0: صحیح
3: نو دغه سی بے عدد

0: तीसरा देवाल पर देवाल है मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्तासुखार पर सवाबई क्यों
1: आओ बिल्कुल जनाब स्तासुखार सवाबई क्यों जान मुदगी सवाबी वाल लरावर सुनो जान मुदगी 400 वाल लरावर सूजी پودی ٹیم کی زما آواز کم کم سے گھوم اور ادلے کی گی چڑتی چڑتی گھوم اور ادلے کی گی کدا لری کدا بری کدا خیبر یہ کدا اشنا گھر یہ کپنا دور یہ کدا گھر یہ او زما آواز اور نو زما سلام نا زما سمڑی رمینا پخبل زانن باندھی قبول اور منظور کی جی
0: مخمو وزلی
1: آیا پودی ٹیم کی زما آواز دو ایف ایم 93 دو ریڈیو دل بھر دو 400 پر فریکوئنسی بانی سوکھ یاد دی سرسرا دو ایف ایم 94 دو ریڈیو دل بھر دو سوابی پر فریکوئنسی بانی زما واسو کوری نو ہاگو ٹولو تا زما لتر با سم ڈی ڈیر سلام نو سم ڈی رمینا زما بخیال دو سوابی والو دا پارز سڈی رمو دا باد با زما دا آواز یعنی دا سوابی والو دا پار لگنے وی نوی وی آوایا زما دا آواز انتظار بیکڑے وی او سوابی وال بچ کم دے دی ٹیم کی یا چار سدوال او دری بد باسی تلی ملاغور انتظار کولو او اچانک اچانک چی بگی یو عجیب آواز زما واری انو آیا زما دا آواز در باندې داسی اچانک سنگ اول گولو ہوں سنگ در باندې اول گی دلو او سنگ در باندې اون لگی دلو جی آیا اغا بازی بازی خلق لکا اچانک پی او لکا دیو کس انتظار کی کنا او ایک دم چکم دے یو بل شخصیت داغ پزیر آشی انو تاسو تا سنگ لگی آیا زما دا اچانک آواز تاسو دا سوابی پر ریڈیو بانے اور زما دا اچانک آواز تاسو دا 400 پر ریڈیو بانے اور یعنی دا ایف ایم 94 دا ریڈیو دل بر دا سوابی پر فریکوئنسی باندھی او دا دی سر سرا دا ایف ایم 93 دا ریڈیو دل بر دا 400 پر فریکوئنسی باندھی تاسو زما آواز بالکل لائیو اور بالکل بر آخر راست ہو رہی جی خاجی زما سلامونا دروالے جی صرف یعنی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چتا سو ٹول واروخ جوڑ خوشحال سو کالو دو صحت پچاما باندھی بھائی دو جون دہلی گڑے دہر گڑے دہر سات نبا سبلا خندرو سبلا بلا یہ مزیخ لی جی او ددی سر سر با
0: خشکی دا انسان وقت تباہ کی دا ایلوپیتک
1: او ددی سر سر بتاسو زمونگ دا پروگرام ہم ٹیون کڑے ہوئے زمونگ ددی پروگرام ہو زمونگ ددی خبر اتورنا بہو سبلا خندرو سبلا بلا یا مزیخ لیجی خجی مات ویلے کی گیس تاسو کورباز تاسو مل کرے تاسو قدر مند یعنی کی آر جے عبدل باسط مومند تاسو پدرانو خواگو خدمت کی راغلے موضوع تاسولا را حاضر شوے مجی نن دو پیرو رزدا دو دو سرا شپگشتم کال دو نهمی میاشتی یعنی دو سپتمبر دو میاشتی نن اوہ ما نیٹا دا او زما سرا زما دو سٹوڈیو پا گڑے کی ٹائم 12 منٹ اتری بجی دی جی او پدے ٹیم کی تاسو زما آواز بالکل لائیو ہو رہی ساسو دو ٹول اور دن کو لگنا بلکہ ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ ہو آیا تاسو زما آواز کم کم سے کی ہو رہی جی یہ چڑھتے چڑھتے کیا ہو رہی دو سوابئی یا دو سوابئی سرا سمرم خوشا لا کے دی اور پڑی تھی پدی ٹیم کی زما آواز ہو رہی نو مہربانی ہو گئی یو یو میسج ماتر اولی کی جی یا چار سدوال کے چری زما آواز ہو رہی نو مہربانی ہو گئی یو یو میسج تاسو عمر اولی گئی پوسی پر 312 88 150 یعنی سی پر دری یو دوا ات ات ات ات یو پنج سی پر 312 سلور زل ات او بیا یو پنج سی پر پدی نمبر وائی تاسو ماتا زر تر زر چکم دے میسجون راولی گئی جی زرستاسو دغی میسجون تا سترگی پلاری ماں حاجی رازی دا پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کوي بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ پلس حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال. یعنی پدی پروگرام کی منگ دو خائص پاڑ بانی خبری کو پدی پروگرام کی منگ دو روح صحت پاڑ بانی خبری کو آگ سوکھ سوکھ چی دو صحت پر روح صحت پر لٹون کی نو امید شوی دی نومی دنومی دخل کو دپار دومی دواز حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال یا آگ سوکھ سوکھ چی دو خائص پلٹون کی نومی دشوی دی نومی دنومی دخل کو دپار دومی دواز پلٹون کاسمیٹکس پاکستان نو پدی پروگرام کی خصوصی منگ دو بلڈونا حوالی سے رہبری کو پودی پروگرام کی منگ خصوصی دو حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال حوالی سے رہبری کو یعنی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دادو یو ڈاکٹر کمپنی دے جی او آگا ڈاکٹر دے چنپٹ بنانا دے کمچی پو خیبر پختونخوا کی دری غٹ ہسپتالوں ہم لے جی یعنی یو ہسپتال پو پیخور خار کی لری یو ہسپتال پو چار سد کی لری او یو ہسپتال پو سوابی کی لری جی نو تدیس دا غدرو ہسپتالو نو مالک ڈاکٹر حیدر علی مومندی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دغی کمپنی مالک ہوں ڈاکٹر حیدر علی مومندی جی تاسو تدی دایا دیو چی یو ہسپتال پو پیخور خار کی دے دا حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال چکم مین برانچ دے جی اگا پو پیخور خار کی دے پو مین چار سد روڈ دو چار سدی اڑی او دا رنگ روڈ پل تر منزا گول پلازی تا بالکل مخاما حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال پیخور خار کی دے جی دو پیخور خار نا دو علاج کول دا پارا زمنگ طریقے کار سدا سی دے جی امون خو تاس تا بار بار دایو خبری کو چی زمنگ دا ہسپتالو نا بدل دی خو زمنگ دا دی ہسپتالو نا جکم طریقے کار دے اغلق معمولی بدل دے جی اگر بدی وہ جبان دی زمنگ جکم مین پیخور خار کی جکم مین ہے در مومن ہومیوپاتھک جن ہسپتال مین براش دے مداغی طریقے کار سدا سی دے آگ سوک سوک چی دو ہے در مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال دو پیخور خار نے علاج کول غواڑی مداغی دپارا منگا دری لاری منعقد کری دی او اگر دری لاری تاستو منگ خود الغواڑو اگر دری لاری سدا سی دی چی منگ پا میاش کی پا دو تاریخون بانی نمبر ورکو یو پا یولسم تاریخ باندی او یو پا شپگشتم تاریخ باندی یعنی دمیاش سی منگ پا دقی دو تاریخون باندی نمبر ورکو ددین علاوہ پا دقی نور و رزبانی منگ نمبر بلکل نو یو پا گیار تاریخ باندی او یو پا چبیس تاریخ باندی نو پا دقی دو تاریخون باندی منگ دا پیخور خار دا اسپتال نمبر ورکو جی نو تاسو بچی کم دے داسی کارو کئی جی بچیان ملوئی شا دا پیخور خار نا کچری تاسو علاج کول غواڑی نو دا گی دا پار سمپلی طریقی کار صدق دے چی اب پا گیار تاریخ باندی او یا پا چبیس تاریخ باندی تاسو چی کم دے زمنگ اسپتال تا ڈاریک سوک راو لے گی او لاس پلاس بچی ورتا کم دے نمبر ملاوشی جی او کچری دا غسی نوی منگ درتلے نشو پا گیار تاریخ یا پا چبیس تاریخ باندی منگ تا بلے سا لار او خایا چی داغی دا لار منگا دغ نمبر زان لوالو جی بالکل داغی دا پارا ہوں منگ تاسو تا یو بلے لار خایو چی آغی تا دا کال لار ویلے کی گی یعنی دا موبائل لار ویلے کی گی او اگر دا موبائل لار سدا سدا چی زمانگ دا اسپتال دوا ہیلپ لائن نمبر دی یو دے سیپر 321-21-805 یعنی سیپر دری سیپر سیپر دوائیو دوائیو آتو سیپر 500 زمانگ دا پیخور خار دا اسپتال یو بل نمبر ہم دے جی سیپر 333-72-72-774 یعنی سیپر دری دری دری او دوا او دوا او سلو پا دغی دو نمبر بانی تاسو پا گیار تاریخ باندی یا پا چبیس تاریخ باندی پا دغی دو تاریخونو کی پیو تاریخ بانی با یعنی کاریو تاریخ بانی تاسو کال ور ملاو خی کال ور ملاو کی پا دغی دو نمبر بانی کاریو نمبر دتا ملاو شلو نو تاسو بچی کم دے ورز خود لیشی ٹیم بدر تو خود لیشی داغی نبات کی بیا زمنگ دو ہے در مومن اسپتال دو پیخور خار دا اسپتال وی جڑو گئی کچری تاسو دنگم نشی کولے نو یو سمپل یو بل لار هغه هم شته دي چې هغه ته د ویب سایت لاروي لیکي یعنی په خیبر پختونخوا کې مونږ په فرست ټایم باندې د خپل هسپتال لپاره یو ویب سایت تیار کړی دی چې د ویب سایت د لارې مونږ اپوینټمنټ ورکو یعنی دغه نمبر یې مونږ د ویب سایت د لارې هم ورکو نو که چېرې تاسو په 11 تاریخ یا 24 تاریخ ته انتظار نشئ کولی او تاسو چیرې مونږ د خپل خوخي نمبر ځان له بوکو نو دغه لپاره تاسو به زمونږ دغه ویب سایت ته ورځي او زمونږ دغه د ویب سایت چې کوم لار ده دغه د لارې به تاسو ځان ته نمبر اخلي چې زمونږ دغه ویب سایت صدا سي دي www.haidarmumandhaspatal.com دا به تاسو ویزیت کړئ په هغه کې چې هغه کوم طریقې کار دي تاسو به هغه فالو کړئ خو یاد لري په هغه باندې ورېځان پوي کړئ زیاتره خلک چې کوم دی په هغه باندې نه پوهیږي او د ځان نه پکې چې کوم دی ګوتې متي وخی نو به چې کوم هغه پیس جمع کړی وي هغه هم چې فضول لاړ شي خو څه پیدا ورته ونه شي نو سو پلیز کینلی د ټول نوړاندې چې کوم دی زمونږ دغه ویب سایټ دی په دې باندې ځان پوي کول دي هغه چې هغه کوم طریقې کار دي هغه کوم پروسس دی هغه به ټول فالو کوي دغه نه باقی به بیا ځان ته نمبر بک کوي او چې کله نمبر بک کوي نو بیا به چې کوم دی د ایزی پیسا دلاری یا د جی ایس کیش دلاری او یا د بینک دلاری تاسو دغه پیس جمع کوئ جی یعنی زمونږ د یو بیمار 1000 روپۍ پیس دی نو تاسو به ورسره 1000 روپۍ چې کوم دی یا د ایزی پیسا دلاری یا د جی ایس کیش دلاری یا د بینک دلاری تاسو دغه پیسې جمع کی او دغه د بعد چې کومه ترانزیکشن چې کوم پیج دی یا ترانزیکشن چې کوم هیستوري ده دغه نه به چې کوم دی یو سکرین شاټ ورسره والی او بیا به چې کوم دی تاسو د هغې دغه سکرین شیټ هغه ورسره چې کوم دی اپلوډ کړي یعنی هغه ورسره شیر کړي تاسو ته به چې کوم دی د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار له طرف نه یو کال درشي یا به درته یو میسج وشي چې او بالکل ستاسو نمبر کنفرم شو او تاسو به چې کوم دی دې تاریخ له یا دې ورځې له او دې ټایم له به چې کوم دی تاسو ویزیټ کوئ دغه چې کوم دی زمونږ د پېښور ښار د هسپتال نه د علاج کولو لپاره دغه طریقې کارو دغه مې درته وښودلی وو په دغه طریقې کار باندې تاسو زمونږ د پېښور ښار نه علاج کولی شئ اوس که هغه څوک څوک چې د سوابۍ دي د سوابۍ سره نږدې دي او هغوی دا ګیله کوي چې را زمونږ نه پېښور ښار هسپتال لرې دی او مونږ ته چې کوم دی نمبر هم نه ملاویږي نو د هغې دپاره مونږ ته سبل لارو خایا مونږ د سوابۍ یو او مونږ نشو درتللی یا هغه څوک څوک چې وچېره ما نه پېښور ښار ډېر زیات لرې دی او ما ته سوابۍ ډېره نږدې ده

ډیرو جاتو ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو، کچری تاسو سو خبر نه یې نو زه تاسو لک شانتی خبرول غواړم. وغه تاسو زه سداسې خبرول غواړم چې داسې ده چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم فوټبال سوپر چترال فوټبال لیگ چې کوم سپانسر شوی نو هغه چې کوم د خیر سره عباسی تلیم ملا ګوري ور سره سوک احسان اللہ مومن چکم دے دو چترال فٹبال لیگ طرف نہ چترال دے دلی دی جی یکم چی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسرڈ کرے رے چترال فٹبال لیگ اگر سمر خرچہ چی پو چترال فٹبال لیگ باندھ کے گی او دا کم ٹیم چکم دے لوبے گی ٹول باندھ چکم خرچ کے گی دکا ٹول دو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دو ڈاکٹر حیدر علی مومن لے طرف نکی گی جی یعنی 1 کروڑ روپے چکم دے دو فٹ بال یعنی چترال فٹ بال لیگ چکم سپانسر چوی دے کم چی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کرے دے جی نو داغی پو دغه د پاره چکم دے باسی تلی ملا ګوري او ور سره چکم دے احسان الله مومن دو تلی دی جی شرط تلی دی چترال تلی دی جی او جی چکم دے دک کسی آواز پر خی مخا ما ته ویلی پروگرامونه دغه خلکو ته کوا ما ویل تاسو ته بیګه مشی زه چکم دے دغه لیسنر مینا ما زه دغه لیسنر د پاره چکم دے ور زمو دغه پروگرامونه بکوم او تاسو ګرځي کار خوځي جی خو زه به ګورې دغه لیسنر سره مخا آیا تاسو ما ځان سره پریدی کنه تاسو ما ځان سره نه پریدی جی یا ثوابی والو تاسو سوای یا چار څه دوالو تاسو سوای پل رای را سره شریک گئی کنه کسنګ ها پدې ټیم کی زما آواز سوک سوک اوري میسیجونه مونږ دی راغلی ګورې ها یو یو میسج ګورې سر در راولې گئی او 0312 88 88 150 یعنی 0312 سلور زلاتو او بیا یو

0: مزیدار په دغه بلډونه ګول په سوچ باندې بیا خپل مخ وینځي او دغه نه بعد کې بیا څوک جی لاړ به شي بیا به شیشې ته وګوري کچری ساسو په مخ کې چینجز راغلی وو نو مبارک مو شي جی کچری چینجز پکې نو راغلی چې دا کوم دکاندار نم راوړی مغلی یو څه یو خپل پیسې تر نه ډبل والی ښا اما ورته یاد کوي ما راځي د دې پروګرام یو بل لایف کالر ګورم چې زما سره څوک راځي ما د بسول غواړي لاټ سی لایف کالر عبد شو السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته باجی بلتا سب بالکل پروگرام تیار کله سره مجه بخیر علی ورما
0: مهرباني مهرباني ډیر منند تاسو ته هم چې کوم دې هر کله استړی مشي په خیر علی دامن سره څوک پلین باندې دی د کوم زینا
1: الحمدللہ
0: جی خبر ہے جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ہاں صحیح مہربانی ڈیر زیاد خوشحال شما چکال مراترا ملو کلو تازو چی سنگا کل خبر اکلا چیرا دادا یو ڈاکٹر کپنی دا آغا ڈاکٹر دی چانا پت پنانا دی آغا ڈاکٹر زمانگ دا مسلون خبردار دی آغا زمان دا یو خور دا پیغلی دا غی مسلون خبردار دی چی آیا دا یو خور پا مخ بانی تیر سری ولی رازی آیا دا یو خور یا دا یو رور پا مخ بانی دانی ولی رازی آیا پا مخ بانی فالتو اخت ولی رازی دا دین چی کم دا یو ڈاکٹر حیدر علی مومن خبردار دی پا بلڈونا کی دا مختلف دا مسلو دا پارا مختلف پروڈکٹ دی زمانگ کا بلڈونا کامیاب دی اگر ہم دے دو جی نو کامیاب دی سی دا تیر سری دا پار جدا کریم دا دانو دا پار جدا کریم دا سپینواری دا پار جدا کریم دا داغون دا پار جدا کریم دا ہر اسیز دا پار چکم دے جدا جدا پروڈکٹ لیکن دا خلق پشان نو چیر زمانگ دا کریم دی دا بتا سولا تیر سری ہم ختم ہی دا بتا سولا دانی ہم ختم ہی دا بدا کئی دا بدا کئی نا جی نا نا دا ٹول چکم دے یوزی نشکی دلے آر اسیز چکم دے بیل بیل خون کئی نو دا دی دا پارا منگ پا بیلڈونا کی دا مختلف مسلو دا پارا مختلف پروڈکٹ لانچ کر دی لیکن سنگ جی سرپراز لالا خبرو کلالا سنگ سرپراز لالا شاپ دے دگا دکان دے سا سو دگا بلڈونا زمین پہ دگی دکان کی ملاوی گی کنے نہ ملاوے گی خبر ہے بالکل ڈیرا مہربانی مال چکم دے دگا نہ برابر ڈیمانڈ ڈیر جاتے خبریں ڈیر جاتے کھلی دی دگا دکان ایڈریس سے دگے خلق تو آیا بیا دگا میسجوں نے شامل ہوں مشاب سرفراز لالا ان شاء اللہ ضرور ڈیر مہربانی سرپراز لالا دا کال کو پار چاہتا سلام دعا کول خوڑ لینا بالکل ہی کول ایشی جی وعلیکم السلام تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چارسدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی بیتاستول مسلمانان تخواستی چپا سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوکے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاستول پکار دے چھ دے فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات دا پارا دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. ژوند نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا ژوند نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا سم پختے سمر خوگد زندگی مو آیا. ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نویچا منروال یوسفزیم د ټولو نمخ کې د مینې ډک ټک سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. مینوالو چې سوکم ناروغ دی نا جوړ دی چاته ستونزې دی نو الله تعالی نه به دا سوال کو چې الله تعالی خپل کامل قدرت سره هغه ستونزې ختم کی هغه بیماری ختم کی او تاسو لا روغ جوړ صحت تر کی. مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ګل په ورځ سلورو نه تر شپږو بجو پورې زمونږ ادبی خپرونې د ښکلا په نوم. نو دې کې موږ سره شاعران راځي، ادیبان راځي، لیکوالان راځي. نن زمونږ میلمه و خو هغه چونکې ما ورسره یو لشل منټه مخکې رابطه وکړو نمبر یې بند راته مې بي د سیګنل مسئله یا نور څه مسئله نو کراغې نو اغی با تاسو تم خپل شیرونه خپل لغړه لایکی او کرا نه غنه بس زبستاس قربام یم استاد ملما بم شم. او بل خبره دار چې زمون ډیر مینوال غواړي دا چې اکثر کله کله زه یوازې یم ما سره ملمنی ځکه زمونږ مینوال الحمدلله خډیر دی بل شعر او ادب سره مین لرون کیوم ډیر زیات دی بلو زمونږ پکې داسې رونه راشي داسې مشران راشي چې هغې مونږ ته شعرونه وایي او که خپل شعرونه نه وایي داسې زمونږ پکې خویندې راشي چې هغې خپل شعرونه نه وایي نو که د بل چا هم شعر وایي یا د بل چا شعرونه هم وایي نو هغې له خامخا درې څلور پنځه منټه پکاري چې هغې هغه غزل برابر کړي کیته برابر کړي دغه شان چاربې ته برابر کړي. نو اکثر چې مونږ سره ملمی او غوبل جوړ شي په کالز باندې رنگونه بیا بیا راځي نو موږ هغه خپل مینوالو له ټایم هم ور نه کړی شو ولې چې دی خو موږ مېلمه ته هم ګورو چې هغه ځان کړولی هغه د لرې ځای نه راغلی او هغه تاسو سره مخامخ وي او بیا هغه ته ټایم نه میلاویږي یا تاسو هغه وانه ورئ نو هغه بیا مزه نه کوي. نو کله کله پکې داسې هم خی چې مېلمه رانشي او یا اکثر مونږ پکې کله کله زه راوم نه ولم زوام چې تاسو سره خبرې اترې وکړو ستاسو نه شعرونه واورو دغه شان. نو مینوالو چې شعرونه ورته زه څه خپل وامه صبر تر مینوالو وامه او په کال باندې بیا کالر هم را روان دی نو ګورو لومبې کالر به اوچت کړو بیا ورته زه خپله شاعري کوم د نورو ملګرو دغه شان چې تاسو بیا هم راځئ چې دا تاسو ته یاد دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه گلاب ادا سے کارو کہ ریڈیو دا آواز پ مزہ کا خا سم کار دیو کو تو سنگ ای نہ نہ ولے با خپا کہ نہ با خپا کی گو خستہ سنا او خیر دے او تو کم تو تلوال سے بھی آواز کٹ کی گی چداول یار ہو صحیح دے ہاں نو خپل تعارف کے کنا نرا
1: یہ خبر کون دے
0: تو تالے نا او تو تالے کے موسم سنگ رے
1: ماشاءاللہ تو تالے کے خودی خپل کے موسم
0: خا خا زب دا خوڑے رضیات اخر موسم خو اللہ پاک دیر خکلے کو خو اللہ پاک دے سیلا بنو نا خوڑنو نا دیدی نمونگو ساتی سنگئی آوار
1: گولی راگی
0: ہلو
1: اس راگی جی
0: خا خا وائے کنا منگ زر بس شری کے
1: بس ما حولت جواز لان ترجمه من بيت علي ترجمه
0: که څنګه خو لمبه کاله مولا دی عمر خان چې کوم دی د توتالای لمبه کاله رشخه
1: ها ما زما تعلیم وی نو واجی جو سلام اجمل ته جو سلام حارث تا قاسم تا او
0: کاتش شیل سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه د لوی الله پامن مینوالو غږ دی د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چمان اروال سبزیما او ګورو چې په کال باندې موږ سره څوک دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی په خیر علی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی د خپل ریډیو اواز لوګی جی. خیر جی تاسو چت خره
2: خیر دی جی خیر دی
0: اور ریاضی سے خبر ہے کوئی
2: دا ریاض خبر کوم جی
0: زیدے نا
2: ریاضی سے بو
0: ہاں ریاضی سے اب سنگ ہے سی تم خرے
2: خیر دی جی خیر دی بالکل سال دوارا
0: شکر دے بس تاس
2: آواز صحیح دے جی جمنا
0: او استاد آواز خ صحیح راضی زمنگ دا درزی کنا
2: او دین صفا دے جی نن آواز صفا دے
0: خاص دیر شکر دے من زرا بتا سنن دو نظم نہ شریک کوئی
2: خای خایو بل سره نظم شریک کما او یار جی د چاربیت دور دوره ختم شوی د کنه خو یو چاربیت د نو هم چې دا سم دغه کم
0: بالکل بالکل بالکل خا ارشاد ارشاد
2: مالی کې دی وړیره مخ کی جی تقریبا 2000 خو شا کې دا مالی کړه د کا وخت بیا دور د چاربیت ختم ش کنه
0: او یا وا وا بیا د شهران نه لغه شو چې لکه غی چاربیت نشلی کله اوسو
2: نشی
0: دی کرے جی دا سخت سنت شاعرائی کی سخت سنت دا دے
2: صحیح صحیح ہلو جی
0: جی جی جی جی بالکل
2: ہلو
0: آواز نہ درزی
2: اس راضی مائ پر شاعرائی کی نبی شاہ سے سخت سنت دا دے ہاں
0: آو چار بھی تو بالکل ڈیر جا تکرانا دا
2: خاجی اوزی تا پترانم کی واما خاجی
0: بس داو بنورم خوندو کی ارشاد
2: اوڑ کوانی نمستا دش سبق نست دے ماں پمین پہ اخلاص سر پہ حق نست دے وڑ کوانی ند عشق دام کی گیر گیریم محبت کی دید

0: ډیر خوله ډیر خوله ریاضی صاحب زبردست وړی کوالی نه تا سبق لوستره زبردست
1: باشه سو د غزل یو بل دغه مې کله وجې د تذکری د فارغه انا خان تعالی صاحب نو جی
0: بالکل بالکل آو
1: هغه مال یو دغه یو تا تکرا لیګل نو پاغې مې لیکنه خو هغه مې لا دغه څه پروت ته نو به بیا بل پیره کی وام
0: خجی خا
1: او بل پیره یو نظم نو ما لیکله وجی چې زه څنګه دوزخی شوم او زه چې د حضرت پاک امتی شوم کنه دا به ته بل پیره بیا وامه
0: خجی
1: الو جی
0: جی جی بالکل آو
1: او استاد جی او سو کړی و ما دې غزل
0: خجی خیر ارشاد ارشاد
1: مرګ ته مسکه شوم او بیا یې غلې خوا ته کیناستم
0: مرګ ته مسکه شوم
1: او د خپل قاتل سره د سر سو دا ته کیناستم او ستاسو مې پل کې جوګنوم د سیالای ملګرو
0: او
1: زتا گریوان تا می قتل یو خوا تا که ناستما
0: خا
1: او دا مینی ویش کی اول سب که زرداران ناستو دا مینی ویش کی اول سب که زرداران ناستو او زاخیری کتار للارم شا تا که ناستما او پنی مشپا کی ستا تا سور ران ارمانو گختو الو جی
0: پنی مشپکی ستا تصویر رانا ارمانو ویس ہاں ہلو
1: پنی مشپکی ستا تصویر رانا ارمانو وقتا ور تا دو اخ کو دو دیو رانا تا کی ناستما
0: دیر خوا دیر خوا آو
1: جی آو اس چه سغوالم نو اغا برا کوی او کنا
0: ہاں اس چه سغوالم نو اغا برا کوی او کنا
1: دا بر اشاره ده خجی اوس چې څه غواړم نو هغه به را کوي او که نه او هر څه مې پرېښود صرف ستا رضا ته کېناستم
0: وا وا وا وا وا ډېر ښه ډېر ښه جی زبردست زبردست ریاضي صاحب
1: زه بس اخیری کې جی او دغه دی
0: جی جی هلو هلو
1: یو بس یو خیری او شعر دته ډاله کوم جی
0: ارشاد ارشاد
1: او بس بیا اجازه غواړم ځکه چې نور خلک پم راځي کنه غي غ ټیم بم نزایا کو کنه جی
0: او جی
1: خو شي جی
0: جی ارشاد
1: او جی اوخ کی ارپونه خلوی نظر تلار نه پریدي اوخ کی ارپونه خلوی نظر تلار نه پریدي او الودای خط چې سلګو کې د خپل یار لولما
0: وا وا وا وا ډیر
1: دا بس ټول ته ډاله دی او جز مونږ د اواز چې سو کول نو تمامه دنیا ته به زمونږ سلام دی او زمونږ دی کلی کې جی او ډیر خاموش لسنو واغره ما سره ملاو شو
0: ها
1: فضل اکبر لانو ما ته دا ادبی پروګرام مې د ډیر په خوانه اورم نو ما دې ته دیم زما د سره په سلامي جی
0: بالکل بالکل زمونږ دی ورته هم سلامي او ډیر زیاته مننه جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خپل کې استاد قربان وی چې مان رول سبزې ما او ګورو چې په کال مون سره سوک دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر علی څنګه چل خیر دی
2: خیر دی دې مې معنی چې به خیر
0: الحمدلله رور سوک ته کم ځای نه
2: الو
0: جی جی ہلو آواز نہ درجی
2: دا آواز تاس دی ایک مسئلہ ہے کہ آواز کٹ سی کرے راشی
0: ہا ہا ہا ہا ہا نو بس دل تخوار
2: سے صحیح شبے تے بیٹھے
0: دل تخوار سے خطول لگی دری دی او کی دیشی بس پلار بان دے سرتا دمر ادم کئی
2: کی دیشی سگنل کی مسئلہ ہے نا
0: وا وا نور سنگے سی تخرے
2: خیر دی جی بالکل محمد سلیمان خبر کوم سلیم خان نا
0: محمد سلیمان سلیم خان نا حالات برابر دی ہلو
2: ہلو
0: جی جی
2: محمد سلیمان خبر کوم سلیم خان
0: واہ بالکل بالکل سنگے چل خیر دے
2: خیر دے تاس خیر دے خیر
0: الحمد للہ الحمد للہ سب شریک ہوئے منگ سارا
2: یار مونږ په ریچا باندې چې خاص سره چې خدای ستاسو نه دې کوله ما لري چې تاسو پروګرام اورم دا کاڅ چې کوم راغلم مشر دا خپل راځه او چې اربې ته ویلا
0: واه
2: او مایدا غزل وی نه مرګ چیر مون په کوم لغو کو تاسو حاضرېو لګو
0: ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسه
2: او نه چا به د هم پروګرام موري وسیم شاه
0: ها ها وسیم شاه
2: اسلام خان ولا
0: ها وا وا بالکل بالکل
2: ګملو ول تاسو د غوري پروګرام وري د ماته ویک پروګرام کې رنګ دیو کړم نه شاته ما سلام وکړه
0: وعليكم السلام زمونږ طرف نور تم سلام نو کا ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه ډېر مننه او ټول د زما لړخه ډېر زیاته مینا او ډېر ډېر سلامونه ډالای کوم بخا خیره کې انشاءالله گورو چی پا لائن باندې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی پخیر علی درته وایو جی څوک او د کوم ځای نه خان ولی صاحب دا امبار نا ہیلو جی
3: ہلو
0: جی جی آواز نہ درجی زمنگا
3: راجی جی راجی تا اس کرے نوید بھائی
0: خیر دے جی خان ولی دا امبار نا کنا
3: اور رحمان ولی نابینا دا امبار اس طرف لین بانے میں نوشا بھائی
0: خا خا خا خا خا دے رضیا تا مننا او بخیر علی دا توایو
3: تا اس تا پروگرام کے دیر سلامون اڑی رکھتے رامات
0: دے رضیا تا مننا او سب شریک وے من سارا شیرونا
3: بس دے من سارا یو دبن انگڑی نمگڑی شیرونا شریک من نوید بھائی
0: ارشاد ارشاد ارشاد
3: ہلو
0: جی جی ارشاد ارشاد شریک ہے خان
3: وہ ایک دن نیت کی کعبے دا جوڑا ولو
0: ہاں
3: دیوا سے انسان زرو جوڑ کا کعبہ دا
0: واہ واہ واہ بالکل
3: او بل دے جی سیدا
0: ہاں
3: خپل پر دے پکې معلوم شي اے رحمانا
0: ہاں
3: کله کله د غمونو باران خوي
0: کله کله د غمونو باران
3: او د دیوا سای نارم یو کړه
0: ہاں
3: د دې پر دې خپل واغستل لازم نه وېد بای
0: وا وا وا وا وا وا زبردست
3: ضروري سپیشل سلام دے جنگرلی سبزی ته سلام دے او زمون یو خو ګرو دے الله ولري خپل خو غواز ورکړل دے لیاس ٹیلر د بشخالی ناغه باندې سلامونه دی روري او په پروګرام کې رااله نو ډېر خپل आवाज ول الله ورکړل ضروري
0: ان شاء الله ان شاء الله هغه بس زمونږه کالر دے باقاعده پروګرام کې کال کوي دی کې به ان شاء الله امید لرو چې خیر راشي پکې
3: او هغه باندې سلام دی جی او جانګرلی او سبزی دی او پتا سو باندې سلامونه دی روري
0: ډېر زیاته مننه او خاله او خوشاله اوسه د لوی الله په مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکلا کې ستاسو قربا نوی شمان لوالو سرزه ما ګورو چې پلان باندې موږ سره سوق دی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام په خپل پروګرام کې نوی شمان لوال ته د مینې او خلوص نه ډک ټول سلامونه بیا د رشید اجازه کوم
0: ډیر زیات مننه وعلیکم السلامونه لیاقت اجز صاحب څنګه یې سیتم خرجی ستاسو آواز کټ کیږي اجز صاحب او ستاسو یې تو څنګه دی دوايي استعمالوي یې الله دې صحت در کې جی د ټولو بیمارانو سره د ټولو جی جی آواز نه درځي
4: هلو
0: هلو
4: هلو
0: جی جی هلو
4: هلو آواز درځي جی
0: آو جی آواز درځي خو کله کله پکې کټ شي جی اجز سے بس عمدہ کا شان تھا سگنل یار خراب دی وقتی سے بام خیر ہوتا تھا لو من التے یوزے ناس تم التے چلا کے کار نہ کہ انہوں لگا بس بیا ہو
4: بس
0: دا دیر سے نہ گپ جوڑ شے ویرے سو کی تپو صحیح کہیں نہ
4: سن دا دلن تے ما تے خیر تھا سو مل مرو سے نہ دسو
0: نو بس تا جو پکے مل مے زپ کے مل مے مزپ کے قربے بس ٹول پکے سو کر دیا زمنگ ملمان دی
4: اچھا
0: صحیح شو صحیح کار نہ کہ بس بیا ہو
4: بس
0: ددی ارس نہ گپ جوڑ شیوے رے سو کی تپوس صحیح کئی نہ نو بس تازو پکی مل مائی زپکی مل مائی مزپکی قربا بس ٹول پکی سوکھ رہی ہے زمنگ مل مائی.

0: عنوان دي مرق فقدي.
1: أو
0: مرق فقدي حقيقة دي دا بيان كي مرق فقدي.
1: أو
0: دا زمونغ إيمان.
1: أو
0: مرق فقدي
1: مرق فقدي. أو
0: أو هرجان دي بدا دا مرق تيالة ضرور سخي.
1: أو
0: هرجان دي بدا دا مرق تيالة ضرور سخي دا فرمان دا دي رحمان دي كي مرق فقدي.
1: كي مرق فقدي. أو
0: او دا دنیا دا رنگینه در نهیر نکری. دا دنیا دا رنگینه در نهیر نکری مجو دس او دا قرآن چه مرگ حق,
1: مرگ حق تیا.
0: او چه دلار نبیلار چرت نشی. چه دلار نبیلار چرت نشی پا فرید دی شیطان چه مرگ حق تیا.
1: دیر خ دیر خ او
0: مننا. او پلویه که حسابی گی دا بنوه. پلوئے کی حسابی گدا بنوے مانا نشت خو انسان چه مرگ حق دے.
1: چه مرگ حق دے.
0: او آخرانے مقصد چه کدی زرکا لشی عمر ترینت لل دی. کدی زرکا لشی عمر ترینت لل دی اے عجز اللہ جہان چه مرگ حق دے.
1: اے عجز اللہ جہان چه مرگ حق دے.
0: او حقیقت دے دا بیان چه مرگ حق دے.
1: چه مرگ
0: حق دے. دا زمونگ دے ایمان چه مرگ حق دے.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: دا زمانہ طرف تاسو تا او طول منوالو تا ڈالے و او زمانہ طرف حارس تا قاسم تا سرفراز سیف تا او مرنشا تا طول منوالو تا دمین او دخولیس ندک دک دعا سلامنا او دا تین در آقاولو یو جہان مننا فالی.
1: وعلیکم سلام عجل سیف دیر ازیاد مننا دلوی اللہ پامانا اللہ مو خلرا دا طولو رنزورانو سرا او گورو چی پلین بانے منگ سر نور سوک دی. السلام علیکم جی. آمین والو استاسو کل کٹ شو بیارا روان دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام جاوید اقبال خاموش دی پیتاو ملان درائن اتاس سنگ
1: ہے. جاوید اقبال خاموش ہو
2: ایوری بد آواز نن سا مسئلہ دا پروگرام اور استاد آواز صحیح راضی پر ریڈیو ہو پٹلی پن باندھے ڈگر کٹکی ہاں
1: ہاں ہاں ہاں خاموش سے تو پتا مل اندر ہے نا کہنا
2: پیتاؤ
1: پیتاؤ پیتاؤ دا پیتاؤ کم زیادہ
2: دا دروسم نہ بھرا پوہا بیربل کے کم زیادہ مردار سے ہو
1: خا خا خا خا خا خا بیربل
2: ہاں دلتا ری کلی نہ بھرا درا دا وہ سم دے بیربل درے آدی گی
1: دلتا
2: دا ہو ڈیرے کا زاگان شوی لگا سنگ جی پام بے لاؤ پسور کا وائے باندھے دا سے بدے والا پلا تن دا کسانم پدے طرف باندھ رہا گلو
1: ہا ہا ہا ہا دا خاموش تھا سو تخلص تھے
2: وزا میں تخلص ہے دوسرے شاعر نے وہ ہاتھ لگا دمرا لوئی نو مو خچی دا چاہتا بای تخلص ہوئی نو دیتا بس ہم دیر زیرے دما آن ماوی جیرا دیس زیو غزل یا سجوڑ کم جما تم سوکوئی نو بسو آگا انشاءاللہ چی دم پر اکلی کی خدای پاک جیرے خلق و عزت کی نو داگی نو بسو اما جی سوئی نو داگی نو پی دیر مشور سو
1: خاموش ہو خاموش ہاں خاموش ہے
2: افغان سر ولال خبریں تو گھنٹہ خبریں خاموش
1: منگتا مینا والا تھا بس غزل چیری کم نکلوا با ڈالا ہے کہ
2: بس وہ احمد دامہ غزل مختار کریں پائے پور بیا بل چاہ یو کاسو آغا سو معمولی آغا والا بدل کلے ہو آغا غزل ہمو کی در داسی جی دار اخکولو مینہ در روزگار سڑے ہو باسی آغا ویلی جی پر روزگار کی سڑے نو بیا پس مارا بلی او سو دا غلی لکری چی دا چا ویل چی پر روزگار کی سڑے اخکولو مینہ و سم خوار کی سڑے او پناز ادا با دی مہین کی پزان بیا دا کمر را گزار کی سڑے
1: وا وا بیا وای را شیر بیا وای
2: او پنا زدا بد مین کی پزان او بیا دا کمر را گزار کی سڑے او طبیبی ہم پہ علاج نہ پوئے گی ادا سے رنگ باند بیمار کی سڑے
1: وا وا
2: او باور و نکلے پوا دا دخلو
1: او
2: باور و نکلے پوا دا

0: خپل اکثر پرې دی پنی ملار کې سړی او بمبار ویلی د رنگلو ګوډی یا بمباسه دی او شعر دی چې وسانی دوستان شهر عبدالستار خالص ګوډی دا ویلی د رنگلو نه زما استاد دی بمبار ویلی د رنگلو ګوډی دی یاوی دا کم خپل بیار کې سړی
1: وا ډیر ښه ډیر
0: او کدوان دی خره وسانو خپلو نه
1: جاوید جوړ کنا اچار کی سړی ډیر ښه ډیر ښه
0: ډیر مننه او ټول ثواب دیواله ته ډیر خواږه درانه پښتانه وینې ټول ته سلامونه کوم
1: والله دې
0: زما आवाज راشي نو بس ټول پښتانه را باندې ګران دي
1: ډیر زیاته مننه خاله واد خوشاله اوسه
0: الله پامن
1: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خپل کې ستاسو قربا نوی چا مانوال سبزیما او ګورو چې پلاین سوق دی السلام علیکم السلام علیکم او جی او او رازی سوق او کم زنه جی ثوابای نه سوق خبرې کوي جی تنها خورو خجی خا خا خا نو سنگ جی نو مخی او پیرا تاسو کال لاغلے ہو ریڈیو تا آو جی آو لگ وقت شو خجی خا نو جی داواز تاسو لگ کٹ کی گی او سب شریک وای من سره مینوال ته بس ډاله کوي او आवाज صحیح راځي خو چې تاسو आवाज راو بس ان شاء الله او سر ډاله کوي نو ډاله کوي تاسو आवाज ټولوري ارشاد ارشاد چار بی تر جی جی ارشاد ارشاد بالکل ہوا ہے جی ہوا ہے خیر زمنگ دم خو لینا دے جی
2: یار نہ جولے پما پوری دیو خاندی ٹول کلے جی ترا پوری خاندی
1: ہاں واہ واہ بالکل لازی
2: جانا
1: جی
2: دانا دنیا شورا بان نورانا زنور دای چاری گم تستور گرار کی دا والا رنگر تغلے وما پوری دی وخندی تول کلے کی طرح پوری خاندی یار نا جولے وما پوری دی وخندی تول کلے کی طرح پوری خاندی
1: دیر خا دیر خا ہاں ہاں
2: بس نو نشو میٹ بولا سندار ہے
1: خا خا خا زباس خیر دی خاندی ور سلامو او ډیر زیات مننه او نور څه شیرونه ډالای کوي
2: شیرونه کوډین په کله ته دې کې کې کوم څه نه خبر نه دي په کنه کې په خپل ځان نه
1: ها ها ها ها ها زه چې کله خندان درځي بیا زمونږ پروګرام یې کال پکې وکړو نو شیرونه بیا وای ان شاء الله
2: دا ما ځان ته فکر وکړو دې لپاره مې ما
1: ها ها ډیر زیات مننه مننه او خاله او باد خوشاله اوسې او تاسو خپل لیکل کوي کنه ڈیرا خدا ڈیر نو سنگا سور غزل سور دا غلی کری ہاں ہاں جی جی ارشاد ارشاد ہاں جی جی جی ارشاد ارشاد ڈالا ہی کہیں راضی راضی آواز راضی خان ہاں ان شاء اللہ ڈیر مننا خوشحال پروگرام چکلم کال کے خام خا غزل چار بیتا روبائی دا سی شیر منگ لڑی ڈیرا مننا خزا جی جی جی جی بھائی ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی اوکے اللہ پامان دلوی اللہ پامان آمین والو غاک دے ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابائے ادبی خپرونا خلا کے استاس قربا نوی چھا مانر والی سبزے ما گورو چی پر لائن با دے منگ سر سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. پا خیر علی در توائیو جی سوکو دا کمزانا ریدوان کاکا جی ڈیرا مودا پسو پا خیر علی در توائیو جی خیر جی استاد شاد سنگ ہے خیر خا جی خا خا خا خا بس منگ بد اللہ نے دا سوال کے استاد دو پارا بد دعا گانے غاڑو نورم چی سو کم رنزوران دی بیماران دی ناروغ دی اللہ پاک نے بس سوال کے چی ٹھول لسیت ورکی ہلو جی ریدوان کیا کہ جی دا موبائل سر داخلے لگے نزدیک نہ خبر ہو کہ کا آواز دیر جات سلو را جی ہاں ہاں
0: ہلو
1: جی جی دا وخ خاجی خا خستہ سو آواز ہم لکھ سلو راضی نے زوام کے لگ تیز گو نو ڈیر خان بہو کی جی ہاں ڈیر خو
0: ہر تنا کبل خود کو چوی او
1: زی با آو
0: آو لک دریا کینزک کینزک جون تپشا مگورا
1: ہاں
0: لکی گلنا گلنا غم ہوا روی
1: او زی با آو
0: ادا کی دو ددی کبو ابو شی دو دلان دے
1: ہاں
0: سر بز سم رچا تو دان دے پتاوی او
1: زیبا دیر خواو
0: او کور تاو کار لت لد چالت لرات لگرما ہاں کور تاو کار لت لد جالت لرات لگرما
1: دیر خواو
0: لکبار غب خلو بچو لکو جوی او
1: زیبا او
0: ملاقات جن مار دے رہا معلوم لگی ہمارا کنگل کنگل ترگے ترمائی اوزی با
1: واہ واہ واہ مال با کنگل کنگل سترگی تڑموی اوزی با
0: اوزی با
1: ڈیر خر ڈیر خر
0: دے اوسو کتابو ندی با سرنو آم
1: ہاں
0: تمانا مبر خو سالتا دارا گئی
1: خدا
0: پکاری زار کی تازی نائی
1: خجی خا خاصل کی دا
0: پکی دا تصور سے دی سدے یو دی سدے بندی نوام چی دی وطا ڈالائی کو
1: خا خا خا ساز نمبر بجرا غلی خواصل کے منگ دا اغا زور پی ٹی سی ایل دے سر اغا دغا نشتا چی نمبر پی
0: دغا نشتا خا خا نمبر
1: آو جو نمنگ دا دا پتا نیل نمبر چا دے او دا چا ندے کنا
0: خیر دا تازاتی نمبر دا مات دا اغا کی
1: خجی خا خا خا خیر تاسو نمبر ہوا ایزا بتاو ستا بیاد اغاو کما کنا

زیلی ونے کڑما زیلی ونے کڑما زیلی ونے کڑما زیلی ونے کڑما تازوانی تنگئی کنا مڑم کڑم وئی کنا زئی غمنو زئی کنا مڑم کڑم وئی کنا حال دی دا پیزوانو آیا حال دی دا پیزوانو آیا حال دی دا پیزوانو آیا حال دی دا پیزوانو آیا شن

0: زما تن غفرتي شوي بيت زين نوي ين بابي كانا انغور وكي نبابي ننغشنا فماوكي ننغونا نوي ين بين زرا درج قلشي او نبا زما زنگه دبا مخالشي
1: ډیر ښه
0: اوکې
1: ها اوکې ښه ځکه
0: چې ټول میروالو ته سلام تا ته شپې
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لوی الله پامان خدا او باد برجالي اوسې او ګورو چې په لاین سوق دی السلام علیکم السلام علیکم
2: هلو جی اواز درځي کنه
1: باجی ګلو او جی او باجی ګلو आवाज راځي وای کنه
2: ما دا خبره کوله تاسو دا خولي غون ته شیرونه دا خبره دی په دا خولي आवाज دی
1: اها
2: چې تاسو تماشا باسي کومه وی چې منم دې خولي आवाज دی له خیره دې خولي نه دا
1: دی ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ دا تاسو مینه دا او تاسو دعاګانې دي
2: ایران باندې ولې نزیریږي
1: ها
2: لونگی الک چتور سی لونگین سی جی نے چتور سی بنگلی گھر سی نا
1: وا وا وا وا
2: وی گدل لزم را تراشا منگی نی برغ دینا رے ملا نی مات دینا
1: ڈیر کھول ڈیر کھول آو
2: ما جی گھر پہ ہے سکی گی
1: ہاں
2: نی ل مور منگے نہ ور سی نا
1: دا خن کیں
2: گدل لزم را پس راشا ما پ منگی کی پراتے دا اڑی جی نا
1: آو آو بھیا خوشی وی ہاں
2: ڈیر او د ډاکټرانو ډلې رالی
1: هه
2: ا درممن ډلې رسته درا بشینا
1: را بشینا زبردست هاو
2: الله خوشاله کا او زما ابي روت سلام تاسو ته سلام سرپرد ما ماتا تا ته سلام ماته سلام ټول پښتونخوا ته ا درممن تا د غي هسپتال کې ټول او ډاکټرانو هسپتال کې مریضانو ته ټول سوابه ته زما سلامونه مانی ری ته شامل تو ته
1: ڈیر زیات امانا دلوی اللہ پامان خاد آباد بریالی حسین انوالو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابای ادبی خپرونه خکولا کی ستاس قربا نوی چشا مانروالی سب زیما و گرو چی پلین مانی سوک دی السلام علیکم
3: دیلو سلام علیکم
1: والیکم سلام پا خیر علی جی
3: اللہ دیو بخوا
1: جی تنہا خا خا تنہا تنہا نمخ کے سر نم غو سر سامو
3: تنہا
1: انیلا تنها خا خا خا خا انو جی جی وای کنا
3: ما ما دا خبر کوله جی
1: خا
3: وای یې سیب دې
1: ها
3: دې دې کنا دې روی نه جوار کته ما چې ته په نو وای دی یا چې ما د کسو کې دی چې ته زمو خدا مثال د کور دی
1: ها وا
3: دل چې کم دی دا کور دی په دې کې موږ خو یې کیو ها دې یو بل جی نه کوو خو دې بل سره خبرې کوو
1: بالکل
3: او باقي وخت کې
1: جنگ جگڑی نہ کہ گلا رخبل نہ کی کنا
3: جی بالکل مختص تر بھی چند کے دا خبر ہو کہ دادم کو دے دادم تو کہ نہیں ہو کہیں نہ سو جو بھی گلے کو کہ یہ سے پورا تسو لو یو کو مزینا او چراشی نتا تو دے دے تم مخ کی زمان گاز نہیں اخلے
1: خا خا خا خا خا بیا باخلی ستاسو نم خا
3: تاسو می یادوم کنا
1: خا خا
3: تاسو یادوم
1: نو ما خو چرتر چانوم نه راغسته غزا بیا باخلم ستاسو
3: د تاسو ګره خک نه کوم کنا تاسو ټول مين والدي د تاسو ټول سره د تاسو ټول خلک مين ته نه داسې کومي کنا
1: بالکل بالکل زم ټول سره ډیر زیاته مين لرم ډیر زیاته احترام لرم
3: د تاسو یو دغه کنا چې دا مخ نه ني
1: بالکل بالکل ان شاء اللہ کوشش کو مجھے خپل مینا والو نمونه خو مال ډیر ناراضی خو چې راضی اخلو بخا
3: نور
1: سو واما یا نور یا کال کما یا کال نکو ما
3: پروگرام
1: بخاموش ہے سر وما استاد ذکر بزکم کا خیری خا انیلا تنہا با پک زیادو ما جی بیوانی بیوانی دیر خوشالا و بادو خیال بسا تیری
3: بالکل
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس آدھا خبر ہے ضروری دا خویندی چکی ممرا جی دا پمنگ باندھے ضروری او خام خواب خیال ساتو او د دې کانفیډنس او د دې اخلاق او د دې خبرو ته مونږه شاباشې وایو ډاډ ولا ورکو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام تجدید مانی روا سے
1: خیر دی خیر دی محترم سوک دی او کم زینا
4: جاوید خبر کوم سلیم خان ما
1: جاوید د سلیم خان نا څنګه چل خی سیتم خره
4: تاسو خی جی خیر دی
1: ډیر مننه الحمدلله خسر کی بس وخت الله پاک خو کول پاس کی
4: بس تاسو پروګرامونه او تقریبا نا کال برابرۍ کې اور خو کار نه زنه کړو وتاو شو کړو
1: ها ها ها ها بس دا خو غټ کار وکاو ډیره مننه چې تاسو کال لاغې موږ سره خبرې کوي
4: او استاد غوړي خپل پروګرامونه دي دا چار دې ته او تاسو دا له تاسو دا وسني خلک دا نه پیژني هغه خو دا خو تاسو له کزور وخت خلکو تر یادونه خپل پروګرام دی او ډیر
1: بس زمنګ دا حسد دا منډ تړل چې منګ تاسو زمنګ چې کم مینوال دی او ادب سره مین لري شعر سره چاربیت سره ټپی سره نو موږ وای چې غي موږ لګرا تازه کوو او غي زمنګ د خبرونو نه خوند واخلي
4: بس تاسو له خو پاک جندر کې استاد لري مت کړی کې خو تاسو خو پاک نورم کامیاب دي دا چې تاسو پروګرام نه اورئ زمنګ مینوال ته
1: بالکل بالکل سنگ سب تاسو بس ڈالا کہ اسے چار بیتا س غزل س ٹپا س کتا ڈیر مننا جاوید صاحب خوشحالو سے اسلم خان ماں نے ہمنگ مخکم سلام کو بیا پم سلام کو وعلیکم السلام خاد آباد بریالی سی دل ویلا پامان مینوال غک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسف زیما او ګورو چې په لاین سوک دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: په خیر علی درته وایو زمنګ محترم سوک او د کمزینا
5: صفدر خان خوشحال بابا مزار
1: جی او هو هو صفدر خان سنگ چل دے
5: خیر دے جی بس ما ہو تیاری رات کڑی ہو مے دے اذان نات شریف ہوئے ما ہو زمانہ کال ران مخشوش
1: نو بس اس نہ تو وے کنا نات نات ویل کو صدا غنیشتا خور و خوالی ویل شی
5: ولا کا اذان نو ٹائم کی بس اتا پی چالو وینو مے چ زدا ٹائم کی لوون تے
1: او نو بس پکار دی چی مینول ازیو سو وقت کی دا بانگونو وقتی نو خامخا پکار دی چې ناتیا کلام حمد وی دغه وی کنه نو تاسو موږ سره چې کوم ناتیا کلام دی هغه شریک کوي خمدار ارشاد جی
5: مونږ بو زما دینی تا د حبیب کلی روزی تا منگ بو زما دینی تا حبیب کھلی روزے تا رب تا پر رحمتونا دباران پشان وری گی آغا کولی باغی تیتا

0: مدینی ته بوزي د حضور سلم روزه مبارک له دی بوزي
1: بالکل ټول مینوال سره مځه امین په باندې وي او بل دا خپل لیکلو نه کوي غلطی را نه پکې شي وخنه واړه
0: نه نه ډیر زیات مننه او روان پیر لزان بیا تیار او زه به تاسو سره رابطه کوم ستا پرون نمبر باندې ښا
1: نمبر خو باندې زادي باندې ایمرجنسی اون تراش کی
0: ښا بس را روان پیر لزان تیاروی چی تاسو بیا کم از کم زان درینی مباجول دل تراورا سوی خواه بیا برا بیتو کو انشاءاللہ آنن می نرکلی پرون می پی ٹرائی کلی وا انشاءاللہ انشاءاللہ دیر از یاد امان نرور خوشحال سی خوشحال سی دلو اللہ پامان مینوال وقت ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپرونا خکولا کے استاس قربا نوی چھا مانر والی سبزے ما مینوال اور ڈیر زیاد کالو نرال اللہ اور ڈیر زیاد استاس دا مین مانن اور ڈیر و ملگرو پکی ڈیر و خیندو پکی شیرون ہوئے اور خور ٹپی پکی و مشوے چار بیتی پکی و مشوے دا شنگور دا ادبی خپرونا ویم دیتا او دا چې کوم دی څوک به د یو اړخ ناراضي نو شعر به وایي بل به راضي هغوی به ټپه وایي ډېر ور پکې ناتیه کلام وایي نو بس ادب ویم دی ته چې څوک د کوم اړخ ناراضي او هغه یو ځای کېږي نو هغې نه ډېر ښکلي لالونه جوړېږي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال جی اچت شوی دے خستاسو آواز بالکل ناراضی ٹیلی فون دے نہ خاموش دے تاسو بیام پکال باندھے راتلے شی چر چام کالو او منگ بم گواڑو چی تاسو سرا منگا خبر کو ستاسو نہ منگا سوارو کتاسو سور دل گواڑے نو تاسو خپل فرمائش کول شی بیام پکال باندھے راتلے شی گرو جی پلان باندھے منگ سر سو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم نوید شاہ بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی بخیر علی وایو سو کو کم زینا
2: مشتاق دمانے رہنا جی.
0: مشتاق سے بو ستڑی مشی بخیر علی جی. بخیر علی استاد محترم جی. خیر دی جی.
2: اللہ دے خوشحال ساتھ صحت تخرا جی اللہ گران سی.
0: آمین آمین آمین جی. بس ستاسو ٹیلی فون چھو شی ستاسو کال لشی زمن وسلی نوری موچتی شی
2: من بم جی سب شریک کو دو ممتاز سے در سرا.
0: ہاں ضرور ضرور تابیدار جی
2: جی دار کلام دے
0: خا جی خا.
2: زخمی زخمی باور پر یاد دے خدایا دا چی سمرا معتبر پر یاد دے خدایا. زخمی زخمی باور پر یاد خدایا دا چی سمرا معتبر پر یاد دے خدایا. ہر سر زورے د کمزوری تقدیر لکھی. ہر سر زورے د کمزوری تقدیر لکھی. د کمزور مقدر پر یاد دے خدایا. یو سڑے تانا خپا نہ دے خدے ہوں.
0: خدے ہوں.
2: یو سڑے تانا خپا نہ دے خدے ہوں. سما سوم او سجور پر یاد دے خدایا.
0: واہ واہ واہ.
2: اغا ولی لما مخ پٹوی خدایا. اغا ولی لما مخ پٹوی خدایا. سمخ کارمی د نظر پر یاد دے خدایا. را خطل اسپوگمائی صدا پر یاد دے. را خطل اسپوگمائی صدا خو پر یاد دے.
0: خو پر یاد دے. آو
2: چی ڈوبی گی دغن مر پر یاد دے خدایا.
0: دیر خ دیر خ. آو
2: اس انصاف پتا منصف ادایا زالا. اس انصاف پتا منصف ادایا زالا. کائنات کو سراسر پر یاد دے خدایا.
0: واہ واہ واہ واہ.
2: سمنتا سشاعری سموسیقی خو
0: خو. آو
2: سمنتا سشاعری سموسیقی خو. دل تک دل تکڑے ہر ہنر پر یاد دے خدایا.
0: واہ دل تکڑے ہر ہنر پر یاد دے خدایا. واہ واہ
2: واہ. اللہ دے خوشحال ساتا.
0: آمین.
2: اللہ دے جوان درگی جدا کدی دا پختانو نا ادب او می ترا خپل خپل پروگرام او دا یو اور خبر تا وګل جی من خو پناری دلی مخوین من خو یو بل وینو نکنه.
0: او یم دا زبا جی تاسو درزم خو اصل کې زدات بدری اپتی ډیر جات بیزی پاتې شم سار زره کوم نه روزم او ما
2: لغره جی و سیمشان زما تاسو کنه بس خبر ته ټول
0: ارسو. جی خانو دا خبره چې منګه وغم

0: ازی دا کال پکې را روان دي نه داخلم نو دار سرم بیا جاری ساتم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاجی تاسو تعلیم المدار کلے وایو جی پخیر علی.
0: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه. خاد او باد خوشاله اوسئ. ستړي مشي جی.
1: خوار مشي خی جی.
0: خیر دی جی خیر دی.
1: نن خو مې ډیر ګرم دی علی استیلر پکې ډیر ښکلی کلام وی.
0: او جی وا وا وا بالکل بالکل همداسې دا بالکل بالکل قبول شه جی او خوشاله اوسئ.
1: الله پامان شه جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه او آباد اوسئ او تاسو ته ټول بنت خصوصي ڈالائی چی. اوہو کل آگئی. السلام علیکم جی.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: تو غلام پشا دوران دے اس تو کیگم دو غلام دے تو پوسی چی چی چی غواری او کولا ورد کولا رکیب غما سای بلاسی
0: ملنگ شاہ ملنگ سے بولے جاڑے
2: ملنگ بھائی
0: چلو ملنگ شاہ ملنگ بیا گورے پشاڑے غزل برابر مینا وال ڈیرو فرمائش کرے اور ڈیر زیاد پا مینا باندھے خواگی
2: خواگی آو تا ہوئی کلن ڈاٹر سیب جی آگا لو کسالو پتو کو آگا بل آگا
0: بل
2: کو چھالی والے لیا
0: سو آو آو آو دا فرمائش
2: دیر آو تا غزل سا تا ڈیر دا کرے دو دیر خستہ پی رازی
0: دیر خستہ پی رازی
2: بجا سے گوئی گوئی کی گی باران والا
0: باران رازی آو کنا اس
2: آو بس اللہ نے خوشا لکا بس آردیو بس قبول کا
0: حاضری قبول لے جی
2: پٹول سوابے پٹول میا والو پٹول ملے وے پٹول کے سوالو کلا بٹو جی شیر پیشل دعا سلام والا.
0: وعلیکم السلام.
2: او شیر بھی سلام اج بل استاد جی اللہ پامان
0: اللہ پامان اللہ پامان خوشالو سے مینوالو دا اخری کال بلو چتو من بیا بر تا غزل برابرم زگ جی بیا مینوال خپش. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تاسو کال کٹ شو او خیر تاسو بیا چې کم دینو تاسو کال کول شي خو زوام دا غزل به برابر کم زکه چې مینوال پتم دي او فرمایشونه پکې ډیر راغلي دي نو غیب بیا خپشي خو خیر کال به اوچت شو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. چا به څنګه جوړ
0: خیر دی جی. الحمدلله خیر دی. تاسو څنګه یې سوګه او د کم زاینا
3: بچا مان روان
0: باچا مان روال سنگ چل خیر دے
3: خیر بجی.
0: ہاں سب ڈالا کہ وہی
3: بس گردو را گردو گاریو پیار خیجو
0: خا خا خا خا خا نمینا والو سرا سے شیر وغیرہ سے ٹپا آو پردی ہوا یا سنگ جی.
3: کمزور
0: شیو ما
3: کمزور شیو کمزور شیو ما
0: واہ واہ واہ واہ ڈیر خباچا سے پاگ کمزور شیم ڈیر
3: خاؤ بس بات
0: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه خوشاله سي بچا سي و وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه زم ګران محترم بچا سي و او دا غزل علیکم او دا برابرون بیا بستاسو کال زخلو ان شاء الله وریازی گوری گوری کی

اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر رکھے اوکے جناب دخیرا تاسو ټول برابر دي خیر زموږ پروگرام انتظار چا جگ کم کم ځای کې زموږ انتظار شوی شي ټول زموږ مینه سلام بدان قبول او منظور کړي خیر باور امید لرم د خیر د پاک رب العزت نه چې برابر باید خیر زموږ پروگرام انتظار مو کړی د ازادۍ میاشتې وبدي کاسې موږ د خندار ذکر کړي

0: اوریدون کو آواز یو منټ ښه خاطر وای کال اوچت کوي ضروری خبره کوم بالکل تاسو کولی ولې خیر کولی شئ ہلو مرنا څنګه چل یار صفر 316-22-22-46 خیرہ رومی صاحب وان زمگا پروگرام تر اغلی سلام اکلی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آفٹر لانگ ٹائم زمگا پروگرام تر اغلی اللہ دی کامیاب کی ڈیر ڈیر زیادہ مننا شکریہ خوشحال ہو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے بچیا
1: گلرن ساتھ خبری کن
0: سو کا
1: گلرن ساتھ
0: یو منٹ خواہ یو منٹ اور گز دا آواز تیزی نسلو لے گا سن لے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہاں سنگے اے
1: دیتا سکے بھائی
0: دس کار دے گڑے چ اذان شروع شو کنا زما منجو کما او تاس منجو کے بیا پروگرام کو بیا وکالو کہ خبر چیا
1: صحیح ہے صحیح ہے
0: خوشحال شی دیر خوشحال شی

0: کې باور کوي او بیا هم الحمدلله داغي باوجود څنګه پروډکټ علی دکاندار دا پروډکټ علی کوم دکاندار مونږ پروواید کو داغه نه پروډکټ علی کوم دکاندار مونږ یاد کو اغه له ورځې نه زماره لپاره د کامیابی خبره ده او زه دې دکاندارانو ته ما په خپل مویلي کې څوک یو دانه والی که دوه والی دا زماره لپاره اعزاز ده تاسو ماته صرف دومره پیغام را لګی چې خاطر و دې جنالیست راغلی و دې جن اوریدونکو راغلی یو دا پروډکټ یو اصل کامیاب اوسې خجی علی نور وی چی شکر دے چروڑ پروگرام لرا دے منگا خوشحالی ڈیر من گڈے خوشحال ہو سی کامیاب ہوسی تزمانی ازبی نے سلام سنگے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ گڈے خوشحال ہوسی کامیاب ہوسی سلام بھائی سنگے بھائی ز محمد سائم یم د غازی کوٹ نا اور بھائی شو ڈیر جتنائش اور بھائی ڈیر مزیدار خبریں موکڑی دموس پا پارا کدیر جاتا مننا سائم دیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی سنگے وعلیکم السلام پروگرام لائف دے پروگرام بالکل لائف دے منیشا شہزادی پرام اٹلا گدن سلام کرے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا گڈے خوشحال ہو سی بھائی پروگرام بالکل کھلے دے سلام کہ جی بھائی سنگے پروگرام دیر جاتا کھلے دے اور بھائی ڈیر خشتہ خبریں موکڑی خارش شاہ اور ٹھل بھی نوال توائے چی عمل پہ اوکئی سلام لوبنا فرام سوابی لوبنا فرام سوابی ڈیر من گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی بس عمل قبول ارچ اخبل کار دے کنا صرف زمنگا کا خبر ہے قبول باقی نور ہر انسان پوئے گی پخو بد مانی ہر یو انسان پوئے گی دس انسان پتی من پوئے گی چیز داخی کدا بدی پوجا کی روٹے نے منڈی ہر یو انسان چکم دے روٹے کھلے لوڑے انہیں وقت کی منڈی ٹھیک دا اللہ تعالیٰ ہر انسان کا عقل ور کرے شعور ور کرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی چی دا انسان چکم دے دل مار ڈیر لوئی درجہ ور کرے دا اور انسان چکم دے دا انتہائی کھلے دی دا ټول کائنات کې ټول نه بهترین غوښکل دي نوغه انسان دي ٹھیک ده نو وکړ د چې الله تعالی د تخلیک مونږه شکریا دا کو بیا د الله تعالی د دې تخلیک مونږه شکریا دا کو چې نوکان په خپل زمانه دي پوزه په خپل زمانه دا سترګي ګورې دا سی کیمرا کته چا ته کیمرا لې یو کیمرا کنه او مثال به درمانی پاغه کې یو لایټ وی یا یو سیستم تعالی چلای الله تعالی تعالی داسي کیمرے درکڑی دی دو کنه راس کیمرے چې د دنیا هر یو شکل او رنگ پدې کې موجود دی د دنیا هر یو شکل نو الله تعالی موږ شکر نه ادا کوو یار په سخت باندې موږ د ماده نشته دي سلام مو سنگه وعلیکم السلام زتو خبر کوم چې ثواب نه تو په خیر سنگه به چې خیر سي ته برابر دي الله یې کامیاب کړي ګوډي چې موږ پیغام درال السلام علیکم سنگه بھائی وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خوشته خبرې موکړي اور الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي امين ثم امين ایم وفا فرام خورو خورو مفتی آباد کنه ګوډي خوشاله اوسې ډیر مننه السلام علیکم
1: السلام علیکم سنگه بھائی وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خبرې موکړي
0: اور الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي آواز کټی کیږي خبره ونه رسیدم خصوصی تو قابل احترام ٹھیک ہے ظاہر جاتا ہے کم پروڈکٹ استعمال ہوئی کم پروگرام ہوئی دس اس اجازت دے جی دس اس خپل مرضی دے تاسو خپل مرضی مالک نه وئی نه په ما باندې را خرچي وئی نه په بل ارجه باندې خرچي وئی ډیر ارجه بد قسمت ادا سی دي چې ولې سر ته بوچر پلان کیته پروگرام کو میسج نه کیته ټلیفون کال کو جوګاړه کوي بیا اره کوم مسلمان اطلاع په کوټه کې خودی نه دي چې خدای تعالی نیک بخت خپل غریب سره خپل در غریبی سره خلکو ته دا خبرې مکه په دې من خلک خپکیږي بیا سلام بھائی سنگے پروگرام کھلے دے ز ہاسپٹل کے ماں زما ڈیوٹی دا او ڈیرے ڈیر خوشحال شوا تاسو تو سلام عائشہ فرام سوابی پشاور کے مسافر ماتا ڈیر خاص تو اللہ مو ڈیر کامیاب کرتا تھینک یو ڈیر ڈیر جاتا مننا مسافر کو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ زمان یزبی نے خوری بس اللہ دی کامیاب کو گڑی او بس تو یو خ سٹرگل کے یو خ محنت کے دغه محنت چکم دا دغه سیلا ودای ک سوال چته زمون د خورکی پریشنی ک سوال چته زمون د مور پریشنی ک سوال زمون د تورسر پریشنی نوغه بس تاپ لاس باندې کی جک چته بڑا ڈاکٹر وای اللہ تعالی دی توفیق در کی ولادت تعالی دی مزید کامیابی ان تعالی در کی زمون خور مون پتہ منی ویار کو بھائی زما مخ گرمی کی تور دغه سیلی کی خیر یو گوند کی راشی کس مخ می ورسرا السلام علیکم جی السلام علیکم

0: دونکو یا د لیست نواز ما ته ونه زیات وکاس زمونږ आवाज اوري د خیر کنه اوري کنه قاریم لان سیب زمونږ आवाज اوري الله دې خوشاله ساتي د خیر او صحت زما په خیر سره چې لیک برابر شوی دی اصل کې زمونږ د رشتہ کې پودګی شو ونن درې ما ونو مل مان انتها ډیر زیات ما نه دومره مل مان چې د هر درجه سیوا کنه بیا موږ د خپل بیر زی اخز په خپل مان ډیر به تر اخز واډیر الله ولا اخز وا الله پاک دې جنت په دوست کې اعلی مقام ورکي نو قاری سے تمام میسج نو کړی دا ورځ دې منو مختینانه ګیرم کړو خیر دا غیله په خپل ځمانه حق ده او زما حق جوړیږي چې راځه هغه ته میسج وکم ځکه زمونږ مشر دی زمونږ ویال دی نو قاری سے په ایڈوانس کې ډیر بخنم غواړو او دغه بس دغه ټینشن اوچی او زنانه او پښو زمونږ رشتہ کې ونځ دې رشتہ دارمو او نن دې درې مو بس درې مې فایت اورسیدل ان شاء الله دا خیر رابطې سره بکیږي دا خیر ها السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کے بچیا جی عائشہ سنگ ہے ڈاکٹر عائشہ خبر کے نا خیر دالا احسان دالا کرم نے زمان یزبین خورے رکھے رہو تو با ڈاکٹر جوڑے گی انشاءاللہ رکھے رہا منگلہ بابیا پیسے ہم رکھے گا نا مکو مجمان ہوں گنتا پیسے گھٹی ٹک دے گا نا آمین آمین آمین سم آمین او بالکل ٹینشن مالا خبر چی آچے دا مورو پلار دعا سری سر اور سرائی کنا بیا ہر قسم بلانا اللہ تعالیٰ مصیبت نا مشکلات نا بچ گئی ہاں آواز ڈیر سلو راجی بچے گڑبڑ پکے راجی ڈیر جات نو بدے وجہ باندھی ڈیرا خوشحالی سی گڈ سے لگاڑی بچیا آواز نہ پوئے گم بچے بولا پتہ خبر پوئی نہیں شما وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی بچیا اوکے دہی مازر ډیر زیاده بخنه خا وای بای تاسو صفات کریم چې کوم دی او ریزلټ لیټ هی هوټیټ وی واقعي دي کې شک نشته ما بل خبره کړې وا چې 1 2 3 اپ اپ 1 or 2 or 3 نایټس کې کوم کریم تاسو ریزلټ راکې دا غي سایډ افیکټ انتها ډیر زیات دي سو دا شنو وایم چې تاسو یو خپل پروډکټ مال یا په یوش پکې ریزلټ راکې دوه کې دغه درکو درکې خو دا غي نقصانات انتها ډیر زیات دي الحمدلله مونږ د یو هفته ګارانټي ورکو یو هفته ګارانټي ورکو لکه نه سره تم نن 1 تاریخ ته در روان 9 تاریخ پورې خوره کې زمونږ صفات ډیوټي کریم سیرم او فیس واش استعمال کو او دې ته خایس ورنه کو دې ته کلا ورنک لکنه نو ته بیا ګوره د دې خوره کې ګیلم زمانه ما د دې هر خبرم زمانه ما او دا ورته په ګارانټي سره خبر کوم چې تاسو یې وتاه واپس کیږي هر چاته کامیاب شي خاطر جان دې دعا کوم که ستې دا الله پاما سیوا هر نکلنا پړېگا
1: Right after the commercial break. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم تم چې په سلور 100 روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا الدا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنی پمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نا لڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pt

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب د چارسدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی بتاستول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاستول پکار دے چدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات دا پارا دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.

ਉਸਦੀ ਜ਼ੈਨਾ ਅੱਲਾ ਜਿਲ ਸ਼ਾਨੂ ਪਰਮਾਈ ਚਿਵਕਾਲ ਉਤਹਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਲਦਨ ਦਿਵਾਈ ਚ ਨਿਵਲੇ ਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਲਦਨ ਦ ਔਲਾਦ ਦ ਪਾਰਾ یعنی اللہ تعالیٰ زان دا پارا اولاد چلے نو اغی نیولے دے نو اس دی زینہ پا عقیدی دا اتخاذ الولد باندی رد کئی او دا چلے ومن عندہو دا اغی سر متعلق تے نو صاحب د پتح البیان اغه ذکر کړی دی چې خزاعه او جوهینا او بنو سلمہ او بنو ملیح قبیلو دی ووی چې ملائک د الله تعالی لونه دي. بنو خزاعه، بنو جوهینا، بنو سلمہ او بنو ملیح دی سلور قبیلو به دا خبره کولا چھے العیاز باللہ دا ملائک دا اللہ تعالیٰ لون دی. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ پرمائیں چھے دا دا یہود و عقیدہ و چھے اللہ تعالیٰ پا جناتو کی العیاز باللہ وعدہ کرے رہے او بیا دا غین ملائک پیدا شوی دی، لیکن صحیح دادا چھے دا قرآن الفاظ عام دی او پدی کہ ہر آغا سڑے یا ڈل چرے آغا داخل دے چی پا آغا زمانے کی دا اللہ دا پارا ولد اولاد چرے نو آغا اسے کردے ثابت کردے. او اللہ تعالیٰ دا دی نقض ناخ پل پاکی بیان کا او دا ملائکو پا بارکی اوپر میل چی آغا خود اللہ تعالیٰ عزت من بندگان دی. او داغی وہ کمالی صفتوں نے چرے اغیر روڑی دی دخپل کمال د عبودیت د وجنا د اللہ پا بارکی، یعنی دخپل طرف اس خبر اغن کئی او د اللہ تعالیٰ د حکم مطابق دی سکے عمل کئی. دو دیز ہے کہ ملائک د الوہیت دعوان کئی او دی ورت د الوہیت نسبت کئی. نو اللہ فرمائی سبحانہو پاک تے اللہ تعالیٰ، یعنی سوک چی دا اللہ دا پارا اولاد وئی نو آغا اللہ تعالیٰ دا دیر عیبونو نسبت دی اللہ تکی، لیکن اللہ تعالیٰ دا آغی نصر پاک تے. بل عبادن، یعنی دا ملائکو پا بارک بدا عقید ساتی چی دا بندگان دی دا اللہ پا بندگائی کی دا سری مصروف تی. مکرمون اللہ ول عزت ورکڑ دے چیزان سرے نزدیکڑی دی او پخپل اسمانونو کی اللہ ول زائے ورکڑ دے اغو کی اللہ دے یوشین اغا منکڑی او دی اغا چی دنو جائز اگنی دا سی دی نکی. وهم بی امری ہی یعملون، اللہ تعالیٰ پا حکم بانی دی سکی عمل کی. نگور پدی آیاتونو کی دا خبر معلوم شوا چی دا اللہ تعالیٰ ولی بزرگ بندہ آغوی چ اغد اللہ تعالی بندگی کی او عبدیت ساقط نوی او پ بندگی بانی عزت ملاوی گی او پ اقوال و افعال و دوالو کے بدے دا اللہ تعالی سوی تابیب وی. یعلم ما بین ایدیہم، اور پسی آیات کی فرمائی دا کنایت دا طول احوالنا، مخت اسمان دے شات طول دنیا دا مخت اخیرت دے. ایدیہم ای بما عملوا او

اولا و اخرا پا عملونو چی دی مخ کی کری دی او آغا چی رستوی کری دی یعنی دا اللہ تعالی دا اجازت نا بغیر اس حرکات و سکنات دی نشی کولی ولا یشفعون دا دی دو مقصدون دی یو مقصد دا دی چی پا دنیا دعا کول ملائک پا دنیا کی دی ایمان والا دا پار استغفار غواڑی دی لدعا غواڑی نو دی دعا نشی دی دعا نشی غوختے مگر آغا چا دا پارا چی اللہ کڑی وی آغا دعا غواڑی لگا حدیث مبارک چی کم یو بندہ دا اللہ پلار کی اوزی طالبان دا اللہ دا دین دا زدکر دا پار کورون پری خودل پلار پری خود مور پری خود طول پری خودل دا مور دا لاس گرم ڈوڑا پری خودی او دے دا اللہ پلار کی خپل جون دے لگئی دا اللہ کتاب دے زدکی سوک قرآن زدکی سوک علم کئی سوک احادیث دکئی نو حدیث و مبارکو کی راجی چی در پار پرشتی دعا گانی غواری پا اوا کی مارغان او پوبو کی میان در پار دعا گانی غواری او پسوڑو کی میگیان در پار دعا گانی غواری در پار استغفار ہوئی او دویم مقصد دار چی پا آخرت کی بم شفاعت نکی مگر آغا چا در پار چی اللہ تعالی غور کری وی نو دی پا قیامت کے اللہ تدا سے نشویر چھے اللہ دی پلانی زمو عبادت کرو آپ کا بلکہ ملائکو بانے با پخپل حیبت وی سور صافات کے برازی کرنا اللہ لمن ارتضا ارتضا یعنی اللہ تعالیٰ تی راضی شی و اللہ تعالیٰ دا مومن نرازی کی گی من خشیتی ہی مشفقون خشیہ آغا یرد چی سرد تعظیم نوی مشفقون چی دا اشفاق نرے ظہور و اثر الخوف علی ظاہر البدن مشفقون چاہتا ہوئی اشفاق نہ دے ظہور و اثر الخوف علی ظاہر البدن دی تویلشی یعنی پا بدن باندی دیر آثار راہ کارکی دل لکا قاری سیب یا استاز چی دے اغت شاگرد تو غصشی او دا اغپو مخ باندی دے یرے اغا آثار راہ کارشی اگر ریک دیدا سی گڑوی گی نو او بل دانا چی اشپاک چی دے دار شفقت دا ام دے نو مانا بداوی چی ملائک دا اللہ تعالی دے یرے دا وجنا پزان مانی شفقت لری پا دی وجہ اللہ تعالی چی دے نو دی سکی دی دا اللہ تعالی بندگی کی ذکر چی سوک پزان مانی شفقت لری اگر اللہ تعالی بندگی کئی او سوک چی پزان مانی شفقت نکئی چی اغوی زد حلاک شم نو داغ بیا اس پروام نی او یاد شفقت مانا چی اگر مین دا یعنی دا اللہ دی یری دا وجینا اللہ سر مین کئی دا اللہ دی یری دا وجینا اللہ سر مینہ کئی لیکن بعضی مثال دا دنیا یو سڑے تانے یریگی تا تب جی جی کئی یا بس جی تاسو بالکل تاسو ولی یریگی تانا او مطلب دارے جی نن سوا نو اللہ فرمائی ورپسی آیات کی ومن یقل منہم مقصد دا آیات دارے چی ملائک دمر عاجز مخلوق تے چی دے اچھر دا الوحیت داو نشکولے او کبل پرز دے دا الوحیت داو او کی نزب جہنم تبوزم اللہ وی او کدی دعوی اکڑا بیام چی دی ندی مختاج دی نو پدی کی ابلیس تا اشارہ دا چی اگا دا ملائکو سرا اگا یوزای او تکبری اکو او دو الوحیت دعوی اکڑا نو اللہ تعالی بیچر دبوزی جہنم تا ومن یقل منہم بازی وی دا منہم ضمیر طول مخلوق تراجی دے یعنی اللہ سرا پا مخلوق کے اس سوک شرک نشی کے دے او د الوهیت درجه ته دی نشی رسیدې کدا خلق ځان ته په خله باندې دی ځان ته الہ وای چې زه الہ یم نو دیخو الہ نشی کیلی نو الله فرمای من دونه فذالک نجزیه جهنم جهنم باندې الله تعالی ډیر مخلوق چې دا یرول لري لکه ملائک او اسمانونه ازمکا انسانان پریان دا ټول دغا کس لبا اللہ وی سزا ورکم جہنم تا بے بوزم کذالک نج او دغا شان بدل ورکو منگا جزا ورکو چاہتا ظالمان تا شرک کو پر لوی ظلم دے ولی لوگ اخپل بچی تا وی

په سورې لقمان کې په یوشتم سپاره کې برازي هغه تسوي بچی ته وای اے بچوړیا لکه پلار چی اولاد ته اواز مینی نه ورته لتو کې مونږ عربای کې ورته وای یا اے چې ورته اواز ابونه ما بچوړیا لا تشرک بهم. دواړه خبرې شرک او ظلم دا ډیر لوی ګناه دی. نو سوي نجزی ظلم دی, شرک کفر لوی ظلم. الله تعالی حق مخلوق ته ورکي, د دی وجنا د مشرکانو دا خبره چې دی دا دروغ ده چې ملائک د الله دونه دي. نو سوي یا بنیا اے زما بچوړیا لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم, شرک مکوا. او بیا سوی ملائک الله ته شرعن او قدرن طریقو سره محتاج, شرعن دا چې بی اجازت شفاعت نه کوي داغه په امر عمل کوي, او قدرن دا چې د الله تعالی فیصله کړی دا چې ملائک به ماته سوی محتاج وي. فرمای جزا ورکو, او بیا ورپسې آیات کې وی اولم ير الذین السماوات والارض كانت اس اقلش پک دلیلونه بیانې. پدې کې ډیر فواید دي په سورې نحل بنی اسرائیل کې هغه بیان شیو, او پدې کې الله تعالی وجود او دا حکمتونه او دا قوت او قدرت او علم دا پدې کې تا تخې. او الله فرمایي چې په سورې رحمان کې راځي الله تعالی فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو الله وی آینه ګوري آکه سان چې کافران دي, سماوات والارض بشو زمکی کانتا رتقن دواړه بندو نو پرانستل مونږه دواړه ففتقناهما. نو الته په سورې رحمان کې الله سوی الله فرمائی فبأي آلاء ربكما تكذبان, ایک اب نعمتون بتے ہیرے اڑی ازالت ال, یعنی دے انسان صادر لری چی تاسو یو عظیم مقصد تا متوجہ شی. اولم یرو لفظ استعمال شوی دے دلتا, اولم یتفکرو دا استعمال شوی دے, لم یعلمو دام استعمال, یعنی دی فکر نہ کئی دی نہ پوئیگی اللہ وی دی نہ گوری چ اللہ دی سر سمر نعمتنا احسانات کڑی دی سمر دلیلوں نے چرے اللہ تعالی اگدی تو خولی دی. نو اللہ وی تاسو دی تن گوری اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن, رتقن چیرے دا مصدر دے پدی وجہ مفرد ذکر شوے دے, اور رتق نو اللہ وی تاسو دی تنگوری

لنورکم طرف دا آغا طرف تخکاری او چی رکن یمانی طرف نبیا دا قبلی طرف تخکاری پدی معنی مخپل زانی التزناسو ما سوچ میں کو چی دا خپل اوٹل طرف نبا من قتل نو دا با بالکل لکا سنگ چی دل تیدا سی با التوا او چی کلا با حرم ترالو دا سی براتاو شو رکن یمانی طرف تا بیا بدا دی بل طرف توا بیا ملتے ہو کسن تپوسو کو زما خپل پریشا کو مائے زما ذہن داوی چی زمونگ ملک چی دا دی رکن یمانی طرف ترے زکا چی مونگ دی خواراتاو شنو دا سبو مائے دا سی بند حیران شی لگا سنگ دل تسرے ہوئے گو رزی چی دا سی لانم نو اسبو مائے دی طرف ترالا دا تلی نن خدا زمکا گول دا او دغه خانه کعبه چې د دنیا منځ دی نو بیا مې دلته یو مشر نه تپوسو کاغه وی او بالکل دا صحیح ده زمون ملک چې دا رکن یمانی طرف ته راځي نو الله فرمای کل فی فلکی یسبحون فلک کے معنی دا تدویر گرزیدل په اصل کې فلک العزل دار فلک العزل نه دی دا آغا سرخی تا وی چی دا آغی پا تاولو سرا آغا جولا تارونا و جامی جوڑی دا فلک نموراد دل تا مدار دا ستورو دے یعنی کم زی چی ستور گرزی را گرزی افلاک دا دا اسمان نلان دے دا ستورو خپل مدارات تی او سو کوئی چی فلک دا اوبو یا چپیری چی دا اسمان نلان دے آغا بن کریشوی دی پائی کی ستوری گرزی را گرزی یسبحون اللیل کل فی فلکی یسبحون یسبحون چی دا سبحا پا اصل کی لامبو وحلو توئی نو اشارہ دے چی افلاک چی پشاند سمندر دے نور اس پمائے او ستوری داغی پا واسطی سر شپا او رز پاغی کی دمیانو پشان لامبو وئی پا اسان طریقہ بانی دا رفتار کئی گور دی آیات نہ دا معلومی گی چنور دا اسمان نہ لان دے رے پسلورم اسمان کے نہ دے بیا سیاری چری دا دو قسم حرکت کی کلا حرکت تدویر یعنی چاپیرا او کلا مستقیم نیر ہوئی نو اللہ فرمائی چی کل فی فلکن یعنی دا ہر یو فلکو ہر یو طرفو دا ٹول پخپل مدار کی یسبحون لامبوئی دا کل فی فلکن دا جملہ درست دا طرف نہ کچری تو ہے نو دغشان جوڑی گی نو پدی کی اشارہ دے چی دستور گردش ام دغشان دے چی دا مخ کے نشاتا او دا شاتا نا مخ کے تجرے نو اغزی رازی او بیا ور پسی اللہ فرمائی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد دی آیات کے اللہ تعالیٰ خپل نبی تا خبر ور کئی چی تابم اغا پتا بانی بم چی دینو سی چل دے مرگ برمائی رازی او نور و خلق بانی بم رازی نو زمنن جواب دے مشرکانو تر یوی تمنا دے مشرکانو تربسو بیہی ریب المنون انتظارو کئی پتا باندی مرگ برائشی نو منگ بتی خلاش شو لکا نور شاعران مرشوی نی نو اللہ سوئی ام یقولون شاعر نتربس به ریب المنون آیا وائی دی چی دا شاعر دی انتظار کو من پدا باندی دا حوادث دا مرگنا اللہ وی آیا تاسو سوائی چی من با ہمیشہ پاتی شو تاسو دا مرگنا نخلاسی گئی پا تاسو با مرگ رازی نتیجہ امتحان با التروزی پا قیامت کی نو اللہ فرمائی چی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ام مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت اس دی زینا ددی آیات دما قبل سر ربط مناسبت دادے چی مخ کے دا اللہ تعالی عظمت بیان شو اس دا پیغمبر شان بیانے چی دا رسول دا عظیم ذات را لے گلے رکھا او دا پوری تاسو ٹوکی مکوئی
کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو د پارا چې هر سا وال د پارا هغه به ذائقه د مرگ سکی ونبلوکم بالشر والخير فتنه پدې کې پیغمبر ته تسلی ده چې دنیا کې امتحانات او تکلیفونه راځي صبر کوا کافر ته دعوت ته چې تاسو ابتلا له پیدای دنیا دار الابتلا ده او دارنګ چې ده دنیا د خوندونو کور دی دار الغفلات د غفلتونو کور دی دا نعمت نه دی چې تاسو وایئ چې په دنیا کې دا موږ له سره کړی شي دا نعمتونه دي الله وایي دا امتحان دی ونبلوکم بالشر والخير فتنه او موږ چې نو ازمیخ کو په تاسو باندې په سختۍ او په راحت سره فتنه په امتحان کې وإلينا ترجعون او تاسو به مونږ ته سکی گئی الله وی تاسو به مونږ ته را واپس کی گئی کل نفس ذائقۃ کل نفس ای کل نفس مخلوقۃ ہر مخلوق نفس بمری تردی چ ملائک بمری ہر سمر چ پاک او خبیث نفس وی اللہ به پاغبان مرگ را ولی بالشر والخير فتنه ده شر نه مراد تکلیفونه مصیبتونه پریشانه او ده خیر نه مراد پیدې صحتونه او نعمتونه دي ها و الینا ترجعون او تاسو به مونږ ته سکیږئ راو پس کیږئ با الله وی که تاسو دنیا کې ارسم را وخت تیر کړئ تاسو په دنیا کې هر څومره زندگی او ژوند تیر کئ بیا هم تاسو الله ته واپس کیږئ او دنیا چې ده دا دار الامتحان دی دا کور د امتحان دی الله تعالی په دې کې په انسان باندې امتحان راولي پتا باندې به امتحان راځي پتا باندې به تکالیف راځي او پتا باندې به مطلب دار چی الله تعالی به پتا باندې قسما قسم مصیبتونه راولي نو ځکه وایي کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخير فتنه او دلته الله وایي مخکې آیات کې وایي کنه افئن مت فهم الخالدون مطلب د فهم الخالدون دار چې مرگ ارچا د پارشتان او په مرگ کې پچا باندې خوشحالي نه د پکار لکه بعضی خلک وي مړه خره دا پلانې مړ شو شکر دی خوشحالي نه د پکار دا مرگ دا وخت به په ارچا باندې راځي او بیا ورپسې الله وی و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا پرې آیات کې په پیغمبر اور استهزاء کولو باندې رټنه ده الله وی اے بدبخت تاسو د پیغمبر مقام او مرتبه تاسو نه پیجنې ولی تاسو د پس خندا کوي ان یتخذونک الا هزوا اهذا الذي يذكركم دا هغه سړی دی چې تاسو دې په بدای سره یادوي نو په دې جاهلانه کار باندې الله تعالی ډیر په غصه و د دې په وجه الله تعالی کافرانو ته وی اهذا الذي يذكر الهتكم ای عیب و یسب عیب لگوی کنزلی ورته کوي سوک چې حق بیانې خلق داغه په باره کې وای چې دا پلانې چې د نو دې سره دا حق نه دی او دا چې د نو داس یو دا داسې په چا باندې بد لګي پوه شو کا او مولیانو سره خلق پی سبیل الله دشمنه کوي پی سبیل الله د چا به در سره لګي او څه اوسنۍ خبره نه ده دا د پیغمبر سره عمدہ شوی دی سوک چی دی دین کار کئی او پلانے مولئی سیب ٹھیک ہوئی او پلانے مولئی سیب غلط ہوئی پلانے مولئی سیب دیر خسڑے دے او پلانے دیر بد سڑے دے او چی دی نو خلق ورطا پا بد نظر گوری داغی وجہ دادا چی دا حق خبر سوکم کئی

0: اف ام مت ایک چریت منشی فهم الخالدون ان دیو ہمیشہ وی داس نشی کیرے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یوکس سکون کدا مرگ دے سکی بزائے کا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ او من ازمائے یعنی من ازمائیو تاسو بالشر پا سختائے والخیر و پارام سر فتنہ دا پار دے امتحان وإلينا ترجعون وخامخا من تبتا سوا پسیکوی وإذا رآك الذين الله فرمائے کرے چوئی تار پار آکسان کفروا جکو بری کڑے یتخذونک نو ننی سیدی تار پار الا هو زوا مگر توقی اهذا الذي يذكر آلهتكم اعداد آکس چیاری استا سو خدا سا
1: سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ من گو ساتھی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.

0: زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کی واضح فرق وینئ زعفران
1: راغله میا راغله مکنا
0: زعفران هر چرتا
2: زماڑی رو ساتو گرانو درنو خوگو مینوالو لگیو ما دا ٹک ٹاک دلاری دا بلڈونا ہربل ٹوتھ پیس سمپل راغلی وی او دا اگی خاص کر نن چی دنو آگا فائنل ڈیسیجن واغسته سو چی مونگ دا دید پارکم ٹیسچر یاد دی چکم ریسی پی دنو آگا مونگ دا خیر سر سلکٹلا او پڈیر لگو روزو کی دا یوداسی ہربل ٹوتھ پیس دا خیر سر روان دی چی دا اگی سمپل راغلی او بلکی سمپل خواسم راغلی وی خو دا اگا فائنل سمپل چکل مال را لے لے دا دی یوز ما اکڑلو نمات دا پتو لگی چی منگا یوازی دا غاخونو دا صفائی یا دخلی دا صفائی دا بارا منگ یوازی ٹوت پیس نا تیارو بلکی دخلی یا دا غاخونو دا صفائی سر سرا یو دا سر ٹوت پیس منگ تیارو چی آگا ٹوت پیس کی با پلانٹی گو کریا زوٹ او دین علاوہ کیلنڈولا اوریجنل ٹنکچر استعمال شوی جی او یوازی دانا پتا دا کی بنورم دیر بہترین سیزونا لکا پودینا بور کی استعمال شوی لونگ بور کی استعمال شوی
0: زعفرانی
2: دال چینی اور تو لگی سر تو لگی دا بور کی استعمال شوی او دا سے ډیر بہترین سیزن چگا ساسو غاخونا زر زر صفا کی زر زر سپینی او پر اروان وخت کی ساسو غاخونا رجی دونا ساسو غاخونا ماتے دونا ساسو غاخونا د چنجن چنجن کی دونا یعنی چې خلک برد بیا چنجن غاخی په خیر علی چنجن غاخی چنجن غاخی او بیا یو دا سے چت پیسی بڑا خبر خو ریکارڈ کولو قابل خبری دیگه نا دا سٹوڈیو گڑی که تمنٹا و نها بجیر اصر اصولی احسان اللہ ممند او دین علاو باست علی اور سرور سرا زمان دا دیر دسی می دیسٹیبیوٹر احمد شاہ اسنا سیدن دا خیر سرا چترال فوٹبال لیگ کمچی کرنل مراد سٹوڈیوم کے دا خیر سر شروع دی گئی تی زان رسولی دیو دا زان اوڑان دی چی دن موٹر سیکلوم رسولی دیو نن پا کرنل مراد سٹوڈیوم چترال کی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا یو ڈیرا بہترین ڈرا دو بار خیر سال تا موٹر سائیکل ولاڑ دو سٹیڈیم کی لگیا دی خلق جان تے بلڈونا پروڈکٹس اخلی او دغه کوپن ال تلاس پلاس باندې جمع کی جی نو برینڈ د خیر سال چترال تر رسیدلی دو برینڈڈ کی تن مت برینڈڈ کسانم رسیدلی لک ډیر جات خو گو ډیر لوی برینڈ یعنی
0: هر صف
2: باسط علی ملا گور رسیدلی دی دین علاوہ احسان اللہ محمد رسیدلی دی دین علاوہ احمد شاہ استاد د خیر سال زان رسول دی جی د سٹوڈیو گڑی نہ منٹ نہ بجول لاڑلا اوز در لرا لمجی گڑی روانہ دوز در لرا لمجی سرد بلڈو نہ ہر بلٹو پیس راغل دی نوڑان جی دا ٹیم زمون نوڑی د سبانے ورز د منگل ورز دا زمون د پیخور خار نمبرز مکمل برابر دی سبالا زمون د ثوابی د سیمی خصوصی تو گوانی سبالا زمون د جوڑو نو آغ بیماران یاد دردو نو آغ بیماران چگا ثوابی تو ورتا غواڑی ن سبالا با ڈاکٹر نور حسن یوسف زئی سے انشاءاللہ موجود وی او تاسو برتزان وختي وختي ور رسوي زکه چی بلډ د ریډيو د لسنرز د بار زموږ د کوم او پیډي کیږي غا د سحر نه بجو نه وال تر د گرمی د دو بجو پوری زموږ د او پیډي کیږي دا غین بعد بیا زموږ یو بل او پیډي د گرمی د بلکې د مازیګری د سلورو بجو نه وال تر د شپې د اتو بجو پوری یو بل او پیډي کیږي چې پاږي کی زموږ د سوشل میډیا د لارې کوم بیماران دي زاغي نمبر زغستی یوږي راځي جی بیا د سر سبالا
0: فیس واش
2: د جوړونو د بیمارانو دغه
0: کوم کی چیز
2: ځان سره روان کیو ضرور ثوابی زمون چکم شاہ منصور کے اسپتال لی اگئی تئی ضرور او ضرور

ویلی سم چې تقریبا بلډونا هر بل ټوک پیس باندې کو خدای می نه غلطی خدای می نه غلطی نظر ته خبر کوم وری ښا یار تقریبا تر دې وخت پورې به زما په خیال س یو نیمه ګنټه به شي چې ما په دې باندې غاښونه وینځلی دار ته زه د خپل ځان ایکسپیرینس خبر کوم دا تاسو نه چې تاسو والی جی اگر دیو کسٹمر نہ خلق فیڈ بیک اخلی کہ نظر تے خپل زلو فیڈ بیک در کو مورے خان چکلا ما تقریبا زما بخیل دی پروگرام دوران کر دتمر ویل شم تقریبا سی ونی مگنٹو شو ما بدی بن گا خون وینزلی دی ما اور بن خلو وینزلی دا دا اگین بعد اور بسما جی دنو چیمنس کلی دا سموسے میں مر بس خولی کورنے چولی بخشی اگر سرکی والے چولی چھوڑ دی لگی اگر چولی بخشی نو ما اور کے سموسے جان تما تکڑلی اگر میں مر سر خولی او تاسو په الله تعالی یقین کوئ چې زما د دې غاخون اوسه پورې دغه ټوت پیس چې کوم خوند نو هغه زما د غاخون نه ځي زما په دې خوله کې دغه ټوت پیس کوم

दुकानदार सर जिदनो मतलब दगा यू सेड बेहतर नोश लो यूटोल डबे वाला मोर गोली जे दिन बाद जमंग पर डबो बानी उबला ड्रा रवाना दो की बरदस बियादायम चुमदा निम निम डबी चुकम दी ओम दा निम निम डबी रावाले यो दा दुकानदार सर जमा की कोरांदाजे की सवाल जी नुगरानो द्रनो हुगुमिन वालो रेडियो से यो जान द बेलाडोना कास्मेड पाकिस्तान लखवाना द सलवी उख्तो लाख रुबो द लियो की होगा बस उम्र ले खैर सर लेगम बदी तुम सान रेडियो के दिन अलावा माच संग उली दिचेरा उम्री लबा मुलेगम चो उम्री नाराजी नु बाकी तो गबाने बजमा पख्तून ख्वाबी द पेखोर द इस्लामाबाद एयरपोर्ट बने कुजीगी नु बाकी औ गो बलूचिस्तान सी मितराजी नु जमा चकम डिस्ट्रीब्यूटर दे नेमत यानी अमीनागा छोड़ दो लेगी ता सुबह अगत जिदन खास कर अगत बजोया में चेरता सो खपल पुल सुमर टीम दे अगर टीम द जान सरकई ओ द बलूचिस्तान द कुटीकम एयरपोर्ट दे ता सुबह अगीत वर्षो दागिन बता सो زمنګ دغه به ترنه وچ دیګونو یعنی د ویجو د بخولو دغه هم د سر ما واده کړی دا به هم د سر سر ترسو ان شاء الله باسه ته احسان الله دی او د مسلم دی د خیر سر د چترال نه د خیر سر راشي نو د چترال نه چې کړه د خیر سر دوی راشي یو د موټر سایکل براولی دا په کوم ځای کې چې موټر ولاړ دی د دې سر به د خیر سر موټر سایکل مونږ ورکو جی د دې نه علاوه دې پسې چې د زمنګ بل سدي بل داری چې یوخو موٹر سائیکل شلو یور سر فریج شلو واشنگ مشین شلو سلائی مشین شو جی د دین علاوہ استریانی جوسری او د سر تل شو بلا ډیر نواد نو بیا سر د بلډونا کاسمیٹک پاکستان د شاندار کوم ڈراز مګ روان د کوم کی جمنګ د سلفی خو لا کو روپے نما تقسیم او ډیر نو لس سر زید رنگ اوره غوړم دامه مورې ها فلس سر زګ بردا سسٹم ټول را ټولو ما ول شي دین بعد سما یو بل غټ ډرا روان د باقی کی ز غٹ گاڑے اور کو مجھے داخل مہران موٹر کو غٹ گاڑے موجودہ حالاتوں کی ماں کا مراویز تھی دا زو امدغ کوالیٹی تان سر درکوال غوالا مجی زو امدغ کوالیٹی تان سر ویلکا شریکو مانگا چاہتا اور رسو سوک چی بلکل نا خبر دیگی تا اور رسو جی کالور ملو کی مل معلومات والے اسا کی چریتا سو خیبر بختن خوای اس لری ابدی نمبر وانی کال ملو کی 0330 30 30 702 یعنی 0330 702 دا نمبر ملو کی ابدی بنے سرا مکمل مکمل او مکمل معلومات والے So ladies and gentlemen, this program is brought to you by Belladonna Herbal Toothpaste. Sangh chima zikr kuch da khair sa toothpaste la rase dele de bia khas kar aga toothpaste si. Aghi ki munga yawazi da toothpaste quality nda ura choli belke Belladonna toothpaste ki munga aga quality ura choli de chi. Sa sukha khunu khu safa ki nida khwari u toothpaste si da numba sirf ur sirf jidano matabe ra aga khul safa ki ya khul ki ya khwale ra uli khuna. یو داسې ټوک پیس چې زه دا ویلی شم چې کم از کم ما ته چې تر اوسه پورې کوم فیلنګ را روان دی نو زه دا ویلی شم چې کم از کم د خولې نه چې هغه تیز ترین کم خوند دی هغه به تقریبا د دو گھنٹو پورې د خولې نه بالکل نه لري کی دا د پاکستان فرسٹ هغه ټوک پیس دی چې بری کې کیلنډولا په دې تاسو تر اوسه پورې چرته بجون کې نه دی استعمال کړی دی ټوک پیس د استعمال دوران کې تاسو په غاښونو باندې درد نه راځي دی ټوک پیس د استعمال دوران کې تاسو د اورونو وینې نه ځي د دې ټوک پیس د استعمال دوران کې تاسو غاښونه زړیږي نه تاسو غاښونه بتوریږي نه تاسو غاښونه به ماتیږي نه تاسو غاښونه به رجیږي نه تاسو غاښونه به سوځي نه تاسو غاښونه به بدبو نه کوي تاسو خوله به بدبو نه کوي نیگیټیو انګریډ اورونه به وینه راتللي چې کله برس کوي دغه دوران کې گم ڈیزیز ورته ویل کی بار بار دخلی نا وین راتل گم ڈیزیز چورته ویل کی یا د دین لوا د خلی نا بدبو راتل یعنی کم ته هلیټوسس ویل کی یا بیڈ بریت چورته ویل کی مطلب بازه بازه خلک سا خلی کنه او جستا سو دوران دسا والی دغه دخلی نا دومره گنده بو ویلار شي چې انتهایی سو کور سر بالکل ناس ته نشی کولی جی نو دخلی نا بدبو تلل یا د دین لوا د خلی چکم خون دے اغا انتہائی خراب ہی دا دین علاوہ دا غاخونو کم درد کم درد چوتے چھوے لگی دے ٹوتھ پیس کی خصوصیتو گبانے دا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب نا ساسرو ساسو مرگری ساسو قربا جہانگیر علی یوسفزئی پروگرام دزلو آواز سرا ہلن درم چتا سو برو جوڑ خوشالی او ددی دعا سرا چے چا پکور کے سم مشکلات س خفقان یا س پریشانی وی اللہ پاک دی دغی کل ہم مشکلات پ خپل قدرت نو اور کی چے س قسم رب عزت تے تول مریضان لا شفائے کاملہ واجلہ ور کی امین ثم امین. گرانو قدر مند اوریدن کو دخ پرونے بتا سواتی بخشنے والے تر دلو سے بجو پوری نیک پنی غور ہے دا ایف ایم 94 ریڈیو دل پر سوابے پر فریکوینس ہے باندی تکنیکی مرس تکی ماسرہ دا سوابے سٹوڈیوز نا خان ماسرہ پا لائف کول و ایس ایم ایس واتس ایپ باندے رابطہ کولے شتا سو پا صفر 332-50-30-800-9 باندے صفر 332-50-30-800-9 باندے صحیح دے جی 0-233-0-8-0-9 تندرستی ہزار نعمت ہے. نو مونږ په دې څه پوهېږو چې تندرستي هزار نعمت ہے. دا اوس په دې سټیج کې په دې ایج کې پته ولګېد چې واقعي چې مشرانو به وي روغ صحت بچای ده. نو مونږ واسي ګپ کړل چې دا دی په کې لاسه ګډې وډې وي. نو دا حقیقت دی چې روغ بچای ده چې صحت دی وي کنه. نو هر څه شته, هر څه ټیک ده, هر دا الله تعالی کل هم کائنات په در باندې خیسته لګي, هر څه په در باندې خیسته لګي. او چې لږ په صحت باندې ناروغ یې لکه زما غونتا, نو د ځان فکر ووم کې او هو دا مې وخوړل, دا نو خوړل پکار, دا مې زیات کړل, شوګر مې های شو, شوګر مې کم شو, دا چلو شو, هغه چلو شو. بهرحال وي ځمکه هغه ځای تودره چې کم ځای کې اور بریږي. نو دا هغه چاته پته وي چې په چا تیریږي. په وخت باندې مونږ قدر نه کوو د صحت, او چې بیا کله ناروغه شو نو اوس په هر یو شي باندې غور. زه داسې بیتاب وم, داسې بے چین وم چې زه اوږی اوږی کېدم لکه چې زما شوګر چې کم دی هغه لوکیږي یا نلکیږي. نو هلته په ګړی ته مې کتل چې یاره پروګرام به هم شروع کېږي, هسې نه چې په پروګرام کې ګډوډ شم. نو چته چڼې پرتی وې, دا تورې چڼې وت وي, کس کمې چڼې وت, چڼې وت وي. نو هغه مې راواغشتې, بیا مې داسې لږ غونتې دو څلور ریوړې مې راواغشتې او خوږې وي. نہ نور خوان دے راک نور ملے گون تو دوسرے سے لور دانے میں تے نور کھوڑ لے. بیا ماسا اذان سرا گلگت نہ دغر اڑو آغا اچھی خورمانے ہو تو کسی آغا میں بلا شے کھوڑ لے. دا بدی شزنو بادنے کی کھاڑی اخر مغیر مکن پوجود کی دے کارپم پیدا کی دا انسان پوجود کی. بیا چکم خوراک منکو ان آغا شوگر لیول چکم دے آغا حساب سرا سیوا کی گی. شوگر لیول سیوا کی گی آغا پزلبانے اثر پری پاسی, آغا پا گردو بانے میں اثر پری باسی, پا نظر باندھے میں اثر پری باسی, دا انسان پا وجود بانے میں اثر پری باسی, دا انسان پا غاخون ہوں. لیکن دا سی سشی دا شوگر نو پاتے نو جی پائے بانے آغا اثر نہ کئی پوش ہوئے. نو دا اللہ تعالیٰ ہر حساب کتاب چی کرنے انسان پا وجود کی بالکل پرفیکٹ پیدا کرے دی. اس دا انسان پا وجود کی چی سم رشیزون اللہ پاک پیدا کری دی آئے کہ لگ ان تک کمی بیشی راشی. نو دا انسان وجود چی دے دا آغا ایکٹیویٹی اب نارمل شی دا غشی دے. نو چې خوراک دے سیوا کو نو دل خنه دا چې کم دے کو نو شوګر ملو شو, بی وشیرا باندې رالا, کپ کپیرا باندې رالا, راو کور دے دو شو چې سیوا شی نو نظر بلر شی او نو نقصانات دي. نو په هر حال درمن تو رزن دنیا هوا جنو وزي, پس شکر پدے واسه چې بس الله تعالی په صحت روپ پیدا کړی ہے.

0: سيدة ذات شو ډیره مهرباني
1: په خپل کې د خیر دي سبا له خاطر کې
0: نه نن خیمه نن خیمه پرونه ډیر دې ځخ خراب ومه نن خیمه له خیره سره
1: ډاکټر لټلې وی
0: ډاکټر نن خو مې بدل نه مرلا
1: تاسو مالي تاسو پامه ای چې په نیم کې د شرشمو د پیلو نه تاسو کوی تاسو او دا نن ځل له نیمه یو غاره غوي ته یختي ځان له لګیا پندیانو
0: شرشم شرشم تیل به زو کړی هم له بل شرشم تیل لګی څوک
1: وای نه دا ورمان دې ورمان دې
0: ټیک شو ها ډیره مهرباني خوشاله باد
1: اوسه جی الله پامان الله پامان کې چې درا کوم ما زما زما نمبر خو تاسو دې
0: نه الله پامان چې الله پامان چې بډر مو خوږي مخه مخه خپکه کې مو زما خويند چې ما ته کالو کې زما خپل کوشش ده چې دې سر زړه ذات مختصر ټ پوری پزله کې داشي راشي چې ردي زړه وړي وګړي خبر کړو زما اکثر رسول الله چې کم زمګه خور یا بچي کالو کې ډېر مختصر خبرې زموږ داسې چې کوم رونو بایګان راشي راغي سره کله کله پکې دولس دولس منټ هم خبرې ما کړې وي خپنه شه جی او ډېره مهرباني 0332350308900 باندې کال کولی شي میسج کولی شي.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام زما دا محترم بل رور سوک دی د کم زینا حکمت خان لالا مال خود جبے کلزان پاس سیدھے خود نے بخت کم سے کیے کم سے کنی ہے نہ اتا اور نہ پتا آؤ کہنا خیر دے تاسو خیر صحت خدے ٹھیک ٹھاک ہے بولے کالو نہ لگی نو کوشش کہ نہ تاسو کوشش ہاں حکمت خان لالا رازو ٹاپک اڑختا ٹاپک دے پیغور او دی ٹکینا ک مشر دے او ک کشر دے ک نر دے او ک مادہ دا او ک ہر سوک دی ٹول تے خبر دی پتہ اکلا بانے سویل گوڑے تا سو بالکل ٹھیک تا صحیح دا دیر میرا بانی نور سویل گوڑے تا سو
2: بس زمون عرب میں جکم ننو
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت خان لالا سردا باجان پر لائف کال بانے موجود ہو ڈیر متفق میں سر خبر ہوشی اور جہان مدنہ خوشحال آباد سے جزاک اللہ خیرا 0332350308900 باندې را سره رابطه کولای شئ. درسته ته غیب شو یو سر خوړو واشه بسی خجی کال به وخت لمزه به سندره په تلاشی شم. السلام علیکم. خیر دی الله کرم دی وای کنه خیر شکر شکر خبر در بیا حکمت او د صبر مظاہرہ کول پکار بھی پگن کی نصیحت جان لگنا کی خبر ہے درجنوں باندھے ورک یا پہ تور پورے کو ٹھیک تھا نو خلق کو تحقیق نہیں کینو کاغذ تحقیق کی خلق کو تضان دہ کینو بس آ خبر خدا کے دخلی نے خطلی
2: بالکل
0: ډیر مهرباني شعیب دل الله پاک دې خوشاله و باد درخه جی ډیر مهرباني تاسو زیرو لګو جی ډیر مهرباني پامان جی شعیب دل الله سره په لایو کول موجود او میسجونه ملای نه

0: se va de puto de vaya mi hija con ella o cuando voy a hablar de moca mi hija con ella
1: ha
0: va la cosa mi hija va pasta no voy a decir que como así ya va a caer
1: sí sí
0: a lo voy a lo que hay por ahí que mi hija yo hago por el pie de que yo hago libre voy por cada cosa de más de un país que cada vez ha un país que cada vez se postula el mismo país mi hija con el mismo ese que es la chole de Seba ese que era uso de Punjabi ahora lo que se va a querer pasar va a ir todo el trabajo de madre y los años su da por su telcom o sea va a la vida y se chaluca o da si chaluca que deca la mía y la quini como José Obama y Ubuy a va a ir por la mía y sale mi ajlar porque desde la Ubuy va a ir a bajo el sol va a ir desde San Gakira su mía y la Ubuy y va a ir a la culo a la chela mía y va a ir a la لگی و اخلاق کل خوبه ولی اخلاق کل میشود بیا ولی آپن چیزی ولی کیا که یه خم ما اپنا سری باید کدی و خم کلی و دیو من نه دوباره تا من پسوند تو آن پسوند پسوند قاست لام
1: ولی یه سر دیره من رو بانی پامخم خدا الله پامان شدی महेशा भाई रसरा पर लाइव कॉल मौजूद हो 0332-50-30-809-15 तक कॉल को लिखे मैसेज को लिखे उस मैसेज उन्होंने अलग तरह से मां लगों तक कॉल वाला मीनावाल भी लगों तक दमा हो के जाफर शाह भाई रहता कॉल को लगों तक मैसेज करे दे FM 94 ओके जाफर शाह भाई द खुशहाल बाबा मजार ना कहते बंचे कॉल करे दे मैसेज करे दे सॉरी अब तो रहता कॉल हम करे हुआ वही अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई तासो उस सिंह है दासी हम नो भाई ज او امی ستاسو شو او رو بایی دستاسو شو سمن نایستا ساراگل فرام سوابه ساراگل سارا میسیج بنایی نوز کوم خبیادی نبس آو کنا بل میسیج راس را بی السلام علیکم علیکم سلام بایی لبنا وم ای دی میسیج دا وقت شوی السلام علیکم بایی لبنا وم رو دیرنا او سو پیر پی ایچ راز می چی پروگرام پیر پر رز میں چھے پروگرام نہ باد رنگ کڑے ہو تاسو او دیر لری روان یہ علاقہ یہ خدا تدہی سا مطلب یارا وی السلام علیکم علیکم السلام بھائی زما طبیعت ہم خراب دے خو تاسو انتظار ہم اکو اللہ پاک تی زمونگ سرا دروغ صحت ثواب اوکی آمین کوثر فرام ٹوڈیر کوثر ڈیر ذات مہربانی جزاک اللہ خیرا بل میسج دے انصر دا پنچ پیرنا او بل میسج دے را سرا وی السلام علیکم علیکم السلام علی سنگھ یا لکما سو ہاں السلام علیکم علی سنگھ مچ وچ یا لکا علی سنگھ یو الگ ما بلیک میل کئی او زما نمبر ہر چالا ور کئی ز سو کم پلیز بائی زما مدد اوکے پلیز ہاں نو تاولی بلیک میل کئی کہ چت تا کیسا عیب نشتا سا مسئلہ نشتا نو تا بولی سو بلیک میل کئی اول خدا خبر ادا او دویم خبر ادا دا لگ نمبر راو لے گا بس بے بہت سارا گرو کا خیر خا اللہ بخیر کی بلیک میل بلیک میل بلیک میل کی دل چکن دے انی پکار خا کسو کو جب دا سے کوم سالا تصویر رات پلاس کرا غلے دے او دا تصویر بدل ز پلار تو خیمو او بدل خاندان تو خیمو بدل پر نیٹ ورک ما نو دا سے تو خپل خویندو تو خپل بچو تو خبر کوم ورتا ای ورے کے والا بے ورے کے والا زکات یو تاسو سو غلطی یو خدا شوا اس کل تصویر دے زما موبائل کے زما دا فیملی تصویروں نے زما دا موبائل خرص کر چا ریکور کر تصویر نرال او سبارے ما پتی بن سوک بلیک میل کئی چھو ہو کر دا خوستا دا فیملی تصویروں نے دی دا پتی نیٹ لور کر بتایا ورے کا والا زکا نن سبا یہ اس دغر اگلی دا سما مخی ما پتی بن پروگرام ہم کردے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھو تا بھئی ٹھیک شو مصنوعی ذہانت اگر دا سی عجیبہ شیئر ہے چھے اگل تا یہ تصویر ورکا والا مثال دور زما تصویر والا ورکا تو لا کمانڈ ورکا ویر ودا زما تصویر دے دے سرا ما سرا یو د جینے تصویر لگا وا چاگے پہ زما پہ اگ باندھے لاس چولی بھی او اگر جینے پہ پینٹ شرٹ کی بھی اگر جینے پہ داس لباس کی بھی او زما دا لباس دا کم چ کم کمی سکا پرتوک ما

0: سنو بیا دے سانا بلیک میل کی گما او دہی وجہ دار ہے دہی وی غلطی دا پارا انسان بیا پینزس ہو یا خدا خبر لاتا رو مثال پتو گا باندی او زمان خور دا زمان خبلا خبرو کما ما دا چاہتا شروع لے گا چی داو گورا ستا خور سر دا پلان کی الگ کو لار دے او دا تا شروع سر اس تے نو دا نا چی زر اس پا خور باند را باندے کم یا زد یاگی تا لور نیسم یا زد یاگی تا تماچا و ٹوپکو نیسم چی ہو خوری تا کو دش دا سکار کردی نو زد اگی رونو تا اگی پلرونو تا دا خبر کل غارم زمانو تا کل غارم دا خبر علکانو تا سڑو تا نارینو تا دا خبر کل غارم چی پامو که اگوار دا سا غلط قدم پورتا نکے نن سبا دا سوفیر چی کمرا غلی دے دا خو نن سبا عام دے پورت دا دنیا نظام پا دے اے آئی بندی روان دے چلی دا خو زمان گا آگی مینواد چا سر چی دا سادہ موبائل ندی آگوی تلا پتا نیشت آگی نپوئی گی راشتا سو گورا چی دنیا کم حد تا رسیدلا اس ہوائی جاز چی کم دے روانی سڑے پکی نی پائلٹ پکی نی دا اے روان بی کمپیوٹر دے یو کمانڈ برکا سڑے ہوتا نی نا دا کا باندے اٹول سسٹم روان بی نو پامو کے گودا سے غلط قدم پورتا نا کے جو دا گورا دا چلے دا چل نا نان سبا دا سی ہو تصویر خورا نان سبا گورا دا موبائل فون نا نان سبا عام دی ودو نا کی گی خادے کی گی نور صدا سے دا خوشحالے موقع راشی خپل خپل بان رائے ہوزے شی موبائل بانے ویڈیوز جوڑ شی موبائل بانے تصویر نو ویستی شی اگر تصویر دا بلچا پا ذریعہ بانے لکی دی شی ضروری نا دا خو اگر تصویر ذر بیا سس کی گی اگر دا اے آئی کار دے ادا غلط سوچ والو کار دے نو اگر خو خپل غلط سوچ استعمال کا خو خپل غلط قدم پورتا کا خود اچھے سو کہ گوری اغیلم لگوں تا دا اکل نا کار غشتل پا کار دے چھے نبائی دا بے پا اے آئی بانے جوڑ کری بھی ڈھیر زیاد احتیاط پر دیش معاملات کی پتہ سے خبروں کی کہ صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو کو کم دینا جی واہ جی سویل واڑ ہے پیغور نظم ٹاپک تھے جی جی بالکل اشتپک انسان کے عیب نہیں بس بے غور پر اختشوا
1: انسان کے سوچ کے ماں کے ذاکار سے جو قدر دس لکھو ماں دیشی دینا نسی کدی معاشرہ کی بلکل پراپا سی ماں تدا پی غور کی دیسی
0: ٹک تا صحیح دا
1: نو منگا ہر یا خزدا یا سویرے منگا ہر انسان میں سوچ پکار دیں سوچ دا پکار دیں کہ ماں خطا سو ہوئی کنا کہ انسان کی ار انسان
0: ٹک تا
1: ار انسان کی بلے دی ار انسان کی کوئی نہ کوئی سو نہ سو مجبوری بھی انسان سے
0: صحیح
1: دا سنا خام خاصتے خلق لا پکار دے من تو مرا حواس کو پوری ذکر دا درخواست کوما کہ مر نو پوری کو جو پاسیا
0: کرنٹ افیئر پروگرام کنا نتا سوچ رہا گپ شپا کا پروگرام او دا شیرو چہرے او خدی خوا

0: مکه ویني هغه خلک ور کوي او چې د خدای قانون نه مني هغه خلک ور کوي چې دا ارص د الله د طرف راځي دا په قسمت نکړي
1: بهشکه
0: مشران متل کوي غربیل را پاسین کو زیله وای چې تاکید
1: دستوري دی ای شاب شیخ
0: خپل دستور نه ګوري خبره ده خپل ابل مشران دا وای وای چې یو کو ته بل ته دي سین سلور تعال راځي
1: او
0: ترورا نه ده چای بونه لټول غواړي او نه چاله پی غور ور کول غواړي ځکه چې ارچا کار تور سری پیدا دي او د ارچا چې کم دی نو یو خپل لار ده یو خپل قانون دی نو د خدای رسول قانون لکتل غواړي او چې کم دی نو دا غلطه خبره کول نه غواړي دا په کار نه کوئی کوئی مکہ نہ بل سڑی بلار کیوں چلی ستاب دے کوئی بغار لار شی
1: دیر آلا بلکو صحیح خبر دا
0: نو جائز خونو دیو پا دی خال کو خبالا خواہ خالا اللہ دی چول دا نکائی دا ہے چوکی کہ خکول خکول خبری ہو کہ خکول خکول کاری کیو آغا کارو کی چھے دا مرگ نا پاس ہے
1: بلکو ٹکتا
0: انو وہ دا انسان خبری چی دین اگر دا انسان ترجمانی کئی
1: آو جی
0: اس نے کہا تھا ماں شکل نہ دلی دلی توری ماں سکینی ماں زل دنگی ماں زمان رے ماں زخی ماں زباد دا سڑے سم دے یا دا سڑے خرد دے
1: ٹھیک خبر ہے صحیح خبر ہے جی بالکل ٹھیک تھا
0: انو اور دا سی خبر ہے کہ کوئی سڑے پرنگ نہ سڑے کی او سڑے غد کی کوئی دے سڑو وی
1: واہ دیر اللہ زبردست
0: انو زمان خدی اگر رام یادی کی چتا بھوی چ سلور نور او ما بسلور وی تا بیا وی سلور نور
1: نو زما خلق دے پر تاسو مګ بیا خپل ټپې دو درې ویلې شه
0: او نو وتا خو تاسو سره چا په خبرې چالو دي داسې حساب دی
1: څه مطلب
0: تا زنانه چې کال کړې دي ها نو خبرې خو چالو دي ان ته ریډیو باندې درې ویو ان ته اورم کم نه ګورې نه خو او
1: نه نو ختم شي وی دي او تاسو پروګرام باندې ارده
0: بس دا خبر څنګه دا خبره حالت کښې به کوم څه مارې دی ورته دي
1: داس ماته نشته پتا او که
0: هغه ختم شي تاسو نو هغه غل دی وراله تاسو ویل ها ها تاسو دا به ویل شي
1: یو درې پکې وایې
0: درې
1: ها
0: نو تاسو خو هغه درې مو وګاړو
1: درې درې درې
0: نو وسې درې مو خو درې مو وګورځاړیا
1: جی جی وایې
0: او سره می تشیل و خدایا زار شما او سو او استاد دنیا خلق می نور فریادنا یا زما پا آغا خدای تو کل دے او چٹے پٹے مرز کر چال ور کرینا پائی تا فریہ نکلی دے
1: Hello? ڈیر اللہ یہ ادھرے نو رہے ہو آئے دا
0: دا کو چل دے کر
1: ادھرے نو رہے ہو آئے
0: خواہ صحیح خبر رہا ہے خواہ خبر رہا بس بڑھے یا اللہ

0: او لکا ما سمو پسندانی لو بکبینا او زما دگل نما شم خده یہ تے پدڑا چی امال غلرے تو یوینا
1: ډیر ډیر
0: قانون خلاف ورزی به وکړه
1: ډیر نه ډیر زبردست امادله د اواز لا ایکو ورکړه ایکو ایکو پیژنې سپیکر باندې چې اواز درسلو پیریدا سي تطراټ کې ځي نو هغه کلام ول هم ورکړه لا
0: انو ما ورته د وی ګل په اواز یو څلو پینځه ویني خو تاسو سره ټیم کم دی نو
1: نه بس نو نیوال لم ټیم ورکول پکار دی دا کې چې وو اته ته منټ ورو سره خبرې کومه پوه شو او دا کې دی چې دا زماده واحد شو وی چو منٹا ات منٹا نہ منٹا لس منٹا سے کادر سر خبر ہے گوما جان تے نہیں خلاص ہاں
0: دا خبر ہے نوئی کتم در سرائی او خوب نہ در دیو طبیعت کی خین و کمال دے دا پروگرام نہ پاس کالو کو
1: ہاں
0: نیا با او سو خبر نیو خالی لا
1: ٹھیک دا انشاءاللہ تو دعا کرو پروگرام جو دنا شم ہاں
0: اللہ دی صحت رو سدا اللہ دی صحت
1: امین
0: کدر قطول من اول السلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و محمد خان جانس خان اللہ دی رضا تے مہربانی جزاک اللہ خیر 0332 50 30 809 ہا گرانو قدر

0: اوریدونکو دا راته ووایه چې داسې مینهوال څوک شته چې څوک زما دا پروګرام په ډوګمنیزل باندې اوري، هغوی دې راته خامخا کال یا میسیج وکړي. صحیح ده، میسیج دې وي السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، شو اورم زه عروج خان. عروج ته څنګه ګلونو صحت ته ښه دی؟ ټیک ټاک دې زیاته مهرباني، مننه، تشکر او سلام مامو زما، سلام مامو زستا سو فرینڈ حسنین رئیس گواٹی نہ حسنین آئندر پارا سلام ملی کا السلام علیکم لکھا ٹھیک رہے بچیا گواٹی نہ پلیز مامو دا نمبر سیو کا پروگرام نہ پس پہ سیو کم ان شاء اللہ ٹھیک تو بچے ہو سلام پسے کوشش کو اور چاہتا السلام علیکم لکھا او سلام سر جی عباد اللہ یما عباد اللہ بھائی دمن سبدار نہ داسی مہربانی کو چی السلام علیکم لکھا او کنا ورته کوم چې سره یې نو په کار چې ته کوم ته نصیحت کې وی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر څنګه پروگرام اورو ډیر مزیدار دی سر جی الله پاک دی تاسو له روغ صحت در کی رضا يم جی امين جزاک الله خیر رضا ډیر ذات مهرباني ثانک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر جی تاسو خیر صحت خدای ټیک ټاک څه خبره کوي قربان شم دلم غواړي چې ترغاړو زم دتا
1: او دې څنګه ارزیږي
0: کا ډېر مهرباني څنګه په منځ کې پروګرام اوري. هالو وایم په منځ کې پروګرام اوري ها بیا خو په منځ کې تاسو وکالم کړی کنه ماتا کال راته کټ کړی ها دادی وی سلام. سلام علیکم. سلام علیکم نا السلام علیکم. ها سلام علیکم نا السلام علیکم. وی مامو څنګه یې؟ خیر دی، طبیعت دی ښه دی؟ زه شهاب یم د ملک آباد نه په گدون. مامو خی کور کې خیر دی؟ آل برو ته سلام، یو آل سیسټر ته سلام، خاتون دا سلام ورسید خوزا سلام پا دے بانے السلام علیکم لکھا. السلام علیکم لکھا ٹک ضروریا او بالکل. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سیال خیر جی.
0: خیر جی سو خبر کے رکم دینا
1: جی اور امان خبر کم برسید
0: جی جی اور امان بھائی وایا جی پیغور بانے خبر یا تاری کوسے بیل غوارے پا دے اکلا
1: پیغور بانے
0: آو جی
1: بس دو حدوم اس راپا سے انساس پروگرام میں اور بس پیغور خدا سے ہو شیر اس لگا خیال پتور دا یو کس یو پیغور کئی جانا ناغل نہیں جی پکاچ لاؤ کیوری چی اگر ار یو انسان پر جا چکتنے پر نظر کے بات خکایت او بلا حبر پکی دارا چی او سوری پاغما اجتماعات ختم شی چی بئی دا ہو چکتنے خبر پزلک کی نساتی دا خپل ما سره چې ګنده دا شي شکر الحمدلله ما ته ډیرو کسانو لا غرا کړې هم ما ځان باندې برداشت کړې دي او کلمه مې ویلې اتری تری به درود شریف دی وی بس الله تعالی صبر را کړې
0: ماشاءالله زبردست ښه
1: نو په دې باندې ما دې دوی صبر کړې کم از کم 15-16 سال شو باندې تم کنه
0: الله پاک بل سلام درکړې او غني در به کېدلا
1: پرونم ما سره دا کې شو بس بس ما درې پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی بیا مې ته چری پی په دا غدا نه روان شو نو بس دا خبر نی لکه دانی په کار دا قبضات سړی کاری دا
0: دا سړی کاری
1: جی بس الله تاسو له صحت در کې زو حکومت او چر پاسه مې جنگلی شه پروگرام دې مې اوري چې راته ټلیفون کوم
0: ډیر مې روانې خوشاله اباد اوسه
1: ښا یار ما چرګان وانه چر یار ما
0: چرګان وانه आवाज هم بدل شوی دې مونږ نه پیژندلې څنګه خې
1: خیر جی زو کام والے مو دې شو مغه خبرې مې دړو جی
0: بدا بتا چرګان نه لګې دې لګه خوشحال آباد
1: وعلیکم
0: السلام گرم قدر مند اور کو دینا پس چکم کال اصل میں صرف دو منٹ ہاں ٹائمر پہ ہو رہے گئے میسج دی اور دینے والا اکثر اندر سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس کے جواب میں آپ غصہ نہ کریں اپنا وقار قائم رکھیں واہ واہ واہ واہ ڈیر والا زبردست بل میسج دے میرا واٹس اپ میسج میں نہ اس کو ماں وی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سنگ یہ ز حریم گل یم د کڈینا پروگرام اور ہم ڈیرا مزہ کئی درې هفته بعد اورم په غور دومره زیات دی چې اول بدل د کور خلق درکې بیا به بهر نو جی د خپل خلا چپ خدا الله دا سي خلق لا مکور کی خپل پکې سویا گیر شی نو پکار نه ده پیغور ورکی بالکل صحیح خبر ده بالکل هم پکار نه ده بل میسج دی وی جانگیر صاحب ته سلام وایو پروگرام کی وعلیکم السلام لگ لیٹ شوم خو نمبر نو اس راغلو کال کوم پروگرام سٹیم پورے جاری دے پروگرام جی تر دولو سے پوچھے پورے جاری دے انشاءاللہ کا جون دی او خیر خیریت بھی صحیح ده جی او بل میسج اثر نشتا پا واتس ایپ باندے صحیح ده ہاں جی بل دا سور تو 0332-50-30-809 السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی صاحب اللہ دے تاسل روغ صحت در کی آمین او اللہ دے خوشحال او کامیاب ساتا ٹول عمر آمین جزاک اللہ خیر او استاس ڈیر کل اخلاق دی ماشاء اللہ او ڈیر ذہین ہم یہ ماشاء اللہ سم متاثر ام درنا او خاص کر ساسو خبر پا ما ڈیر خوگی لگی پخوال و خوگی زکا وی اللہ دے خوشحال ساتا ٹول عمر لو یو ویری مچ حامد علی سوابین لو یو ٹو ویری مچ حامد علی بھائی سنگھ خیریت تے اکثر ستا میسج میں نے پروگرام کے پاتی شو خشو چے اس میں آن ایئر کو بل میسج کڑی بھی جہانگیر علی صاحب زمون چم کی یو الگ لا بل الگ پہ غور ور کڑے وہ ہاغا اواغا الگ دبل حلق وجلے وہ پ چاڑے وہلے وہ او بیا ہاسپٹل کی مرشو نو دک خبری بھی کہنا چه دا خو بیا وخت وس نه رسی نو هغه بیا یا کس وجی په هغه باندې لاس دا کی یا د چا پیغور چې ورکړي یا په هغه باندې یا هغه وجی صحیح ده وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر مامو آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سدیس بام خیل ثوابی سے جزاک اللہ خیر اڈے رضا تو مہربانی تھینک یو بل میسج دے سب دب جا پتہ نہیں سی لکھ دی نا سب لڑل تپل دی داس دی وی سلام مامو سنگھ اے مامو ز علی نا خبر کم د ثواب نا مامو تاسو د ثواب والا نہ خفے نہ زدہ ہی چنا خفن ہے مخا بس دا غم خاتی خدا خرو رخور دی دا خبار چا بند رازی خدا سلام پزے السلام علیکم لکھ ٹک دا علی نا بل میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام پی غور او طلاق او سو سوارا د معاشرے د ٹولنا غٹ نا سر دے آئی ایم روزمین خان فرام ٹنڈ کوئی بالکل گور دید در سلور خبر پہ یو ٹکی کی کر لے کے نا دا واقعی چیز منگا دا معاشرے او غٹ نا سر دے بھی سلام جی ایم ارشاد ایم دا بنیر نا ارشاد بھائی السلام علیکم لی کہ ضروریا او کنا زان پوئے کا بل میں سے دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگھ گئی تاسو سنگھ ز فرقان د کڈینا او تاسو کڈی تا چترا گلی ہے کنا کڈی تا بولے میرا گلی کڈی کے عبد العلی صاحب دے کڈی کے وقتی بات اسپین نکال لگا عبد العلی صاحب زوی چکم دے افسر علی اگر غزا بچا دے بلا مرکری میں دے کڈی اسکول نے چکم دی کنا پرائمری اسکول نہ ہوتا کہ جنہوں کو ہائی اسکول آئے کہ ماں بلا کار کرے دے خا بے ہم درزم کے خیر چترا لچتا چھ پروگراموں کی پکت چھو خا اوی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سب سے پروگرام ڈیر کل دے ماشاء اللہ خوشحال و آباد سے سادہ چھوٹا لاہور سادہ نظم پہچان سادہ رے کا آؤ کہنا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنس خان دا جانس خان تو سلام نبی خا بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی تاسو سنگ ہے اللہ پاک دے خوشحالی نصیب کا ہے نا فرامشے بیڑا ہے نا سنگ ہے گلونو تقی ٹک ٹاک ہے بل میسج دی بھی سلام چیز عباس ہم چوٹر لاہور نا عباس السلام علیکم لکھا خروری ہے عرصو چھے خوصہ السلام علیکم لکھا وہی سر جی منگا پہلا زل پروگرام آورو امائما نور فرام رستم اور ایک آت رستم نا پکے امائما پکے را اللہ خیر اثر رکھا سنگے امائما سیتے خدے ٹک ٹاک ہے او سمارو کا میں کال وہ اخلا مگا بل میسج پکے نخ کاری السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی علیکم السلام و رحمت الله و برکات او جهانگیر خان میا صاحب سپلیل باندې مثلا بولر تکوم
0: وعلیکم السلام کوم میا صاحب ده کوم نه یار
2: ده باجول نه بس استاد زما خیال لجی بس زما فشار لجی ده دماغ لگ ده شی وی دي تا خیر دي
0: نجی کوم میا صاحب خبر کی
2: میا صاحب جو خبر ده باجول نه
0: ها ها یو میا صاحب مونږ ته پروگرام کې ریګولر کالر کی ما کالر ده ما کې هغه ده
2: نو ریګولر کالر خو زیب منو
0: نجی تاسو پړو منی دل کال وګ کنه یو بل کالر ده هغه مستقل کال
2: نه ته بس ته جهانگیر خان نه ته زمیا صاحب میا صاحب جو خبر ده باج کول له خبر تاسو سره نه دماغ لګ ده شی وی دي تا خیر ده
0: نجی کوم میا صاحب خبرې کې
2: میا صاحب جو خبر ده باج اول نه
0: ها ها یو میا صاحب مونږ ته پروگرام کې ریګولر کالر کی ما کالر ده ما کې هغه ده
2: نو ریګولر کالر خو زیب منو
0: نجی تاسو پړو منی دل کال وګ کنه یو بل کالر ده هغه مستقل کال
2: نه ته بس ته جهانگیر خان نه ته زمیا صاحب میا صاحب جو خبر ده باج کول له خبر تاسو سره نه کوم
0: نه شمس القمر نه ده کنه هغه صرف میا صاحب ده

0: نانا څنګه غته یا هغه میا صاحب ته ویشه شمس القمر یما
1: تاسو زما نمبر پرشته کنه 0303
0: 304 نیم خبره خو زه دا وایم چې هغه میا صاحب ته شمس القمر سیوی نو هغه میا صاحب دې کنه ما ته چې ګره مستقل کال کوي
1: ٹھیک دا میا صاحب نو صحیح دا بس ټیک شو زه اوسه
0: ٹائمر ملا نہیں لگو ذرا تو آیا ہوں بھی بے جن گپ لگوں ذرا پیغور بانی میں خبر کو میاں سے پیغور
1: علی پیغور بان تا خبر شروع کرے دا لس بجے باندھے شروع شوے دا اوترو سپورے لگیا ملک ٹیلی فون بدرے پیری ملا شکو لگتا خبر
0: ہی
1: نو پیغور چې چا چا تکړه دی هغه له تورو خاورو لاندې شوی دی دلته یو کس و دغه شان د جدیانو لکه زه مطلب دا دی چې په دې خپل کې به مشغولېدلم وشېده رپا پېغه کاوو نو هغه داسې کار وکړو چې په داسې روان دی او بس یو کس ته کوم پکه ورسره دی چاړه ورسره ده ده ته یې چوکه خوځولې دی ویل بچ چړم هغه ویل ښه لکه ماته تا چې کومه داسې خبره وکړله بالکل
0: بالکل صحیح دا
1: دا بیکار او دا بی بیمانا دا بی غیرت
0: بی غیرت دا بی غیرت وو تو وای بی غیرت انسان کار وی
1: صحیح دا غیرت انسان چې دی نو دا دار لگی کی او دا بل ته پی غور کوي کنه
0: او جی او
1: یو او غاد لو سی وای کنه یو ګته چې ته و دې ستا ته بچلو راځي خلکو کې بوله لټول پته خبره ده
0: بالکل ٹھیک دا بالکل صحیح دا
1: او نو بس د زمانه طرف پر دا سر راغله وو او دا شاده ګل نبی شاته چې دی نو زمانه طرف السلام علیکم
0: خبر خوخی دی سادہ بادہ خوی میں خوختے بلڈ پریشر بنا سیوا کے گپ میں لگاؤ گپ میں لگاؤ خا ڈیر مہربانی خوشحال آواز جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماتا نو پتا میاں سے تم تو بلڈ پریشر شکایت تھے باجاون د زکالو کې یو جهان نه ګرانو قدر مند اوریدن کو پروگرام تاسو اوره د زلا आवाज او زم جانګیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نبی ریډیو دلبر ثواب نه دا غږ دا وات تاسو اوره وی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی داسیم وی پوپی غور خو ډیر اب ډیر بای پی غور خو ډیر بد دی ماته زک پته لګی زما د خاون کار نشتا نو پته رات لګی می ایس آئی دا ثواب نا ایس آئی اس میں زمان درد دی جد سے ایس آئی نے مجھ سے جوڑی خا جی السلام علیکم جی سو خبر کیا تھا کم زینا جی گل محمد کا خلیل سنگ ہے خیریت تے ٹھیک ٹھاک یہ
2: ملامت نہیں ماؤ کچار میں اوشو
0: نہ لگ زمزمہ کیوں ہوا ہے کہنا زمزمہ کی رہتا ہوا ہے
2: ملامت میں بکنا یک چار نوش دان بمڑوئی در سرکم
0: واہ واہ لوگوں دن
2: سنگے مرض میں سنگے دن میں سنگے
0: حالات خیم ہے اللہ کر نن خیم نن ڈیر خیم ڈیر زیاد خیم الحمدللہ تا چو خیم
2: پروگرام تناس تو مخواہ کار ملاوی نشاد بدری دل ملاو شو خطا خبری خونی
0: خیلی خواہ
2: مہربانی
0: اللہ خوشحال آباد لکھا جی جی
2: خبر
0: نہ خر کئی آؤ جی
2: دغه کې یو خرشي نو دا خرشي دی خور په لټي وي.

0: ترسیج مچه
1: ٹھیک تا
0: خل اللہ تعالی یاد یکی دیئی
1: صحیح دا
0: کاؤنو چی دے خرشن دے بل پکار دی چی دے احسان کی چی دی چی دی بھائی دا تو خرش جزان نخر خون
1: صحیح دا دیر ورابانی گلمامت کا کہا خوشحال آباد ہو سی خجی
0: والو سنگری نور خیر خیت
1: دا اللہ کرن دے ٹول خیر خیت دے خواہ وعلیکم السلام ڈیر مہربانی گل محمد کا اللہ پاک خوشحال آباد ربائی منگ خد خاوندی ہو ایس آئی نہ ہر چک جی ایس آئی نے جڑی گی خیر دی ماتے پٹ ہوا ایز اے پی ریڈیو نہیں نا اس کو صحیح تھا او کنا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تھا
1: خیر والے بخیر والے سنگ چل لے سفر اللہ جوڑ تکڑا خوشحال ابو رزمی یاد شیو یار وہ گواڑی پہ پول رات رہے دم یو تو یاد معشوم میں یاد شیو اسنے نو
0: سر جی نے گواڑی پوری نہ دو منٹ لار بھائی جی بس کالی کر سرا جی دو سو قدم دی دو سو قدم جی بس بھائی پاس رات ہو جی
1: قربان شم قربان شم زخیر تے زبیا بشی یار زو یار زندہ صحبت باقی کلی تو خدا راغل اللہ پاک جنتوں درکا اللہ دے خوشحال آباد لرا زمانہ مور غم دے کڑے دے قسم پہ خدے ظلم میں دعا گانے کی خدا راز تربلی ترا کل راضی کا خیری
0: راغم با انشاءاللہ کا خیر جی راغم با انشاءاللہ
1: نن اللہ یو کس راغے را سر ملاو شو سنگ جی تا سو خیم خیم دفتر تر آغے وہی سا سو پروگرام ہونا اور ریڈیو بانے میں اللہ دے قدر مند کا میں نم دے سرے بھی افتخار میں کم زے بھی دے ملٹ ہیاں میں کم ایملٹ ہے ٹوپے ایملٹ ہے بیا کین آسو خبر ہے ترے تو دا پینزم شپگم کستا چی دفتر تا مال راشی دو درے زمو مرگری راغلی ہو پستر کو نابی نو ہوا اللہ دے خوشحال آباد لرین تا سم خیر دراشی جتا گپ چپو لگو خواہ
0: مقصد
1: بس اللہ دے مالا بس و توفیق را کی
0: بس اللہ دے خوشحال کا اللہ دے عزت مند کا مینہ مال خرال جی او دے کلی گٹ ورے ٹولو پہ خبرے اوکڑے
1: جی جی
0: بس جو بس خبر کو مجید اور خبرے ما دے شروع نہ پروگرام اور جی
1: ہاں ڈیر اعلی زبردست دا تو سرفراز اللہ پیغور چ کم انسان ور کی دا کم ظرف انسانی دا کم ذات انسانی بے غیرت انسانی دا دیر لگتا بے غیرت اس میں نیچے ٹکی ماتا بلنے دی معلوم جو کم استعمال کم دا پارا ٹھیک تھا کہ نا ردا چ وس نہ رسی کہ نا ردا چ وس نہ رسی دی پیغور ور کی چی دی اس پوئی گئی چی پتے گنو کسانو کرا باندے دی سری را باندے کڑی دی او زو خود گزار نش مرکولے نو دی ولا پیغور ور کی دا دسی او ایب دا دسی او کار پیغور ور کی چی اگر انسان بیا اس مڑی او نہ رغی کی چی روز دس سر چلو کم زن سر چلو کم یا دا چا چی پیغور را کا غسر سر چلو کم او زمان پا معاشرہ کی دا سی گنش میں دا سی واقعات شوی دی
0: بالکل
1: مہربانی سر اللہ پاک تے خوشحال آباد لرا زبر پتا میں تر بیلی تے ضرور راشخا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ زما طرف نہ فیاض بھائی تا سرکاریا کا ایتا او میا سے تا ما او گل نبی شاہ کا تا ملنگ شاہ تا تو من والو کو تا من کو ڈک ڈک سلام نہ تا اسپیشل سلام دے
1: اللہ پاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرفراز لال والا سر پر لائف کال موجود ہے جہان مدن ہماری شاہ سندر آنے یار کو آخر آئے سر کھولے اگر بیخی رشے دا یار بیخی رن یار شوے دا زدا اور سندر دا د شکیل ناس په آواز باندھی اور پروگرام تاسو رے دزلا آواز او زیم تاسو قربا تاسو رور تاسو مرگری جہانگیر علی یوسف زئی ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سوا بہنا

0: ویلکم بیک وی چته هم د مینې قدر نکړي د شمس پزل باندې بس تیریږي د هر چا پزل چې هر څنګه تیریږي دغه پزل تیریږي ګرانو قدر مند ورځن کو پروگرام تاسو اورئ د آواز او جهانگیر علی یوسفزی ستاسو په خدمت کې حاضر دی د ایف ایم سلور نبی ریډیو دلبر ثواب نه نه په نه دغه غږ د آواز تاسو اورئ سما پروگرام اوري د کوم دی نه پنج پیر نبی السلام علیکم وعلیکم السلام وای بھائی تاسو بیمار شوه او جی بیمار شوه ما خېټه کې مې درد دی خېټه جی ډېر اوکل کو پزله کې خېټ نه چې په دې خېټه کې درد شي هغه چې داسې در راز نه اس خبره ووري یا داسې خبر نه په خېټه کې درد شي خو زه الحمدلله ژور انسان یم او د الله پاک لاک لاک په کرو شکر دی ک زه په ځان کې سدا سے کوالٹی گنم یا سدا سے خبر گنم چې ما کې څه خصوصیات دي نو د الله پاک ډېر ډېر شکر دی چې یو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یو راز باندې چا سره کمپرومایز نه کوم ځکه چې یو راز مې په زړه کې وي یا راته پته وي هغه په بل چا نه سرګندوم بل اعتبار کوشش حتلوس کوشش میں دائے چھے لیکن راز نو نو نو نو راز نفاش کم او اعتبار چی درن دا چا مات نشیم او دا دیر خی خبر دی بہرحال بل میسیج دا تراغل دی گلمس لالا دی وقت کی پا ریاض سعودی عرب کی پروگرام آوری او وی سلامون جہانگیر بھائی وعلیکم السلام گلمس لالا دیر ذاتا مندنہ دیر ذاتا مہربانی جزاک اللہ خیرہ او بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ابیر آئیم دا گندفنا پروگرام اورم سنگ اے سیت دی خدی دا اللہ کرم دی جی بل میسج دی بھی وی چکم سو چکم سکون ساسو موتار گن کی دی اگا بل چرتا یو سانگ کی نشتا اللہ دی دا سو خنداغان نصیب کا زمان طرف تاسو ټول ته سلامونه الله دې د بد نظره اوساته آمین ثم آمین سویټی فرام توربیلا اور ایګت بل زما خوږ ملګری دې شیر زمین د مرینه تعلق د بیرګلې ثوابې ضلع سره دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام شیر زمین لالا څنګه السلام علیکم خیر جی دا الله کرم دې تاسو خیر اللہ کرن دے سو خبریں کبھی جی جی ماروشا سے وائے کنا سویل غواڑے صرف سلام نو لگے بس پر ٹاپک خبر نہ کوا ٹاپک پن بابا خبر او گدشی ما سارا صرف 15 منٹ ادی ہاں
1: اللہ دے بس پسال لرا بلے درغل تو بے تخبر نمبر دے میں
0: دے خبر خبر تے غوا کی دے وی اختر وی اختر پٹ میں نے زمان مثال لا اختر دے اختر د سپومم دی ٹھیک دی کنا ہسو کو نی ودا سپومے رس پومے دا چ چات وے جہانگیر علی یوسفزی لازم نو انشاء اللہ زما د کور درشل بدرا ولی یا زما دفتر درشل بدرا ولی ها چ تا سر زنان وے نو خود نے ایک بخت نو زنان بدل تے کہ کور ترا اوست وی نو زوس داس خون نے مگر ٹھیک تا پکور کی زنان موجود دی غیب ولا خمل مستیا کڑے و ز تور ثواب والو تے بہما چې د خدای نه بخت تر بیل خو د ګرځېدو ځای دی د سیر سپاټي ځای دی چې تاسو راځئ نو تاسو دا ګڼئ چې ستاسو یو بچی ستاسو یو ورور جهانگیر علی یوسفزی په تر بیل کې موجود دی تاسو چې زه ژوندی یم نو تاسو د میلمستیا نه د خوراک سکاک نه د روټۍ نه د استوګنې نه د چکر نه بالکل خلاص یې دا راته ټولو ته وایم دا خبره تا ټولو ته دا خبره امین سره ستاسو مور پلار رونی د سرا یا مور پلار راضی اگی سرا زنانا و سرا بچائی و سرا یا خوین و سرا بالکل راز ہے داسو گنے سے ساسو یہ بالکل دل تو پتر بیلا کم دے گو رے خا
1: بالکل
0: ہاں جی دا دا دا 332 والا نمبر نه دی دا اوس نن سبا ما سر آن وی کنه خو دفتر کې زما دا کار نه کی 302 هو کار کوي یار نو او دفتر کې کار کوي کار 665 چکل راضی روڈ میں تابے دار خوب مل میں اور ملمانا چکم دی کے ناگا اللہ پاک چل اور بولی چی اللہ پاک تو چند رضا ہی گورے خا بے شک معشومان بھی او دا ټول حساب کتاب زمونږ انډر دی دا خبره نشته ښه اغه له چې څه ہدایت ورکوم موږ ورکو ورلخه نه به واپس کی ته ته صرف یو پیر دا وایو دی انګریلی سبزه ملمه ما وای دا غ پرور یم اسم نه موته دا غ ملمه یم بس نه نه ټوپې را غاړي نه ټوپې را غاړي په باندې دی غازی د غاړي برازي ښه غازی د غاړي برازي ٹھیک ته جماعت جوڑ دیا بیش راضی ان شاء اللہ رابطہ کوشش ڈیر میرے بانے وقت کم دے او بیا ان شاء اللہ کب لگو خجی
1: ان شاء اللہ
0: آمین پمخ مخا اللہ پامان جی یو جہان مننا خوشحال بابا سے خچ بھی سر جی شو اورم جی ڈیر مننا جی دسو کود چاو جی شو اورما شیر زمین خا شیر زمین زنگ چلے خیر والے جوڑ تکڑا خوشحال تخیا ٹک ٹاک مختصر کا لخلم دا صرف دا 20 سیکنڈ السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی
0: خیر اللہ کرم سو خبر کے رقم دینا سجاد سلام لے گئے صرف بس 15 سیکنڈ دے سر
1: سلام دے تاسو
0: وعلیکم السلام
1: میں
0: مہربانی سجاد بھائی اللہ کا خوشحال آباد لڑا تمام رو رہے او بس مختصر خبر ہی خاص ہے جی ٹائم را سر بالکل ختم دے میسج نو گورم کتا چا میسج راغلی خدا بھائی ناؤس کو میں داسوک دی وہی سر جی چرتا خو زما کالو چتا وے کنا زما ستاسو خبر ڈیری خوخی دی ہنا دا شوڑے نو تاسو کالو کے زبی اوچتوں کنا ولی بین اوچتوں خوا آوی چی پیغور دا کمزر فو خلکو کار دے آو یو غلط خبر دا می یو کے مختصر کال السلام علیکم وعلیکم السلام شو خبر ہے جی نذیر بھائی سلام ورحمۃ اللہ بے کال بندوں میں وعلیکم السلام جہان مننا خوشحال ابارو سی وہ جی جہانگیر علی صاحب ساسو دا نمبر کم کنیکشن کے دے دا یو فون کے دے جی آزوں کے دے تین دا یو فون کے دے یو کارڈ در تر لے کم یہ لوڈ در تم نہ دا کار گرو نکی دا کار بالکل نکی دا میں سے چا کر دے ماتا حامد بھائی چر ہوں کتاس تو لوڈ پکڑ چیز رہتا لوڈ کا مخا خدا سے کار بنے کے ساسو مینا ساسو اخلاص ماتا رہو رسید السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو کو تکم دینا
1: بابا نے شیر زمان ہی مجھے
0: شیر زمان یو سلام چاہتا ہو لیکن بس خبارہ ختم وعلیکم السلام آگا تم رسید ڈیر میرا بانی اگر تم سلام ورزی ماتم وعلیکم السلام پا مخا مخا دیتا بھین دا غپا کال بکی دا نمولا بکی چاہی خیلی یار غپا کال عبدالاسرار یم دا کلابتنا سنگه یہ خیلی زستا سو خاموش اور دن کے عبدالاسرار بھائی اللہ پاک دے خوشحال آباد لرا چطر لرا بلن لرا کلابت در شما خال تکی میں بلا اور دن کی دی السلام علیکم
2: السلام
0: وعليكم السلام. قول لنا سو خبري كذا كم زينا. هلو
2: هلو
0: ما سو خبري كذا كم زينا. وفاء
2: خبركم
0: مش عارفين. وفاء تسلم السلام عليكم بس خبرها ختم خا.
2: أنا تشكر
0: من هنا بس برنامج بقى ختم. تابع وقتي كار كده. وعليكم السلام. ليه خزجي خا؟ الله فمان بچي. الله فمان. وفاء سوابينا. ما تر مسجون من ختم كل الخير سرا. واتساب تكمل دي واتساب. أبى من تقول ما. اوری کے بل کال درا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. خیر ویلکم ویلکم سکے بس پروگرام بہت ختم دے چاہتا سلام لے کر صرف سلام. اچھا وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ مہربانی خا. اللہ حافظ. انار کلی دسوابینا دیر زیادہ مہربانی. خوشحال و آباد اوسی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ. گرن مقدر بند اور اذن کو یہ پروگرام وقت پائے ترسی ودا کل مسوک ستر رسی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جنگریڈی بھائی.
0: خیر دسو کو تکم زینا.
3: صاحب درد شاہ منصور نا
0: چاہتا سلام لگل گواری صرف سیریس ٹاپک ہو لگ وقت راک خپل موضوع وائنڈ اپ کم خا رسان پیغور پیغور ہا سکور کی نا چاہ سر بل سلار نہ بھی کہنا نہ پیغور ورکی اور پیغور سے شیوی یا یو انسان یو ایب مات پتہ یو کمزوری مات پتہ یا داس سے حرکت داس سے خبر آتا رہا چاہ نہ شیوی بھی او خ مات پتہ یا کری تو پتہ اور جمع کا ساتھ ٹسل آ گئے او زس و کم اچھی زاغ تو پیغور ورکما نو آگے کار سے مال رکھی جو رن را کے ہر سے کہی او سے داغ سنشم کو لے نو ماتا تو سٹارٹ کی خبر کڑے با کہ نصیحت ہمیشہ انسان جان لور کی نصیحت چاہتا نصیحت کو کہ جان لے کوٹی تک کمرے تے پہراو وہ گڑم جان لے کم نصیحت پوتو کما خدا پہ خود داسی او کم اصل شی دی کنا او دا داسی او کم اصل انسان کار دے کنا سیدھا ہمیشہ یو کم اصل انسان گانے کے ور کی چالا صحیح نا جسے دی رسوا کم زدی ٹیٹ کم زد اللہ پیغور رقم جدی ملامت راشی یا دم بنے دا وار کو یا گزار کو خواتی خوز خوز وار یا تو گزار ہمت کو ما کہ نہیں چھوڑا سد پیغور رکم پیغور ورکم والا اس دا پیغور پہ جبانے اکثر داسی شیوی دی کہ چا سے پیغور کڑے نہیں خواہ گلے بس سرے والے دالا والا کڑے دے وہ جلے دے یا دا چا پیغور چی ورکڑی شنو دے ورگلے دے ناغیم بجلے دے واغیم بجلے دے چا پیغور چی ورکڑی دے او بیا اغسر چی سکی گی نو ناغ بچی دا اغا معشومان اغا بے زلیل خوار کی گی اپی اخ پیمان شی تو بہتر خبر دا را چی کم انسان چالا پیغور ورکی نو دا غزے کی دا غدا ظرف پتہ لگی دویم خبر زتا سو دا کول غارم گرانو کدر مند و رزن کو چی دا انسان دا ظرف پتہ چی کم دا کنا اپا غصہ کی رکی غصہ کی غصہ کی یو انسان سا زما راز و نیاز شریک تھی پٹ سرگن بے اسر شریک تھی وہ تد پتہ پسنگ لگی دد پتہ وہ مات غصہ کی لگی جدی پس خبر باندھے ما سر لاندی باندھے را شی دی ما تو غصہ شی مصب دا گورم چی ما دا راز و نیاز و دا پردیا خبر دی ما تا کئی یا نکی تا پیغور پا شکل کی نو کدہ گا ٹیم دا خپل خلا او خپل شنی گنڈلی و ساتلی او سیمو نبیل او دا آل ظرف انسان دی او کد هاغه زما د کمزورونه فائدہ واغشت یا زما هاغه راز نیاز کم چې ماده سره شریک کړي وو او دمه ته په غور په شکل کې وکړي نو پوښتنه دا ډېر زیات بے غیرت کم ظرف کم نسل او کم اصل انسان دی تاسو پوښتنه په خبره نو یو خدا خبره ده د نړښت دار چې څوک چاله چې په غور ملاوي نو هغه لړې د صبر نه کار اغشتل پکار دی ډېر صبر نه کا په ګڼ ګڼ کې کار سي تماچې ټوپک چاړې چاقو دې ته لاس نه دی را کول په کار چې بس تا دا درز هغه دې وویشته خبره دې ختم غو دې وجه نه نه نه نه د هغې نه پس تا خو هغه خو یو کم اصل انسان و بېغیرته و وی په پلیت بوټي باندې سپیم متیازې نه کې کسه داسې یو متل دی پوه شوې نو په هغه خو غون کلیو پې غم غرض پې نه کې دغه پې نه کې خو تا ووجه خو د هغه په وجه باندې تا سره چې بیا څه کېږي ستا بچو سره څه کېږي ستا خاندان سره څه کېږي د پولیس په شکل باندې د مفوتیا په شکل باندې د قید په شکل باندې د جیل په شکل باندې نو ستا بچی به بیا ځکه چې خو کم اصل و ته خو غیرتمند دی ا کم اصل و ته خو اصیل یې نو تا سره چې بیا ستا دغې حرکت په وجه باندې څه کېږي یا ستا بچو سره ستا خاندان سره نو هغه بیا یو پښتون سړی غیرتمند انسان دی انسان نشي برداشت کولی نو لږ ورته برداشت مونږ ټولو کې پکار دی او کمزرف انسان چې کوم دی هغه یو ځل پېژندې شي چې ته پوه شې یو کمزرف انسان تاله یو پیغور درکړه په یو موقع کې یا ستا کمزوری یا ستا هغه د پټ رازونه وړاندې کړل نن دې ورسره روانه ده سبا دې ورسره بدانه شوه نو په دغه انسان به سبا چرته په ژوند کې ټرسټ مه کوه بیا اعتبار پرې مه کوه چرته په ژوند او ګرانو قدرمندو اورېدونکو کم مزه کم خوند چې په اعتبار کې دی کم خوند کم مزه چې په رازداری کې دی په الله یقینو کې نن زه تاسو ته وایم که نه په دې ریډیو باندې دا زما خپل پرسنل زما په دی کې یو ایکسپیرینس شوی یو تجربه شوی ده بخنه کوشش وکړه چې مضبوط رازدار جوړ شي مضبوط هر انسان به درسره د خپل زړه خبره شریک کړي هر انسان به عزت کوي هر انسان به در باندې اعتبار کړي دا څومره لویه خبره ده او دا څومره بده خبره ده چې ته یو مجلس ته ورشي ته یو محفل ته ورشي او هر انسان تا نه ډډه کړي لکه چپ چپ چپ چپ چپ لنکې راغی دا به مخکې خبره مه کوه دا په خوله کې خبره نه ټینګېږي څومره سپک